Vypočuli sme si výber z piesní z Auvergne, ktoré zložil Josef Kantlub. Účinkovali Kristýna Lanzhammer a Symfonický orchester Nemeckého rozhlasu. A pripravili si pre nás aj symfóniu číslo 4 G-dur Gustáva Mahlera. V Saarbrückene naďalej diriguje Michael Schönwandt.

Mahlerovú symfóniu číslo 4 G-dur interpretovali v Saarbrückene Christina Lanzhammer a Symfonický orchester nemeckého rozhlasu. V septembri 2025 dirigoval Michael Schönwandt. Vystriedajú ich Mária Filipová a Ekaterina Mirzéva. Zahrajú nám koncertíno pre flautu a klavír od Cecil Cheminádovej, opus 107.

Koncertino pre flautu a klavír opus 107 od Cecil Šeminádovej zahrali Ekaterina Mirzová a flautistka, víťazka prvej ceny v súťaži Koncertino Praga 2014 pre mladých interpretov Mária Filipová. Nasledujú banality, ktoré skomponoval Francis Poulenc, spieva Katarína Jovanovič.

To boli banality, ktoré zhudobnil Francis Poulenc. V Belehrade v januári 2017 ich zaspievala Katarína Jovanovič, hral Dejan Synadinovič. A ďalej nám zaznie Prezérola z piesní z Auvergne, ktoré zložil Josef Kantlup, spieva Yvonne Kenny. Hrá Melbourneský symfonický orchester.

Na záver prvej časti dnešného nočného hudobného koncertu sme si vypočuli Prezarolu z piesni z Overň, ktoré zložil Joseph Kantlup. Spievala Yvonne Kenny. Melbourneský symfonický orchester dirigoval vo Viktórii v Austrálii Vladimír Kamirský. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom Euroclassic Nocturne pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke prechádzame do druhej časti dnešného nočného hudobného koncertu, ktorý pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC a my ho počúvame naraz spolu s ostatnými krajinami Európskej vysielacej únie. O 4. hodine po polnoci na nás čaká 24 prelúdy pre klavír opus 28, ktoré skomponoval Frédéric Chopin. Naštudovala si ich a nám predniesie klaviristka Beatrice Rana, ktorá 24 častí predniesla v Chopinovom kaštieli v Dušniky Zdruj v Poľsku v auguste 2013. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroklasik Nocturna na vlnách Rádia Devín.

To bolo 24 prelúdy pre klavír opus 28, ktoré skomponoval Friedrich Chopin. Chopinovom kaštili v Dušníky Zdruj v Poľsku v auguste 2013 ich prednesla klaviristka Beatrice Rana. Nasleduje koncertíno pre klarinet a orchester, ktoré zložil Eugen Suchoň. Hrajú Ronald Šebesta a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.

To znelo koncertíno pre klarinet a orchester, ktoré zložil Eugen Suchoň. Hrali Ronald Šebesta a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Dirigoval Mário Košík. A ďalej to bude ária Lásky plný dých z prvého dejstva opery Così fan tutte, ktorú skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart.

Zaznela nám ária Láskyplný dych z prvého dejstva opery Così fan tutte, ktorú skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart. Spieval Michal Schade. Orchester kanadskej opernej spoločnosti dirigoval v júni 2005 Richard Brečov. A teraz nám gitarové duo Tornado zahrá Jongo, ktoré zložil Paolo Bellinati.

Vypočuli sme si žongo, ktoré zložil Paolo Bellinati. Gitarové duo Tornado sa predstavilo v organovej sále v Kišiňove v marci 2014. Vystrieda ho Concerto Colin, zahrá nám koncert pre kvarteto číslo 6 A-dur pre sláčiky, ktorý skomponoval Francesco Durante.

Koncerto Colleen interpretovalo koncert pre kvarteto číslo 6 A-dur pre sláčiky, ktorý skomponoval Francesco Durante. Nasleduje žalm 110 Moc tvojho žezla rozšíri pán zo Siona, ktorý zhudobnil Jan Peterson Schwelling. Holandský komorný zbor vedie zbormajster Peter Philips.

Doznel žalm 110, ktorý zhudobnil Jan Peterson Schwelling. Holandský komorný zbor viedol zbormajster Peter Philips. Nasleduje akademická slávnostná predohra opus 80, ktorú skomponoval Johannes Brahms. Velský národný orchester BBC diriguje Grant Llewellyn.

Doznela akademická slávnostná predohra opus 80, ktorú skomponoval Johannes Brahms. Velský národný orchester BBC dirigoval v divadle Hafen v Newtowne v októbri 2000 Krantl Vlan. A ďalej to budú vážne variácie D-moll opus 54, ktoré zložil Felix Mendelssohn.

Vážne variácie D-moll opus 54, ktoré zložil Felix Mendelssohn, zahrala Sylvian de Fern, nahrávala v kanadskom rozhlase v Montreale. A na záver to bude sonáta číslo 3, ktorú skomponoval Giancarlo Cailo. V Basilei hrajú Eva Saladin, Daniel Rosin a Johannes Keller.

Počúvate Jazz, jazzovú siestu na Rádio Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Dnes nám bude hrať strunné trio, alebo album, ktoré vyšlo pod názvom The Strings. Strunné nástroje tu obsluhujú špičkoví hudobníci. Na kontrabase hrá Stanley Clark, na gitare Birelli Lagrene a na husliach Jean-Luc Ponty. Nahrávalo sa v auguste v roku 2014 v Bruseli. Začnem skladbou, ktorú napísal Birelli Lagrene a má názov Stretch. Je to titulná skladba albumu.

Hralo strunové trio s názvom The Strings. Na husliach tu hrá Jean-Luc Ponty, je to 83-ročný jazzový huslista. Narodil sa do rodiny klasických hudobníkov, otec učil husle a matka vyučovala klavír. On študoval konzervatóriu v Paríži a po ukončení nastúpil do symfonického orchestra. Zatiaľ, čo bol členom orchestra, založil si aj jazzovú kapelu. Často sa stávalo, že mal koncert so symfonickým orchestrom a hneď po koncerte rýchlo odchádzal do jazzového klubu a tam ešte v smokingu jamoval s miestnymi muzikantami, ktorí samozrejme smoking nemali. O 4 roky takéhoto hrania bol akceptovaný ako najlepší francúzsky jazzový huslista. V roku 1995 nahral spolu s gitaristom Aldi Meolom a kontrabasistom Stanley Clarkom akustické album s názvom The Ride of String. Novší album s názvom The Strings, ktorého si hráme, je akoby pokračovaním dobrých hudobných atmosfér, len gitaristu Aldi Meolu nahradil gitarista Birelli Lagrene. No a ďalšia skladba z tohoto albumu má názov Childhood of Memories.

hralo trio strunových nástrojov s názvom The Strings. Nápad nahrať v tomto zložení album vznikol v roku 2010, keď známy francúzsky huslista Jean-Luc Ponty oslavoval 50. výročie svojich hudobných aktivít. S kontrabasistom Stanley Clarkom už koncertoval a nahrával aj predtým, ale s gitaristom Birelli Lagrénom ešte nemal tú česť. Ten večer si asi 20 minút zažemovali a povedali si, že by v tom mali pokračovať. Ale trvalo niekoľko rokov, kým sa zladili termíny a objednali nahrávacie štúdio v Bruseli. Nahrávalo sa v roku 2014 a na zozname boli pôvodné skladby, ale aj hudobné štandardy. No a na rade je podobný hudobný štandard, ktorý napísal John Coltrane, má názov Blue Train. Hrajú D-Strings.

Hralo trio s názvom D-String zložení Stanley Clark kontrabas, Birel Lagren gitara a Jean-Luc Ponty husle. Album je akustické, bez nejakých strihov. Je to swingujúci bob, ale obsahuje cigánske prvky, soul, jazz, ale aj funk. Clarková basová linka je šťavnatá, akustická, swingujúca, zatiaľ čo husle a gitara oživujú celok melodicky, harmonicky a dodávajú sviežosť aj rytmicky. Celkový dojem je invenčný až relaxačný. Na rade je ďalšia skladba, je to známa skladba klaviristu Joea Zawinula, má názov Merci, Merci, Merci. Hrá D-Strings.

Počúvali ste jazz, jazzovú siestu na rádiu Devín. Dnes vám hralo strunné trio s názvom The Strings. Zvuk Dominik Novák, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Gölnerovej. Tretia časť. Štátna profesorka. Banská Štiavnica na prvý pohľad prekvapuje množstvom veľkolepých školských budov, ktoré sú väčšinou prázdne. Na nich najlepšie vidno, že mesto kedysi malo iný počet obyvateľov a iné perspektívy než dnes. Porevoluční moci páni si nevedeli rady s týmito liahňami duchov a tak ich rozpredali. Nepomohli si. Iba budovy bývalej Banické a Lesnické akadémie ešte slúžia vzdelávaniu. Ostatné školy majú zväčša nových vlastníkov, ale ani oni nenašli spôsob, ako ich oživiť, a tak ďalej chátrajú. Bývalého evanjelického lícea, kde študoval nielen významný básnik Šándor Petőfi, ale aj Andrej Sládkovič či Emil Boleslav Lukáč, sa ujali maďarskí patrioti. Opravili jeho fasádu smerom na námestie Svätej Trojice a chodia na ňu vešať vence s maďarskými trikolórami. Dlhodobo prázdna je aj škola, na ktorú koncom roka 1938 prišla učiť štátna profesorka doktorka Alžbeta Gverková-Gölnerová. Tu sa po odchode z Bratislavy zamestnala. Do roboty to mala, ako si sama zrátala, 6 minút. Vybehla po mojej uličke s mačacími hlavami, minula dva nové, elegantné domy manažmentu tabakovej továrne s pekným výhľadom, prešla pod hlavným vstupom do botanickej záhrady a bola v práci. V reprezentatívnej novej budove Cisársko-kráľovského, maďarsko-nemeckého, rímsko-katolíckého piaristického gymnázia, otvorené v roku 1914, po komplikovanom obsadení mesta Československou armádou s intermecom v podobe krátkeho dobytia mesta bolševickou armádou Bélu Kuna, sa v roku 1919 usiedlilo Československé štátne reálne gymnázium Andreja Kmeťa. Dodnes, keď sa v botanickej záhrade šikovne postavíte na vedľajšie schodisko oproti škole, vidíte v priečelí budovy znak prvej Československej republiky. Obrovská budova gymnázia a prilahlých stavieb je prázdna od polovice roku 2008. Pod ňou je dnes na mieste bývalého dominikánskeho kláštora provizórne parkovisko a cesto sme si v lete často skracovali cestu z Art Café či Archaniela. Raz sme tadiaľ išli okolo polnoci. Mesiac bol v splne. Všimla som si, že jedno okno v prázdnej budove gymnázia svieti. Zrejme išlo o dokonalé nasmerovanie mesačných lúčov, ale pôsobilo to magicky. Alžbeta pozdravuje, pomyslela som si. Kronika gymnázia, kde doktorka Gverková učila, sa nachádza v Banskoštiavnickom štátnom archíve. Listujem ňou s pokorou. Obdivujem starostlivosť a úhľadnosť, za koho ju písali. Odráža sa v nej aj dezilúzia českých učiteľov, nútených vyrovnať sa s vyhlásením slovenskej autonómie. Bolo to krátko predtým, než doktorka Alžbeta Gverková-Gölnerová nastúpila. Aká zmena za niekoľko dní? Dňa 5.10.1938 dosiahlo sa jednoty medzi slovenskými obyvateľmi a pražská vláda pristúpila na návrh plnej autonómie Slovenska. Aká spoločná radosť Čechov a Slovákov to mohla byť, keby k dohadovaniu bolo došlo za iných okolností a keby sa radosť nad dosiahnutým nikdy nebola spojila s prejavmi nenávisti proti Čechom tu bývajúcim. Písateľ kroniky, český riaditeľ gymnázia Rudolf Hickl, zaznamenáva, že 6.10.1938, oficiálny dátum vyhlásenia autonómie, sa konali sprievody mestom, ktoré sa opakovali aj 7.10. A pri nich boli vybíjané obloky nielen Židom, ale aj českým profesorom a riaditeľovi. Smutne konštatuje, že v sprievodoch bolo veľa študentov gymnázia, ktorí nasledujúci deň prišli do školy ozdobení slovenskými trikolórami a priniesli si do tried obrazy Hlinku, Štefánika a kríže. Nové riaditeľstvo dalo do tried zavesiť kríže, ktoré zostali ešte z pôvodného piaristického gymnázia.
Našlo sa ich celkom 12. Neskoršie ešte jeden neinventarizovaný, ktorý bol zavesený v zborovni. Riaditeľ s dvomi členmi zboru vybalil a skontroloval mozaikový obraz panny Márie, ktorý bol pôvodne umiestnený nad vchodom do budovy, ale zbadal, že niektoré kachličky sú rozbité, takže sa nedal zavesiť späť. Žiactvo sa na základe výnosu Ministerstva školstva národnej osvety začalo modliť pred a po vyučovaní. Vyhlásenie autonómie sa v Štiavnici mohutne oslavovalo. Mesto tonulo celé týždne v záplave zástav. Oslava sa konala aj 12.10., keď sa riaditeľ zúčastnil zasadnutia mestského zastupiteľstva, kde boli pomenované časti mesta Hlinkovou štvrťou a Masarykovo námestie bolo premenované na námestie 6. októbra. Dňa 13.10. bol riaditeľský deň, aby sa žiaci mohli zúčastniť ďakovných bohoslúžieb. Štiavnicu 23.10.1938 krátko navštívil aj Jozef Tiso a pri Belianskej bráne mu bol v zástupe študentov predstavený riaditeľ gymnázia.

Banská Štiavnica sa v tom čase borila s hospodárskymi problémami. Provoz štátnych baní je každoročne hodne pasívny. Tabaková továreň má 5-ročné zásoby cigár v preplnených skladoch v hodnote do 60 miliónov korún, na ktoré niet odbytu. Podobne bezútešná bola aj situácia najmä žien prepustených z nerentabilných pletiarských závodov, ktoré demonštrovali pár dní na to, ale za pripojenie k Maďarsku. Jozef Tiso, ako predseda autonómnej vlády, vo svojej reči, ktorú bolo počuť vďaka ampliónom aj v uliciach mesta, povedal, že slovenská vláda stojí na základe plnej legality a naplňuje svoju moc slovenským duchom a heslom Na Slovensku Slovák musí byť pánom. Kto sa prehrešil proti národu, ten musí zmiznúť. Slovenská vláda nebude pokračovať v nežičlivosti starého režimu a prejaví záujem o výskum štiavnických baní. Vláda vynaloží všetko, aby oživila baníctvo v Štiavnici a okolí. Nesklamete sa vy v nás a žiadam vás, aby sme sa nesklamali my vo vás, vyhlásil. Pomery, do ktorých nová Štiavničanka, duchom československá žena Alžbeta Gwerková-Göllnerová prišla, mali ďaleko od demokratických ideálov. Tieto rušné dni podlomili znášanlivosť a ukáznenosť žiactva. Píše sa ďalej v kronike Banskoštiavnického gymnázia. Nekľud vnášali jednak jednotlivci z žiactva vyšších tried, ktorí si návod prinášali z domova, zo styku s dospelými, z verejných prejavov, tlače a neskoršie z hlinkových gárd. Jednak členovia zboru, ktorí pôsobili podobným smerom na žiactvo a zameňovali vyučovanie svojho predmetu za skutočnú politickú agitáciu, ktorá s kresťanskou láskou nemala nič spoločného. Také hodiny boli utrpenie pre českých žiakov, ktorí odchádzali s plačom a duševne pokorení. Potom už sa odvažovali žiaci aj proti spolužiakom židovským. Začali sa šíriť správy, že Česi budú odstránení z vedúcich miest. Ministerský predseda dr. Tiso síce povedal, že vláda ukáže vďačnosť tým Čechom, ktorí na Slovensku poctivo pracovali, a že bezohľadne zakročí proti tým, ktorí to nemysleli dobre so slovenským národom. Ale napokon sme boli zhľadaní všetci Česi na vedúcich miestach ľahkými a daní k dispozícii českej vláde. Tak aj písateľ tejto kroniky odchádza zo Slovenska po 20-ročnej práci a myslí, že poctivej práci. Uzatvára vzornou slovenčinou 30.11.1938, tesne pred Alžbetiným príchodom, svoj posledný zápis bývalý riaditeľ Rudolf Hickl. Ďalšie stránky kroniky niekto starostlivo vyrezal.

0: Stratégia prežitia. 1939. Alžbeta sedí v Gverkovskej vilke za písacím stolom a nemá dobrú náladu. Zozadu k nej pristúpi Gverk, poboskajú na temeno hlavy a podá jej pohár vína.
1: O chvíľu sa začína koncert. Nezabudla si, že? Už som pustil rádio. Bude predohra ku Coriolanovi a 9. symfónia z Budapešti.
2: Nemôžem teraz, Edko. Píšem text do školskej ročenky.
1: Pre tvoju múdru hlavu to predsa nemôže byť ťažké.

0: tam napíš niečo, čo chcú počuť.
1: Povie nečakanie krotko.
0: Veď ide najmä o to, čo budeš hovoriť študentom počas vyučovania, nie?
1: Českých učiteľov vykopli, Masarykové portréty spálili, Židom vybijajú obloky, Francúzi a Angličania nás nechali na pospazetko. A vojaci zabrali kus školy. Riaditeľ nie je zlý, ale je úplne pod vplyvom gardistov. Niečo som už napísala, ale hanbím sa za to. Keby to čítali kolegovia z Prahy, keby videli, že sa v práci zúčastňujem osláv narodenín Hitlera.
0: Prosím ťa, kto by sa zaujímal o školskú ročenku zo Štiavnice. Pripisuješ jej väčší význam, než v skutočnosti má. Tak mi to prečítaj.
1: Alžbeta vyťahne papier z písacieho stroja a s nechuťou číta. Končíme školský rok plný dramatických udalostí, úzkostí a nádejí, ktorý kládol zvýšené požiadavky na mládež i jej učiteľov. Udalosti sa hrnuli a utočili aj na najodolnejšie nervy a naplňovali každého úzkosťou o ďalší osud národa, keďže sa z jeho tela stále odkrajovalo, kým nenadišiel deň 14. marca 1939. Gwerk sa zamračí.
0: Výborne, ale musíš to vylepšiť. Dopíš tam, kým nenadišiel deň záchrany 14. marca 1939. A ešte tam daj niečo pre svojich farárikov. Deň záchrany 14. marec 1939, za ktorý musíme ďakovať prozreteľnosti.
1: Alžbeta sa usmeje. Dobre ti to ide. Potom dodá, za ktorý musíme ďakovať prozreteľnosti, že nám dožičila v svojom samostatnom slovenskom štáte ďalej žiť a pracovať. Prerušovaný vývoj. Ešte 5 rokov bude môcť doktorka Alžbeta Göllnerová-Gwerková žiť a pracovať v slovenskom štáte, ktorý vznikol ako satelit nacistického Nemecka. Nevieme, či sa skutočne zúčastnila oslav Hitlerových narodenín, ale zrejme to bolo povinné. O rok neskôr začal byť povinný pozdrav na stráž. 9. septembra 1941 bol vydaný tzv. Židovský kódex. Potom sa do pol roka začali transporty. Následne bol asi rok relatívny pokoj a v tom poslednom roku sa príkazom Začnite s vysťahovaním spustilo Slovenské národné povstanie a na Slovensko prišli Nemci. Historik Karol Holý vo svojej štúdii venovanej dejinám Banskoštiavnického gymnázia uvádza, že verejná kritika Hitlera zo strany učiteľov by nebola akceptovaná, pretože bez Hitlera by nebolo štátnosti. A štátnosť stála v rámci vtedajšej ideológie na vrchole hodnotového rebríčka. V konečnom dôsledku aj vyššie ako základná kresťanská mravnosť. Každý profesor musel zložiť služobnú prísahu vernosti štátu. Očakávala sa aj aktívna podpora režimu. Nový riaditeľ gymnázia, Jozef Solčány, velil Hlinkovej mládeži a bol členom Hlinkovej gardy. Jeho pôsobenie však nebolo jednoznačne negatívne a profesorku Gwerkovú si zrejme vážil, dokonca ju bránil pred častými útokmi jej klérofašisticky orientovaných kolegov a kolegyň. Doktorka Alžbeta Gwerková-Göllnerová nikdy nebola členkou HSLS, ani jej pridružených organizácií. V ankete, ktorú Karol Holý spomína, uviedla, že pre vodcov Hlinkovej mládeže prednášala v školskom roku 1938 až 39 o národnom umení a vo svetovom kurze Hlinkovej gardy v školskom roku 1940 až 41 o Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom. Ako ďalej uviedla, na iných fórach prednášala o význame evanjelickej reformácie, o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi či Jozefovi Gregorovi Tajovskom. Uviedla tiež režírovanie jednej divadelnej hry, ako aj to, že bola členkou Živeny a členkou výboru miestneho odboru Matice Slovenskej. Editorka Ženinovej doby si veľmi presne uvedomovala, čo sa deje. Vedela, že žije v totalitnom režime a také režimy sú vždy nepriateľské voči ženám.

že ich zatláčajú do súkromného života a zbavujú ich slobody a občianskych práv. Napísala to ešte pred nástupom klérofašistického režimu vo svojej zakázanej knihe. Vedela aj, aké to bude mať dlhodobé dôsledky pre ženy. Táto závislosť ženinho spôsobu života na vládnúcom režime má neblahý vplyv na jej celkový rozvoj. Lebo jestli za režimu jej priaznivého dosiahne veľkého stupňa vývoja, za nepriateľského padne zase na prvopočiatočný stupeň. Takže potom zas musí znovu začínať. Takýto prerušovaný vývoj je veľmi nebezpečný, lebo láme charakter, schopnosti, vytrvalosť a úsilie.

0: Splendid Isolation. Banská Štiavnica priniesla novou manželke Erže, ako ju volali priatelia i manžel, nielen nový domov, ale aj nový rozmer bytia. Upokojujúcu a inšpirujúcu náruč nádhernej prírody, aj vášnivé objatia manžela, milujúceho a chápajúceho umelca.
1: Ináče sa bojím uvidieť Bratislavu. Keď si pomyslím na to mesto, jíma ma hrôza a som z duše rada, že som tu.
0: Napísala svojej kolegyni, odborníčke na rumunský jazyk a literatúru, aj divadelnej kritičke, doktorke Indriške Huškovej Fleischhansovej vo februári roku 1939. Získala odstup od ťažkých rokov, keď bola pre svoj vedecký zápal vydaná na milosť a nemilosť mužom, ktorých si nevážila. Vyčítali jej kaviarenskú slovenčinu, pokrytecky sa báli o jej strapatú hlavičku, pokúšali sa zdiskreditovať ju ako vedkyňu. Nevzdala sa, bojovala.
1: Takže sa mýlia všetci tí páni, ktorí si myslia, že preťahovačkami mojej habilitácie ma odradia a nadobro umlčia. Naopak, teraz oveľa intenzívnejšie pracujem. Žijem oveľa bohatším duševným životom, lebo sa neotravujem láskavosťami pánov profesorov. Nedám sa od nich vodiť za nos a nedám si zo seba uťahovať. Ale žijem vo svojej tvorivej práci a žijem pre ňu teraz výlučnejšie než kedykoľvek doteraz. Teda predpoklady pána profesora Rapanta, že sa teraz postavím k Sparhertu a nechám vedu vedou, sú len odrazom jeho vzdelanostnej úrovne, jeho názorov na vedeckú tvorbu, na ženu, na manželstvo. A mylne prenáša svoje predstavy a názory na môj prípad. Tiež dôkaz jeho schopností odvodzovať z nesprávnych predpokladov. Jestli takto vyzerá aj jeho veda, tak je to smutné. Pravda, dnes títo majú konjunktúru.
0: Dodala trpko. Kolegyňa Indriška po vojne s citom opísala atmosféru v Gverkovskej vilke. Pred duchovným zrakom vynára sa obraz priestranného gverkovského rodičovského domu, obklopeného peknou záhradou a zariadeného s jemným, naozaj umeleckým vkusom. Zariadenie bolo väčšinou starodávneho rázu, tak ako prechádza v mešťanských rodinách z generácie na generáciu. Na stenách popri starostlivo uložených knihách a niekoľko vzácnych originálov domáceho pána. Nielen vo vnútornom zariadení domu, ale aj v celom duchovnom prostredí tejto ušľachtilej bohémsko-vedeckej domácnosti panoval miera harmónia. Cítili sme sa tu ako v bezpečnom zátiší, ďaleko od každodennej trmy vrmy všedného života. Po stoloch ležali otvorené literárne štúdie aj umelecké publikácie, vedľa najnovších čísiel vedeckých a literárnych časopisov, ktoré zriedkavo šťastlivý manželský pár čulo a bystro komentoval. V tomto peknom meste s dávnou kultúrnou tradíciou žili títo dvaja vzácni ľudia v akejsi, pre nás bratislavčanov, závidenia hodnej Splendid Isolation. Dobre sa to číta, ale celkom pravda to nie je. Vilku si Gwer kúpil v roku 1929, údajne za 4 svoje obrazy, takmer 10 rokov pred Alžbetiným príchodom do Štiavnice. Svoj dom dával do poriadku pomaly, v závislosti od finančnej situácie. Ani umelecké predmety, ktoré doktorka Fleischhansová pokladala za zdedené, nepatrili predkom manželského páru. Gwerkov otec bol krajčír a matka údajne pracovala v tabakovej továrni. Svojmu synovi teda intelektuálne ani finančné zázemie poskytnúť nemohli. Všetko si musel ťažko vydobiť sám.

demokratická i národná. Po prvom vydaní knihy Žena novej doby vo vydavateľstve Tatra sa dvojica editoriek rozhodla vydať knihu znovu, o rok neskôr, tentoraz za vlastné. Čistý zisk plánovali venovať na okamžitú výpomoc náhle opusteným ženám a vdovám. Žiaľ, ako konštatovala Alžbetina spolueditorka Jarmila Zikmundová, nastali smutné časy pro sociálne a národne pokrokové pracovníky. 14. marca 1939 bol vyhlásený slovenský štát pod patronátom hitlerovského Nemecka. Na prvý výtlačok Ženy novej doby napísala doktorka Gverková venovanie vtedajšiemu prezidentovi Benešovi a jeho manželke. Kniha sa k ním však dostala až po roku 1945. Sedím oproti Gabriele Dudekovej Kováčovej a rozprávame sa o osudoch Ženy novej doby. Zhodneme sa na tom, že napriek takmer 85 rokom, ktoré uplynuli od jej vydania, je dodnes zaujímavá a aktuálna. Autorky a autori zdôrazňovali, že demokracia nie je len politické heslo, ale je to každodenný život v tolerancii a v diskusii. Ale v takej diskusii, že sa obe strany počúvajú, nielen na seba pokrikujú. Hovorí Gabriela, ktorá sa na svet pozerá triezvými očami skúsenej historičky. Je to život v kompromise, nie je to diktát väčšiny. Ale je to dohoda aj menšín, ktoré potrebujú ochranu. Aj tí, čo majú štartovacie podmienky horšie, aby boli zrovnoprávnení. Keď si pozrieme texty Alžbety Gellnerovej v tejto knihe, práve toto presadzuje. Že demokracia pre ženu je preto dobrá, lebo jej dáva na výber. Keď chce byť v domácnosti a starať sa o deti, je to v poriadku. Ale ak má talent a chce prekladať, chce byť hudobníčka alebo lekárka, má právo si to vybrať a spoločnosť by to mala rešpektovať. Je to právo tej ženy nie preto, že je žena, ale preto, že je človek. Zdá sa mi zvláštne, že po prvom vydaní, v situácii, keď bolo jasné, že Slovensko smeruje k totalitnému štátu, sa obe editorky podujali ešte na druhé vydanie zborníka, ktorý nutne musel byť v príkrom rozpore s novými poriadkami. Svedčí to o jej naivite? Gabriela Dudeková-Kováčová si myslí, že v skutočnosti mohlo ísť len o zvyšok kníh z prvého vydania, ktoré sa obe editorky pokúsili vydať v novom režime. S tou knihou boli spojené aj určité finančné výdavky, hovorí. V novom úvode k upravenému vydaniu Alžbeta Gellnerová zdôraznila aj to, že ťažká situácia knihy je spôsobená aj tým, že vychádza bez všetkej podpory v búrlivých, premenlivých časoch dneška. Musela tiež vysvetliť, prečo sú tam aj české autorky a dúfala, že v takom zmenenom vydaní sa kniha bude môcť distribuovať a tie vložené finančné prostriedky budú nejako vrátené. To sa nestalo. Kniha bola odsúdená na zánik. Takže vidím tragédiu v tom, že kniha vyšla v takej nepriaznivej situácii. Chválila predošlý režim. Nový režim tlačil nový ideál ženy. Mala to byť žena v domácnosti, starajúca sa o deti, rozmnožujúca počet slovenského národa. Ženy, ktoré boli zamestnané v štátnej verejnej službe, sa mali vrátiť domov k tzv. Rodinnému kozubu a starať sa o domácnosť a domov a tým spôsobom napomáhať štátu. Tento režim presadzoval kresťanský model spolunažívania. Často myslím na Alžbetu Gverkovú-Gellnerovú. Ako veľmi musela trpieť v tej farskej republike, ktorá pod heslom Za Boha život, za národ slobodu brala meno Božie nadarmo a ignorovala kresťanské hodnoty, lásku, súcit, pomoc blížnemu a slabšiemu. V mene národa oslavovala karieristov, zlodejov, vrahov a likvidovala múdrych a čestných ľudí, ktorí pre svoju vlasť naozaj niečo robili. Aj dnes sa vlastenectvom najviac oháňajú politické strany s lídrami, ktorí kradnú a šíria nenávisť. Na to, aby si sa vyhlásil za vlastenca, nemusíš nič vedieť, ničomu rozumieť.
Keď vidím ľudí s vytetovanými fašistickými symbolmi, ako sa balia do slovenskej vlajky, niečo mi to pripomína. Kniha Žena novej doby už v pôvodnom vydaní varovala pred tým, aby sa v deťoch pestovalo falošné národné cítenie, plné prázdnych fráz o láske k vlasti a jazyku a nenávisti k druhým národom. Matka nesmie zabúdať ani na národnú výchovu detí. Naučí ich činorodej láske k národnej minulosti, pochopeniu pre prítomnosť, dôvere v budúcnosť a láske k národnej kultúre. Od úcty k svojmu národu bude dieťa vedieť prejsť i na úctu k národom iným.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Göllnerovej. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

0: Rádio Devín na tému. Rádio Devín na tému.
1: Témou relácie sú umelecké rezidencie ako forma podpory pre umelcov a samozrejme dôvodom je aj, aby sme sa spojili s Európskym mestom kultúry Trenčín. Na telefonickej linke je Michaela Bodková, jedna z mnohých vlastne, ktorá má na starosti rezidenčné programy. Ako vnímate vy práve formu umelecké rezidencie ako podporu pre umelcov, akú úlohu plní v rámci Európskeho mesta kultúry v Trenčíne?
2: Tak za nás rezidenčné pobyty predstavujú veľmi dôležitý nástroj podpory kultúrnej výmeny aj jednotlivého profesionálneho rastu umelcov, či už lokálnych alebo zahraničných, ale teda oživenie toho lokálneho prostredia v rámci projektu Trenčín 2026, o ktorý sa snažíme. Rezidencie pre nás majú veľmi špecifickú aj strategickú úlohu. A teda trenér je tak špecifikovaný a je navrhnutý tak, aby v podstate prepájal tú domácu kultúrnu scénu a to medzinárodné umelecké prostredie, teda s cieľom priniesť nové podnety, rozvíjať tie tvorivé partnerstva.
1: Trenér, ktorý ste spomínali, to je vlastne názov rezidenčného programu. Ako funguje? Aké sú časté jednotlivé výzvy?
2: Trenér funguje na dvoch ako keby úrovniach. Má dve také linky. Jednou linkou sú teda rezidenčné pobyty umelcov, ktorí sú v rámci Beatbooku, to znamená v rámci programov, ktoré sa realizujú a s ktorými máme dlhodobú spoluprácu a prídu na rezidenčný pobyt. A potom máme druhú linku, tieto presne open cally, kde dávame možnosť všetkým umelcom, väčšinou z celej Európy, aby sa zapojili a prihlásili a potom komisiou vyberáme tých umelcov, ktorých k nám pozveme a ktorých budeme hostiť. Takže trenér ako taký má dve takéto linky.
1: A keď sú očakávania od tých umeleckých rezidencií, samozrejme Európske mesto kultúry je tam aj ten medzinárodný aspekt. V rámci niektorých tých rezidencií vznikajú aj diela, ktoré potom budú trvalou súčasťou Trenčínu a jeho okolia.
2: Áno. Niektoré rezidenčné pobyty, hlavne teda tie bitbookové alebo takéto dlhodobejšie, majú aj za úlohu, alebo teda môžu priniesť do mesta alebo do okolia umelecké diela, ktoré budú aj súčasťou a ostanú ako permanentné umelecké diela. A potom máme tieto kratšie rezidenčné pobyty, väčšinou tie open callové sú na také 4 týždne, niekedy aj 3, kde tí umelci v podstate dostávajú skôr taký priestor na to bez tlaku a bez výkonu, že tam nemusí byť ten finálny výsledok presne určený. Samozrejme, každý z nich nám posiela proposal a tieto návrhy my potom konzultujeme a nejaké umelecké dielo vznikne, ale nemusí mať umiestnenie v priestore alebo niekde nejakú takú tú finálnu verziu, s ktorou my počítame.
1: Zastavme sa teda možno pri tej aktuálnej výzve.
2: Táto umelecká openkolová výzva už je uzavretá, dokonca už máme aj prvú rezidentku Charlotu z Nemecka tu, teraz tvorí, je to producentka, hudobnička, speváčka Charlotte Ko.
1: Teraz v septembri ste vybrali viacerých rezidentov v rámci teda aktuálnej výzvy, v oktobri pribudnú ďalšie aj v novembri. Aké boli podmienky, čo sa od nich potom očakáva? Oni sú ubytovaní v rezidenčnom dome v Trenčíne?
2: Áno, máme pre nich pripravený rezidenčný dom, na ktorom bývajú spoločne, takže majú možnosť nadväzovať aj priateľské vzťahy a otvárať si obzory, či už kultúrne, alebo vymieňať si skúsenosti. Keď sa vrátim k podmienkám, podmienky boli jednoduché. Tento open call bol pre medzinárodných umelcov, to znamená, že každý, kto mal trvalý pobyt mimo Slovenskej republiky, mohol sa prihlásiť. Potreboval ma teda umelecký background, vyštudovanú umeleckú školu, teda dokladovať nám svoje curriculum vitae, portfolio a teda aj napísať návrh na tento rezidenčný pobyt, kde dostali 4 špecifické témy, ale veľmi otvorené, ktoré sa teda týkajú a spájajú s tým, ako je Európskeho mesta kultúry Trenčín koncipované, teda otváraní zvedavosti. Potom mali na to asi mesiac, poslali nám krásnych asi 176 prihlášok za tento posledný open call, takže komisia, ktorá bola zložená teda zo 4 ľudí, mala veľmi zložité vyberanie a sedeli na tým niekoľkokrát, aby teda vybrali tých najlepších umelcov, ktorí sa hodili na tento jedný pobyt.
1: Sú nejaké špecifika v tom, o ktoré rezidencie je väčší záujem zo strany umelcov, napríklad o hudobné alebo o výtvarné? vizuálne?
2: Snažíme sa to vždy veľmi variabilne rozbehnúť, to znamená, že podporujeme všetky médiá. Tento open call sa prihlásili naozaj všetky možné médiá vizuálne, boli tam hudobníci, tanečníci. My sa snažíme podporiť tie, na ktoré máme samozrejme technické vybavenie, takže viac tým vizuálnym smerom, ale máme napríklad teraz tu máme hudobníčku, ako som povedala, Charlotte Koch, v oktobri príde spisovateľ, takže je to naozaj pestré.
1: Vy ste boli sama tiež, pretože ste vizuálna umelkyňa na umeleckej rezidencii pred niekoľkými rokmi v Košiciach. Aké máte vy s tým skúsenosti? Aký je váš pohľad vlastne na túto formu podpory pre umelcov?
2: Máte pravdu. Ja som totiž to v Košiciach študovala vysokú školu a som tam teda žila a pracovala som určitú dobu počas Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. práve s rezidenčnými programmi a bola som súčasťou koncipovania týchto rezidenčných programov. Som ich pomáhala koncipovať aj tu v Trenčine, tak 13 rokov dozadu som bola pri zrode tých košických a tam sme v rámci prvej rezidenčnej zmeny boli vybraní ako 5 umelci, boli sme zasielaní do rôznych, vtedy to bolo myslím šengenských krajín a každý z nás potom sa vrátil po mesiaci a mali sme takú veľkú konferenciu, kde sa nás pýtali, akým spôsobom vidíme rezidencie, čo nám pomohlo, čo nám nepomohlo, čo nám prospelo, aby sa vlastne ten manuál, ako keby ten základ týchto rezidenčných programov dobre vystaval a aby bol nápomocný potom pre ďalšie roky. Takže ja som ten rok bola v Poľskom Wrocławi, bola som tam súčasťou festivalu Survival, kde som tvorila multimediálnu inštaláciu. Bola to veľmi dobrá skúsenosť, veľmi pekné spomienky z toho mám. A ešte som bola teda aj rada, že to pomohlo a prispelo k tomu, aby sa tie rezidenčné pobyty a programy a celkovo tie mobility v tých Košiciach rozbehli. A ako viete, funguje to tam doteraz, držia to tam. Kair funguje, aj keď už Európskeho mesto kultúry je teraz v Trenčine, už v Košice, ale tie základy myslím, že sa postavili dobre.
1: V podobnom duchu v rámci využívania umeleckých rezidencií, ako to bolo v Košiciach, bude sa snažiť aj mesto Trenčín? To znamená, aby pretrvali potom do budúcnosti?
2: Áno, trenér ako program je koncipovaný tak ako jeden z pilierov, alebo teda legacy projektov, ktorý by chcelo Európske hlavné mesto kultúry ďalej pokračovať v spolupráci s mestom. Takže áno, je to v pláne.
0: Rádio Devín na tému.
1: V dnešnej relácii na tému v tejto chvíli vítam výtvarničku Katarínu Kyšoci, vítajte.
3: Dobrý deň.
1: A výtvarného historika Vladimíra Beskyda, vítajte.
4: Dobrý deň, prajem.
1: Dnešná relácia bude o niečo kratšia, pretože budeme mať naživo aj prenos odovzdávania jazzových cien Esprit, ale o to viac sa budeme snažiť využiť túto hodinu, aby sme poslucháčom približili vlastne fenomén umeleckých rezidencií ako jednej z možností podpory umelcov. Pani Kyšoci, vy sa dlhodobo venujete nielen vlastnej autorskej tvorbe, ale ste dcérou Erny Masarovičovej, významnej slovenskej sochárky. Vy ste sa rozhodli vlastne pokračovať nejakým umeleckom odkaze. Dom, ktorý bol postavený ako ateliér, premenili ste ho potom na umeleckú rezidenciu sympozium Erny Masarovičovej, ktoré býva vždy na začiatku septembra. Tento rok vlastne bol 18. ročník. Aké boli tie dôvody? Prečo ste sa rozhodli vlastne takto otvoriť váš dom ateliér?
3: Tak ja vlastne som zdedila tento dom v roku 2008, keď moji rodičia odišli. A keďže od 19 rokov som žila v Prahe, som sa vlastne zaoberala tým, že čo teda ako tu v tej Bratislave, ako budem sama robiť, čo v tom dome budem robiť, pretože tá ulica je taká tichšia, je to vedľa Horského parku a nemala som tam veľmi žiadne väzby, tak som si povedala, že si vlastne skúsim urobiť, nie rodinu, ale proste urobiť také spoločenstvo známych, cez ktoré prejdem a ktorým sa to tam buď zapáči a zostanú ako priatelia a účastníci tých sympozií. To bola taká hlavná myšlienka, že vlastne ten dom oživím. A tiež som si spomínala, keď moji rodičia tam pracovali, tak to boli rôzne, ako búchali do železa, dával to do vyhne. Ja som vlastne musela občas pomáhať, ale len zriedkavo. A tieto zvuky, vône, železa mi chýbali. Tak som ako ešte v Prahe v podstate išla navštíviť dielňu Umprumky ako Vysoké škole umeleckej priemyselnej a tam som stretla Reného Šperkara, Reného Horu a už vôbec to, jak som tam vošla do tej dielne, tak tam bola rovnaká vôňa ako kedysi u nás doma v Bratislave. Takže tá René bol veľmi ústretový. Povedal, že výborný nápad, že zavoláme Ruta Petersa, ako René Hora je šperkár. Rut Peters je vlastne taká ikona šperkárov. Ako, tak, a ten Rut Petersovi sme napísali a on odpovedal, že áno, že príde, že je niekde na nejaké špeciálne výuke, nejaké škole v Dánsku a že cestou naspäť ako do Holandska, keď to nebolo cestou, že príde na sympózium. Čo vlastne určilo už takú ako bázu toho, medzinárodnú bázu toho sympózia. Samozrejme sa zúčastnil vtedy aj Karol Weisslechner a rôzni iní autori, aj sochári, šperkári. To bol prvý ročník v roku 2009.
1: Aby sme dali priestor aj pánovi Beskidovi, pretože vy ste boli vlastne tento rok tiež aj kurátorom. Ako vy sa pozeráte na ten koncept medzinárodného sympózia Erny Masarovičovej? Čo si na tom vyceníte? Ako ho vnímate vy ako teoretik umenia?
4: Ja som už bol druhýkrát pozvaný Katarínu na to sympózium, tak už mám také väčšie skúsenosti. No ja by som povedal možno, že špecifika. Špecifikom prvé, to už povedala Katka, že je to vlastne veľmi autentické sympózium na mieste, ktoré skutočne tým žilo u sochárky Erny Masarovičovej aj s tou dielňou a tak ďalej. Druhá vec je dôležitá, že je to vlastne tak trošku široko otvorené to sympózium, že nie je to sochárske, o ktorých môžeme ešte hovoriť, ktorí boli pôvodnú v tých 60. rokoch minulého storočia, ako vznikali, ale že sú tam, ako už Katka spomenula, aj šperkári, ale aj grafici, fotografie, intermediálne veci, svetelné inštalácie, dokonca architektúra je v hre. A tretia dôležitá vec je vlastne vzniká tá záhrada umenia hneď oproti toho domu, čože tiež veľmi špecifické, autentické miesto tým pridávaním za tých 18 ročníkov. Takže je tu takých niekoľko špecifik, niekoľko rovín, ale tá hlavná rovina je samozrejme istá umelecká komunita. Zotrvanie v tej komunikácii v tom širšom stredoeurópskom priestore. To znamená, v tomto prípade povedzme, že Polsko, Česko, Slovensko, niekedy samozrejme Maďarsko, Rakúsko, ale boli už tam ľudia aj z Fínska. Áno, boli už aj z USA, z Fínska, z Japonska, z Francúzska a podobne. Takže je tam ten väčší európsky priestor. Takže ja si myslím, že v tom je to sympózium dôležité, lebo všetky ostatné zomreli, alebo vlastne sa už nekonajú, alebo sú mŕtve na Slovensku, treba povedať. Takže to je jedna z mála iniciatív, súkromná privátne sympózium, by som ho povedal na začiatku.
3: Čiastočne.
4: Samozrejme, aj v týchto ťažkých politicko-finančných podmienkach, že udržať tú tradíciu, a to samozrejme ďakujeme pre všetkým Katka ako iniciátorka toho sympózia, že udržať to, ja som mi hovoril, že teraz je 18. ročník, tak to je ten vek dospelosti, že aspoň do tej 20-ky nech to preklopí a potom to uvidíme, čo bude ďalej.
3: Tam bol ešte jeden taký dôležitý efekt, že vlastne som sa vrátila do domu, kde som bývala vlastne od svojich 14 rokov do 19, do vysoké, do 20. A vlastne rodičia tam ten dom mali zaplnený svojimi vecami. A teraz je otázka, že jak vlastne naložíte s tým všetkým, čo v tom dome je.
1: Postoj k dedičstvu.
3: Postoj k dedičstvu. Aj som si tak urobila také, že som dala v šanc vlastne na začiatku všetko tým umelcom, že dobre, ale akože prídite za mnou, opýtajte sa ma, ale že môžete si zobrať ako k tej práci čokoľvek, čo vás inšpiruje. Ja som teda pôvodne študovala scenografiu. Vidím v tom aj taký ako režijno-scenografický efekt, ktorý musíte, ako vy, ktorí vediete to sympózium, aj keď sa to nemusí tým účastníkom úplne ako pozdávať na začiatku, proste vediete a viete, čo robíte. No, tak na začiatku som tiež o tom pochybovala. A samozrejme sme tiež používali tie odpady na začiatku z matkinej tvorby, plus prvé, druhé sympózium bolo také, že sa vlastne pracovalo tými nástrojami, s ktorými sa skončilo pracovať v roku 90. Takže ono to malo viacej takýchto konotácií z rôznych sfér. To...
1: Ako sa rodil ten koncept? Pretože, ako bolo spomenuté, nešlo len o pokračovanie v tom, čo utvorili vaši rodičia, ale vlastne vy ste sa snažili, aby to pretrvalo, aby bolo na čo nadväzovať. Vzniká napríklad každý rok aj záznam z toho, z celého priebehu sympózia, potom je tam vytvorená galéria, čiže nejde o nejakú krátkodobú záležitosť.
3: Áno, prvé roky vznikal aj filmový záznam, ktorý sa mi bohužiaľ, ako sme žiadali audiovizuálny fond o podporu na krátky film, ale to sa nám nepodarilo, takže vlastne tá odozva je vlastne v katalógoch. Každoročne vychádza katalóg. Jeden katalóg nevyšiel, 13. ročník. Konalo sa to teda 18 krát. Už sme asi prekročili nejakú hranicu dospelosti tým pánom.
1: Ako to hodnotíte teraz, po tých rokoch, po tých 18? Ste spokojná s tým, ako sa to vyvíja? Išli by ste do toho znovu? Alebo aby sme otvorili aj tú tému úskali, výhod, nevýhod, to približili poslucháčom?
3: Neviem, či akože úplne, lebo vlastne som si ani neuvedomila na začiatku, koľko úsilia mňa to bude stáť. A vlastne aj asi tá diskutovaná vec, tie granty a tieto veci. Na začiatku to bolo, povedzme, jednoduchšie. Ministerstvo kultúry dávalo, potom prišlo fond pre umenie a tuto už vlastne, čím sa to viacej ako nejak vyvíjalo, tým viacej ste museli účtovať a vlastne musíte dopredu to premysleť, jak to bude asi vyzerať a potom to musíte samozrejme aj prezentovať tak, jak ste to vymysleli. Takže čo u umenia nie je úplne jednoduchá vec. Pretože
1: čiže stúpa administratívna náročnosť.
3: Áno.
1: Ako je to v prípade, pán Veskyt, keď vy ste napríklad boli aj pri Európskom meste kultúry v Košiciach, aj teraz ste boli zapojení do Európskeho mesta kultúry v Trenčíne. Ako sa vy pozeráte práve na tú administratívnu záťaž pri organizovaní rôznych sympózií?
4: Určite by som privítal, keby to bolo jednoduchšie, hlavne pre tých ľudí, ktorí nereprezentujú inštitúcie, pretože ja som dlhé roky bol aj riaditeľom galérie na Koniarka v Trnave, tak samozrejme máte nejaký tím ľudí okolo seba od ekonomky, účtovničky a podobne, kde a samozrejme aj od odborných pracovníkov, ktorí pripravujú tie granty, koncepcie, kurátori, konzistorici a podobne. Ale keď je to v takomto podaní, že je to len nejaké malé občianske združenie, alebo je to jeden človek, ktorý to celé má zvládnuť, jednak dať a koniec koncov tam je ešte aj tá záťaž úplne nešťastná aj z vlastnej skúsenosti. Viem, že ten fond na podporu umenia niekedy až 5 alebo 6 rokov dozadu vyžaduje doložiť nejaké mediálne pozície alebo nejakú faktúru a podobne. Čo človek už zabudne medzi tým, čo sa všetko odohralo. Ale hlavne aj tie mediálne vystúpite, internetové miznú a podobne. Nechcem to zdlho rozoberať. Takže určite by som uvítal, aby to bolo jednoduchšie. Hlavné cieľe by bolo spravené, aby bola komunikácia, ale hlavne, aby sme vytvorili prostredie aj pre tých ľudí, ktorí pozývame, to znamená pre umelkyňov a umelcov, aby jasne dostali nejakú garanciu, že toto je štipendium na tvorbu, toto je materiál, tu je ubytovanie, diety a podobne. A samozrejme potom ešte to ďalšie plus, ktoré Katka spomínala, že je z toho katalógy nejaký výstup, čo je dôležité potom pre nás všetkých.
1: Stretávate sa s postojmi napríklad pri organizovaní výstav podobne s verejnosťou, možno laickou verejnosťou, že rozumejú dostatočne tomu, aké sú formy podpory pre umelcov, alebo čo to je umelecký pobyt, umelecká rezidencia, sympózium?
4: Nemyslím si, ale nikdy to nebolo nejaký hlavný prúd záujmu, koniec koncov. Povedzme si otvorenie, samozrejme, v tom dnešnom svete tie otázky kultúry sú skutočne úplne, nechcem povedať druhorady, ale povedzme, že na druhej koleji, keďže sú tie akutnejšie otázky, to sa týka voľby, pozrime si programy politických strán, slov, kultúra sa tam takmer vôbec nevyskytuje. V tej verejnosti to nejak nefunguje, ale myslím, že o to viac by sme sa my v takej tej odbornej komunite, v tej štrukturovanej nejakej odbornej obci, ak to tak môžem nazvať, mali viac zaujímať a viac presadzovať. A vtedy by sme uvítali, povedzme, keďže sme my konkrétne vizuálne umenie, práve aj tú vizuálnu stopu, to znamená nejaký krátky moment, môže to byť trojminútový YouTube-ový nejaký shot, ale aj krátky 25-minútový film a podobne. To znamená, ten záznam a ten vizuál je dôležitý práve pre verejnosť, pre otvorenú pozíciu, ale smerom aj k mestám a krajom, aby podporovali aj vznik toho súčasného umenia, súčasného výtvarného jazyka vo verejnom priestore, čo sa veľmi nedeje, veľmi sa nám to nedarí už 10 ročia, ak by som tak povedal. Takže v tom vidím ten taký kameň, že tam sa ako keby nestretávame s tou podporou jednak na akademickej pôde, jednak v médiách a samozrejme možno dnes ani na ministerstve, povedzme. Ale v zásade tie naše otázky rezidencie, sympózie sú skutočne nerezonujú ako keby v tom verejnom priestore širšom.
1: Pýtal som sa zamerne, pretože ak sa nejaká oblasť alebo nejaká téma z rezortu kultúry mediálne potom sproblematizuje, tak najčastejšie sa prezentuje v určitých póloch. A to je aj prípad umeleckých rezidencií. Stretol som sa s článkami, kedy sa nazeralo na umelecké rezidencie pobyty ako na nejakú drahú dovolenku a podobne. Tak práve preto som sa na to pýtal, že či je verejnosť povedzme dostatočne informovaná, či sa s tým stretávate. Ako sa pozeráte na to vy, pretože vy ako aktívna umelkyňa, aký máte vy pohľad na umelecké rezidencie?
3: A tie rezidencie môžu byť tiež rôzne. Môže sa jednať o nejaký workshop alebo proste nejakú len ja tým mojim dedičstvom umeleckým od mami a ja vôbec som mala tú laťku postavenú už dosť vysoko, takže ja som nechcela tam proste urobiť len taký, akože zavolám niekoho, ale vlastne celý čas dbám na to, aby aj tie výsledky, tie sochy, ktoré sú vlastne modely, pretože vznikajú za 10 dní, ale sú to plnohodnotné objekty. A to bolo pre mňa také zásadné. Ono sa to vlastne ukázalo aj na tom, že to okolie našej ulice, tá komunita ľudí, ktorí chodia okolo, tak sa vlastne pozerali zo začiatku, pretože tie sochy v tej galérii pribúdali rok, čo rok napríklad boli najprv len 4. A záhrada bola dosť taká nejako devastovaná predtým. Tam bol dom, ktorý bol zbúraný, takže ako vlastne aj ten trávnik, ktorý tam dneska je, ešte nebol v takom stave. A pre mňa je úplne úžasné to, že to okolie si to obľúbilo, že sa tam chodia občas sa prejsť, ako pozrieť sa. Dokonca si myslím, že aj to miesto si obľúbilo tie sochy a tie stromy a proste celé vzniká tam taká symbióza tej prírody s tými sochami, s tým okolím. Dokonca včera sme sa tam boli pozrieť v noci a prebehla tam líška. Tak ako mne to osobne dáva takéto aj zážitky, keď už ani to sympózium priamo nie je. Keď je to sympózium, keď sa koná, tak je to dosť náročný týždeň, 10 dní pre mňa určite, pretože čas ľudí býva v dome, čas ľudí býva sú ubytovaní v blízkosti. To je dosť náročné. A ako hlavná súčasť sú sochári. A socha, môžete si predstaviť, väčšinou sú to sochári muži, ktorí majú svoje ego a rozhodnutia, ktoré nevždycky sú na začiatku ako spojené s tou celou komunitou, ktorá tam ten rok práve je. Ale ako to sa tak nejak viac menej ako zatiaľ musím si zaklopať podala.
1: Nadviažem na jeden bod, ktorý spomenul pán Beskyd a tým je vlastne podpora aj mladých umelcov a napríklad na vašom príklade sympózia Erny Masarovičovej, tam je krásne ukázané, ako vy ste sa rozhodli prepájať aj rôzne generácie umelcov. Sú tam častokrát zapojení napríklad aj mladí výtvarníci v spolupráci počas toho týždňa so staršími generáciami. Bol to zámer alebo sa to vyvinulo postupne?
3: Áno, bol to zámer a je to vlastne priestorovo ten dom a ten ateliér neposkytuje možnosť práce pre 10 sochárov. Ale samozrejme môže byť niekde maliar umiestnený. Dokonca teraz som prerobila bazén na pracovisko pre šperkárov. Tým pádom, že aj sama som kedysi robila nejaké šperky, tak ako poznám ten spôsob, akým šperkári pracujú a potrebujú si určité veci rozložiť na stole a tým pádom ten bazén tam poskytuje ako to, že tam majú stoly, osvetlenie a pracujú v tom bazéne spolu nejak. Takže sa to tak ako v tom dome, pretože vždycky, keď začína sympózium, príde prvý, druhý človek, tak mám pocit, že to vlastne nedáme, že tí ľudia sa tam nezmestia. A potom sa to postupne, tak už jak som sa naučila tam urobiť ten priestor, tak postupne sa to tak zabýva a vzniká táto komunitná práca, alebo proste každý si ide ten svoj príbeh v tom využíva, buď materiály, ktoré tam mám, alebo záleží tiež od od možnosti, ktoré jednotlivých ročníkov záležalo, že či jednu dobu som pozývala českých kurátorov spoločne, povedzme, že aj vybrali tých umelcov. Len to sa ukázalo už pre mňa dosť náročné, že to sa nedá, ako chvíľu sa to dalo ustať, ale nie. To sme mali bývanie od Ekonomickej univerzity v Zámočku v Horskom parku, kde bolo 16 izieb, takže muselo byť 16 cudzincov. To už ako bola naozaj väčšia akcia.

0: Pán Besky, ak sa pozrieme na fenomén umeleckej rezidencie, umeleckého pobytu, sympózia, to znamená nejaké inštitucionalizovanej podpory, keď idú umelci na nejaký tvorivý pobyt a bude pred tým organizátorom inštitúciou, povedzme, očakávaný nejaký výsledok, alebo je to voľný pobyt. Ako sa podpísali na dejinách slovenského výtvarného umenia, povedzme od tých v tej druhej polovici 20. storočia, pretože máme tu výrazné milníky, sympózium v Ružbachoch napríklad, alebo rôzne výtvarné sympózia.
1: Ja by som sa zastavil pri idei vôbec sympózia. Kráťučko. A to prvé usporiadali v nedelkom Rakúsku. Karel Prantl, sochar významný, bol iniciátorom v roku 1959 v San Margareten v Lome, kde dodnes robia operné predstavenia v lete. Je to veľmi čarovný priestor, ale aj s rozmiestnením tých jednotlivých sloh v krajine. Hneď na to samozrejme vznikali ďalšie takéto idei v Európe. V roku 1961 to bolo v Slovinsku, dokonca s takým špecifikom, že v štyroch rôznych lokalitách. Kameň bol len v Postoroží a podobne. Myslím, že tam bol v 70. rokoch Jozef Jankovič ako účastník. A v 64. práve vzniklo prvé predsympózium, kde bol Rudolf Uher, Andrej Rudavský, Miroslav Chlupáč. A v 65. už teda riadne medzinárodné, aj práve aj za účasti Karla Prantla. A podobne v 66. v Čechách vznikli Horžice, ktoré tiež dlhodobo bežali aj v tom celom parku. Ten hořický pieskovec je významná komodita alebo materiál dodnes. A potom možno ešte by som spomenul, ak nepôjdeme všetky, sympózium v Kove, čo bola iniciatíva spolupráce s východoslovenskými železiami v Košiciach v roku 1967 až 1973. A tam, kde bola aj Erna Masarovičová, má tam dve realizácie, čo už bola krásna vec, tá myšlienka, že tie sochy nezostávali iba v areáli VŽ, ale časť z nich, myslím, že dokonca polovica, bola situovaná práve v meste. To znamená najprv v mestskej časti Šaca, potom na terase, alebo teda v Košiciach západ, na sídlisku novovznikajúcom, a potom aj v mestskom parku hneď pri železničnej stanici. Niektoré z nich tam sú dodnes. Ale už sa v tom potom nepokračovalo a zostalo to v takej polohe. Ak ešte spomeniem s touto myšlienkou, tak ja som tesne pred sympóziom bol v Poľsku, v Elblągu, úplne na severe. A tam to prvé sympózium form priestranných vzniklo ako bienále, to znamená priestorových foriem, a vzniklo v roku 1965. A dodnes ako bienále nejakým spôsobom tiež pokračuje. A tam sa to podarilo, volajú to otvartá galéria, ako otvorená galéria, a tam je zhruba vyše 50 svoch priamo v tom meste rozmiestnených. V tom turistickom centre dostanete aj takú skladačku, kde je mapka a kde je všetkých tých 50 alebo 60 svoch pomenovaných a spravených skutočne s veľkým medzinárodným renomé. Takže sa to dá a nejakým spôsobom to beží dodnes. Čo sa týka tých rezidencií alebo vôbec nejakých inštitúcií uchopenia, tak je to samozrejme už sú 90. roky. A ak ste spomenuli Košice 2013, tak tam sa založila jedna línia, ktorá sa volala KAIR, Košice Artist and Residence, ktorá sa bohužiaľ trošku odtrhla potom z toho kultúrparku, kde bol špeciál pavilónik, takže tí umelci, umelkyne priamo tam mali aj ateliéry, aj bývanie, takže ráno si otvorili to okienko z bytiku a s bosými nohami v tráve si dávali kafíčko a tak. Hlavne Japonci tým úplne boli z toho uveličení. Ale nakoniec sa usamostatnila táto organizácia a dodnes existuje, vediu hlavne Petra Hovsková, a ja myslím, že za tých 10-13 rokov je to vyše stovky umelcov. Ak sme hovorili, ešte možno jedna poznámka k tomu neprijatiu alebo teda nejakému zlému postaveniu rezidencií vo verejnom nejak priestore. Niekedy to býva aj vo vnútri výtvarnej obci. Niekedy mladí umelci, umelkyne trochu šomru, že prečo tých zahraničných pozývate, dávate toľko peňazí a tak nepodporujete nás. Čož nie je pravda, však význam toho celého je v tom, že nielen k nám pozývame zahraničných, ale aj von vysielame našich. Takže ešte v rámci umeleckého projektu Európske mesto kultúry Košice 2013 skutočne bolo asi 30 umelcov práve z Košíc alebo z východného Slovenska. To znamená a fakt od Japonska cez Nemecko, Polsko, Francúzsko, partnerské bolo Marseille, Provence a podobne. A podarilo sa to práve aj pri tom Trenčine, kde tiež som bol ako programový riaditeľ krátku chvíľu, necelý rok, kde sa mi podarilo vlastne s pánom viceprimátorom Žákom vytipovať niekoľko lokalít a vybrali sme potom rodinný dom na Žabinského ulici, ktorý dodnes funguje. Tam sú tri miestnosti, tak traja až štyria umelci mesačne tam môžu prísť. Obhospodárov je to Michaela Bodková a myslím, že už prvý tucet umelcov prišlo a ja chcem len vyjadriť nádej, že aj po týchto voľbách a po zmene primátora, keďže pán Rybníček nekandiduje, že to zostane v nejakej, a že tie rezidencie pôjdu, tak znamená aj tie Košice, aj ten Trenčín. Predtým ešte bežala aj Banská Štiavnica, čo robil Svetopér Mikita a neviem, myslím, že teraz trošku od toho opustili, že skôr robia toto u keramikára Vaneka teraz v Bratislave, ale neviem presne.
0: Na Slovensku sa v súčasnosti dejú umelecké rezidencie, ale koniec koncov vždy sa to spojí potom aj s otázkou samozrejme tej finančnej podpory. Za akými skúsenostiami sa vystretáte z toho medzinárodného hľadiska? Napríklad spomínali ste Poľsko. Ako je to tam organizované a budovaná tá inštitucionálna podpora?
1: Tie modely sú rôzne, samozrejme. Už len v tom Francúzsku, keď sme sa mohli zoznámiť s tým Marseille, tak povedzme aj v Poľsku. Je niečo, čo my nepoznáme. Francúzi majú fraky, také regionálne centra súčasného umenia, ktoré v mnohých tých kantónoch, alebo ak to nazvem, sú financované nielen z kraja alebo zo župy, ale aj v spolupráci s mestom alebo s podporou aj ministerstva. Podobne to bolo aj v Poľsku, že socialistických čas, kedy mali také, že BWA, čo sú Biura Vestiv Artestečných, čo už boli vlastne de facto kunsthale. Boli to len výstavné siene, čo u nás tiež nebolo. A koniec koncov asi pred 15 rokmi ministerstvo kultúry Poľsko zákonom prikázalo každému vojevúdstvu budovať zbierku súčasného umenia. Nielen poľského, ale aj medzinárodného. Čož je veľkorysá vec, čo tiež asi u nás nepoznáme, keď sa trápime teraz tým fondom na podporu umenia na jednoduchých grantoch. Takže to je táto vec. Druhá samozrejme vec, že práve že vstupujeme potom do istých partnerstiev, čo je veľmi dôležité. To znamená, vždycky aj tie rezidenčné inštitúcie, či už sú občianske združenia pod mestom alebo pod krajom, tak vlastne vytvárajú istý takýto pavúk, istý network, koniec koncov aj v rámci ECOKov, Európskych mest kultúry, ktorí sú a vzájomne tu pokračuje našťastie aj v Košiciach, dúfam, že to bude aj v Trenčine, aj po tom roku, aj s tými financiami, ktoré ešte samozrejme dobiehajú. A koniec koncov je tam pri Európskych mestách aj tá cena Meliny Mercury, čo je 1 500 000 eur, takže trošičku my sme s Janom Sudzinom, s riaditeľom Košiciach, dobre s tým hospodárali, takže niektoré tie financie zostali ešte aj v tých rokoch nasledujúcich. A to je veľmi dôležité udržať kontinuitu. Preto keď sa vrátim ku Katke, tak je dôležité už robiť 18 alebo 20 ročníkov. To v kultúre je dôležité, lebo viete, v tom politickom slovníku to sú 3-4 roky a po nás potopa. Nie už je to ako akákoľvek garnitúra. A kultúra je trošičku ako beh na dlhšie tratie. A to oceňujeme. Vtedy ten výsledok sa nejakým spôsobom dostaví.
0: Samozrejme, jedným z cieľov relácie je vlastne približiť, vysvetliť ľuďom, čo to všetko obnáša, fenomén podpory vlastne cez umeleckú rezidenciu ako jeden z takých príkladov. Už sme spomenuli vo vašom prípade v rámci sympozia Erny Masarovičovej, bolo to osobné rozhodnutie, aby umenie ako keby neodišlo z toho miesta vášho rodinného domu. Aké ďalšie výhody, nevýhody vnímate vlastne v rámci umeleckých výtvarných pobytov, rezidencií, sympozií, jednak aj ako výtvarníčka, aj ako organizátorka. V čom vás to napríklad vás ako voľnú výtvarníčku môže obohatiť v rámci toho intenzívneho stretávania sa s kolegami, inšpiráciami?
2: Počas tých prvých 10 rokov ešte existovali rôzne iné akcie, ako Socha v meste. Na Devíne bolo tiež výstava Strassnera pod Somáš Strassner a vlastne my sme určitým spôsobom sme to mali tak, ako že sme vyrobili sochu na sympózium, tá sa vystavila na Socha v meste a viacej to tak prebiehalo, čo bohužiaľ už posledné roky sa nejak nedieje, tieto akcie skončili a socha ako taká, tak určite pri festivaloch hudobných alebo takto, ako sa poriadajú, ale ja som sa ich nezúčastnila. Takže pre mňa to bola taká vlna celých aktivít, akože sa tie sochy ešte viacej vystavovali, neboli len tam. A finálne, čo to pre mňa znamená, no momentálne tak, že to prostredie som určitým spôsobom prispôsobili, že sa nám páči a že proste tie sochy tam sú. Ja keď ich vidím, tak pre mňa to je, nedokážem to posúdiť, že či určite tí ľudia, ktorí chodia okolo zo začiatku, sa tak ako tvárili, že aj ja to viem urobiť a takto podobne. Ale teraz myslím, jak celkovo vyznieva tá galéria, tak už sú tie názory také iné.
0: Predpokladá to také narušenie, zmenu, nejakú myslenie výtvarníka, pretože on počas tých iných dní v tom roku je zatvorený sám vo svojom ateliéri a pracuje sám so sebou. A tento raz musí ísť do iného priestoru a aj komunikovať s ostatnými ľuďmi, aj tí sledujú vznik jeho diela v jeho tvorbe a musí aj konfrontovať, možno obhajovať s nimi. V tom je to možno iné.
2: Tak áno, toto je malé sympozium, to znamená, ak som popisovala tie priestory a tie možnosti, takže určitým spôsobom vlastne tí ľudia si aj pomáhajú medzi sebou, aby vytvorili ako objekt, ktorý za to stojí a ako sú to samozrejme aj veľmi známi, alebo tí mladší výtvarníci pomáhali, čo aj Jožovi Jankovičovi, keď tam dokonca som mala aj špeciálnych pomocníkov na zváranie a na tieto kovové techniky. Takže a potom tam boli úplne samostatní výtvarníci ako sochári, ako napríklad Peter Císařovský, ktorý vytvoril tri obrovské sochy v podstate ako mu to z rúk. To sú veľmi, veľmi rôzne modely a rôzne typy tých prác, jak to vzniká u nich. Ako niekoho to úplne ako, že tá socha vyrastie z nejakého plechu alebo niečo, čo tam ako namodeluje a úplne je to.
0: Približme si to teda. Máte na začiatku nejakú úvodnú, povedzme, poradu, že kde si poviete nejaké pravidlá, alebo to vzniká viac menej voľne záchodu?
2: Tak to bývalo, keď začal ten fond a keď tie podmienky finančné boli lepšie, tak v tom bolo treba vlastne kurátora, ktorý si urobil ako koncept, koho zavolá, to bol pán Jozef Vomačka z Prahy napríklad, ktorý si priviedol skupinu umelcov českých, ktorých niektorých som poznala, niektorých som vôbec nepoznala. A o to komplikovanejšie bolo im výjsť ústretí tým, že musí mať pripravené tie veci, ktoré oni budú potrebovať. Vlastne mi sa stalo taká udalosť, že počas druhého sympózia som dostala do daru 7 tón kortenu, takže vlastne som mala ten základný materiál na to, aby som niečo také mohla vôbec ako spustiť.
0: Nech sa páči, pán Besky.
1: Ja som chcel možno doplniť, že na začiatku, to je otázka aj kurátora, alebo takého trošku iného prístupu, že dávame nejakú ideu alebo myšlienku, nechcem povedať, že zadanie, ale nejakú takú ideovú platformu.
0: Taký rámec.
1: Áno, nejaký rámec. Tento ročník to bol práve, hlavná téma bola zvraty alebo obraty práve v tejto veľmi fluidnej situácii aj politicko-spoločenskej kultúry.

0: iným politickým objednávkam, ako je Svetopluk na Hrade a potom tí traja svätí vedľa, ktorí skutočne ako z výtvarného hľadiska sú takým retro jazykom skôr z toho 19. storočia za vzniku Matice slovenskej. Čož asi nejaké konzervatívne publikum príjma a je asi potrebné. Ale na druhej strane to, čo nám ide, ale sa snažíme ako keby ten súčasný jazyk ako istým spôsobom posunúť. Aj s tým, ako ste už spomenuli, že ten umelec, umelkyňa je nútená výjsť z toho svojho štúdia akademického prostredia práve, že jednakže do krajiny, to znamená pri sympóziách, musí trošku zväčšiť aj mierku. Keď ste v ateliéri a máte sošku 90 cm, tak je to fajn s podstavcom, ale do záhrady musíte priniesť 3-metrovú vec, ak má nejakým spôsobom fungovať. Takže táto druhá poloha s podporou práve, že či už fondu, či už ministerstva, či už kultúrnych komisí, mestských, krajských a s podporou médií, ako moc nefunguje a nedarí sa nám to tak, ako keby posunúť o ten centimetr alebo niekoľko desiatok centimetrov vyššie.
1: Spomenuli si možno taký charakter alebo požiadavku, aby umelecké tvorivé pobyty, či už ide o rezidencie, sympózia a podobne, aby mali nejakú tendenciu trvať dlhšie. Znamená to, že ešte nie je dostatočne vytvorená, povedzme v porovnaní s minulým režimom, dodatočná inštitucionálna podpora, napríklad ak ide o sochárske sympózium, to znamená výsledky vytvorenia nejakých sôch, že budú umiestnené vo verejnom priestore?
0: To, čo som spomenul v tom en bloku, ktoré funguje, tá myšlienka bola aj pri Vyšných ružbách, priznám sa dokonca, myslím, že Ľubo Kára vo výtvarnom živote aj urobil takú štúdiu, kde sa dá. Je tam taká dobrá situácia, lebo to je kúpeľné mesto, takže tí hostia sa striedajú, takže raz za 2-3 týždne by kľudne mohli prejsť tú krajinu a tú sochárinu vnímať trošičku ináč. Ale nebolo tomu tak koniec koncov. Už keď spomínam Vyšné ružbachy, tak my sme so spolkom C plus S Art urobili medzinárodné sympózium práve vo Vyšných ružbachoch v roku 1998 a volalo sa to Stretnutie na cintoríne svoch. Čož niektorí ešte žijúci autori neradi počuli, ale skutočne my, keď sme tam prišli, tak to bolo v katastrofálnom zarastenom stave, rozbité z niektoré sochy, posprejované. Ujo Rolník miestny, ktorý tam oral, hovoril, že zoberte si to preč, lebo on tu grúle chce posadiť a že mu to zavadzia a podobne. Takže ten stav bol dosť taký absurdno bizardný a nikto, ani fond na umení, asi ešte neexistoval, ale fond výtvarných umení, ani Slovenská národná, ani nikto vlastne si to nejako zobrali ten patronát istým spôsobom. Až postupne potom sme my, potom Tatranská galéria urobila niekoľko ročníkov a teraz a koniec koncov aj z projektu Košice 2013 sme dali niekoľko na 5 až 7 svoch na reštaurovanie. Teraz si to myslím, že zobralo mesto aj tie slovenské kúpele čiastočne a je to aspoň udržiavané, ten trávnik, chodníky sú spravené, je tam informačná tabula, koniec koncom v tom 98. roku som vlastne urobil katalóg, kde bol prvýkrát spísaný všetky mená a priradené k jednotlivým sochám, čož vlastne do roku 98 vôbec nebolo, čo je podľa mňa katastrofálna vec. A nefungovania istých inštitúcií, to znamená slovenských galérií, nie len národnej, ale celej siete, zhruba 20 galérií.
2: By som chcela potvrdiť, že o tie sochy sa treba celoročne starať, pretože to ako aj keď je z kameňa, alebo aj keď je železná, to zase hrdzavie, alebo sa musíte starať o ten trávnik, okolie a všetko, čo vyžaduje naozaj veľkú aktivitu.
1: Ak by sme sa pozreli aj na tú tematiku umeleckých podpor aj takýchto umeleckých pobytov. Ide o nielen o miesto stretávania a tvorivej práce, samozrejme v nejakom určitom krátkom čase. Tak máme na mysli napríklad 19. storočie, kedy boli umelecké kolónie v Solnoku napríklad, keď sa šírili aj určité myšlienky, nové prúdy. Sme teraz doteraz tohoto svedkami možno nejakých ovplyvňovaní sa názorov alebo posunú v nejakých autorských programoch?
0: Neviem, či by som zase až také avantgardné idei do toho vkladal. Myslím si, že to nie je prvoradé. Samozrejme, však môžu vzniknúť diela výnimočné a podobne, ale ja myslím, že idea sympózia je skôr idea z pôvodného gréckého sympózium, čo je hostina, čo znamená, kedy páni sa zišli, mešťania.
2: No, tak aj to musí byť niekto, s kým sa chceš.
0: Áno, áno, však to je druhá vec. Ale to, čo chcem povedať, že možno dnes, čo u nás v tom, povedzme, európskom alebo západnom prostredí je trošku ako keby pohasína, alebo nedostáva takú podporu, tak naopak, že tá myšlienka sympózia sa vlastne šíri do sveta. To znamená nielen, že v Spojených štátoch alebo v Japonsku, v Číne a podobné, ale povedzme v 90. rokoch, čo si pamätám, v roku 1996 vzniklo veľké sympózium v Asuáne, nedaleko Prihrady, čiže veľmi čarovné miesto, kedy tam je ten piesok a pieskovec a tie sochy ako keby prirodzene vyrastali v tom prostredí. Potom

0: vznikla sympózium napríklad v Iráne, v Teheráne v roku 2006 a podobne. To znamená, tá myšlienka sa šíri aj do takých ako keby exotických pozícií. Koniec koncov aj v Austrálii v roku 98 vznikol Sculpture by the Sea, kde vlastne boli pozvaní aj slovenskí umelci. Myslím, že
1: Ľubo Mikle.
0: Tam myslím, že párkrát dokonca istával, ale bol pozvaný aj Viktor Frešo, aj Peter Lipkovič.
1: Aj tento rok sa tam chystá Ľubo Mikle.
0: Tak. Takže toto je, myslím, že taká pozitívna, že z tohto ako keby americko-európskeho prostredia sa to šíri skôršne, že do Egyptu, do Iránu, do Austrálie a podobne, že v tom je možno, že, že sa to trošku prenáša, ako keby tá hlavná idea.
1: Možno preto aj robím to sympozium u nás doma, ako sympozium a práve Ružbachy a Košice bolo ako, že to niečo znamenalo, socha piešťanských parkov, to boli proste veci, na ktoré sa spomínala mama, ako, že vlastne tam boli úžasní účastníci v tej dobe, koniec 60-tých rokov. Ako.
2: Pán Trizuliak, prvé ročníky, áno, boli samozrejme viacerí. Zaujímalo ma napríklad, keď ste spomenuli ten poľský príklad, kde je teda taká tá väčšia otvorenosť, možno aj u tých príjmateľov toho umenia, ak pôsobí vo verejnom priestore, alebo ak sú organizované takéto podujatia. Čo to predpokladá? Prečo to tam skôr ide, alebo ide to ľahšie a u nás je to problematickejšie?
0: No, možno tým, že za tým stojí tá mestská inštitúcia, galéria, ktorá sa volá L, ktorá už vtedy vznikla, dnes dokonca aj v takom parádnom priestore bývalého kostola. To znamená, má to tú bázu a jej odbornú, profesionálnu. Sú tam kunzhistoričky, ktorí sa tomu venujú. Ale dôležitá je práve tá podpora. Samozrejme, oni majú vlastný rozpočet, čo povedzme pri takomto sympóziu, ktoré riešime u Katky, ako nie je. Druhá vec, samozrejme, podpora mesta, podpora kraja, ale samozrejme, vžilo sa to už aj v tom širšom od toho roku 65. Tam samozrejme bol ešte ten kovospracujúci nejaký podnik, teraz rýchlo neviem jeho meno, ktorý už dnes samozrejme je v transformácii, ale predsa len ešte je tam aj ten sponzoring, ktorý u nás tiež asi ťažko hľadáme aj na iné veci. Takže je to takých 4-5 činiteľov, ktoré niekde zaklapnú a fungujú. A hlavne, čo je dôležité pre mňa, že tí poslanci mestskí to prijali a vždycky schvália, že tie sochy potom rozmiestnia vlastne v tých mestských častiach alebo v mestskom priestore, čo je veľké plus a čo sa nám nikdy nepodarilo.
2: Vrátim sa ešte k sympóziu Erny Masarovičovej, pretože ak to porovnám napríklad s nedávnym takým síce krátkodobým sympóziom, ktoré bolo v Petržalke v súvislosti s prípravou trate pre električku, tak bolo treba odstrániť určité stromy a aj Slovenská výtvarná únia a umelecká beseda sa do toho zapojili a urobili tam také krátkodobé sympózium. A mňa tam zaujalo, ako reagovala tá verejnosť, pretože na to som sa zámerne viackrát pýtal, lebo ľudia videli vtedy tých umelcov pri práci. Mohli sa každodenne s nimi stretnúť, pýtať sa, čo z toho bude a vidieť, ako to vzniká. Niečo podobné aj vo vašom prípade. Až potom na tú záhradu, samozrejme, to je tiež
1: 18.
2: otvorené.
1: Krát a toto bolo medzi tým vlastne únia, vtedy dokonca chcela pôvodne nech ja nejak riadím aj to ich sympózium, lenže to je tak odlišná záležitosť kov a drevo, to si možno niekto ani neuvedomuje, že tie dva materiály veľmi nemôžete spojiť v jedno. Takže a okrem toho mi to prišlo už príliš náročné. Toto, takže som vybrala niekoho iného miesto mňa a sama som to nevidela, to sympózium, pretože ešte k tomu to urobili ten istý dátum, ako som mala ja sympózium. Proste nemôžete robiť dve veci naraz, takže bohužiaľ ja neviem ani, aká bola reakcia ľudí, ktorí sa na to prišli pozrieť, alebo na tých výtvarníkov. Ono veľmi záleží aj na prostredí. Tuto možno naše sympózium, my sme tiež občianske združenie, vydržalo tak dlho kvôli tomu, že vlastne je tam tá bývalá tvorba mojej mami Erny Masarovičovej, plus je tam ateliér a to miesto má určité genius loci. A tuto som ja aj na začiatku tohoto projektu, tej únie, trošku som hneď o tom rozmýšľala, že vlastne tam budú postradať nejaké to genius loci, ako niečo, čo tú tvorbu pomôže alebo posunie do nejakého zaujímavejšieho bodu. Čo bolo, povedzme, v Dubnici sme boli raz na sympózium, kde samotná tá továreň, ako, alebo proste všetky tieto veci potrebujú jeden bod, od ktorého sa to nejakým spôsobom...
2: V Trenčine na Skalke napríklad.
1: No asi aj ako Ružbachy, tam bol ten kamenolom, takže to je ako... Niečo musíte mať na začiatku, aby ste inšpirovali...
2: Ostatnú umeleckú komunitu, áno.
0: No len tie sympózia sú krátkodobé, to znamená, to sú 2-3 ročníky a potom to zhasne podobne. Ešte aj Tatranská galéria robila v Tatrách, v Smokovci, ako krížovú cestu. To je tiež taký slovensko-polský projekt, ale to tiež trvalo nejaké 3 roky. Možno by som spomenul trošku z iného žánru, asi 40 rokov maliarského sympózia v Moravanoch nad Váhom, ktoré vydržalo, ale potom zase Fond výtvarných umení to celkom nejak zle zrežiroval a ten kaštiel a tak prišli. Ale teraz je tam skupina mladých ľudí, ktoré znovu každý rok, každé leto sa snažia robiť nejaké workshopy, myslím, že skôr grafické, ale sa aj specifické inštalácie, aj socharské a podobne. A druhá vec je, že samozrejme, keď hovorím o tých mestách, tak niekedy ešte sa objavuje tá tendencia zavolať práve že ľudových rezbárov a tí robia pred zrakmi divákov s tou pílou a vytvoria nejakého trpaslíka, veveričku alebo medvedia, čož z môjho pohľadu je práve to, čo nechceme. Nemám nič proti tomu.
1: Ľadové sympózium.
0: Ale ľadové sympózium. A tak samozrejme, komerčne je to úspešné, mediálne je to podporené, Tatranský dom a podobné, takže toto funguje, ale nám ide o to skôr ten aktuálny, súčasný výtvarný jazyk dostať skôr do širšieho povedomia, ideálne do verejného priestoru, čo tam nie. Máme takú slabinu.
2: Spomínate verejný priestor, zastavím sa vlastne pri Európskom meste kultúry Trenčín, kde ste pôsobili, pretože tam viaceré diela, napríklad aj teraz toho rezidenčného programu Tren Air, majú práve taký zámer pôsobiť, zostať potom trvalejšie umiestnené v krajine. Napríklad v Novom meste nad Váhom tam v rámci rezidenčného programu mali vznikať sochy, ktoré majú byť umiestnené tam v parku a vznikajú vlastne s pozostatkou náhrobkov z židovského cintorína.
0: Tam je samozrejme spolupráca aj s inými partnermi, je tam veľmi silný židovský festival, no, čo bola vlastne najväčšia židovská komunita na Slovensku, údajne druhá najväčšia po Budapešti v Uhorsku vôbec. Ale je tam spolupráca práve ten trenér, alebo trenér, čo je podľa mňa dobrá
2: slovná hračka
0: z nášho pohľadu, lebo Trenčín Artists Resident. Ale je tam aj spolupráca s oblastnou organizáciou cestovného ruchu, kde vlastne rozmiestňujú sochu v krajine. Myslím, že pred týždňom či dvoma bola tam jedna Japonka, ktorá robila jednu obrovskú kvostku nad Trenčianskym hradom v lesoparku. Tá tam by mala zostať čo najdlhšie. A samozrejme je tam aj mestský park medzi železničnou stanicou a mestom. Obnovili sa dva podchody pre peších z Open Call, kde boli tiež aj zahraničná účasť a myslím, že celkom vydarená a tak ďalej. Takže otázka je, ako to zostane, ako kontinuitu to dostane. To je pre mňa dôležité, aby niečo z toho zostalo, aby to nebol tento taký fajerverk na jednu letnú sezónu, čo je fajn, samozrejme, lebo sú aj nejaké financie a podobne, ale aby mesto, vedenie mesta nové aj s poslancami si to osvojili akože potrebu pre ten kraj, pre to mesto, ktoré trošku nemá tú úplne infraštruktúru dobudovanú. Ako krajské mesto jediné, myslím, že nemá ani divadlo, ani symfonický orchester a podobne, ale to, čo sme chceli a nadväzovali, neviem, ak sa toho chytia, vlastne tú väčšiu spoluprácu aspoň v rámci tej strednej Európy alebo toho trojuholníku, že Trenčín, Zlín a Katovice, ktoré koniec koncov budú na budúci rok, že Poľské mesto kultúry osvojili sa aj tento projekt, od ktorého my sme vlastne ustúpili.
3: Rádio Devín na tému.
2: Pani Kišoci, ako vy ste teraz spokojná s tými 18 ročníkmi, ako vidíte potom tú ďalšiu dospelosť, tie ďalšie ročníky, kam sa chcete posunúť?
1: Tá. Nejakým spôsobom to splynulo s mojim bratislavským životom, táto akcia a vlastne tým pádom ja žijem na dvoch miestach, Prahe a Bratislave a tu sa venujem tomu sympóziu plus teda vlastnej tvorbe. Ako pre mňa je to dosť úspešná. Ja som splnila určité ciele, ktoré som si u toho a vlastne aj ako určitú propagáciu tvorby mojej matky som sa snažila nejaké ako u toho akcentovať, ako teraz nedávno vyšla monografia Erna Monumentálna, ktorá sa zaoberá monumentálnou tvorbou Erny Masarovičovej.
2: Bola aj na začiatku roka, bola vlastne spoločná výstava vás a vašej matky.
1: Pretože máme 100 rokov. Presne tak. Ako, ja by som asi mala tiež nejaké svoje výročie, ale o tom ako veľmi som nechcela hovoriť. Tak asi to dotiahneme aspoň do tej 20-ky a potom sa ma môžete opýtať. Ale teraz som tak, akože to všetko prebehlo pred dvoma týždňami, takže je to čerstvé a ešte vlastne tento týždeň v piatok otvárame spolu s Máriou Nepšinskou, otvárame Sem Šperk. To je vlastne výstava, ktorá zhrňuje tých 18 rokov toho šperku, čo ako nie je možné bežne vidieť, pretože v tej galérii naproti domu na Gorazdovej ulici sú sochy a niekoľko malieb, ale nie šperk samozrejme.
2: Hostom dnešnej relácii bola výtvarníčka Katarína Kišoci, ktorá už teraz, ako sme počuli, po 18. rok vedie umelecké sympózium Erny Masarovičovej a historik umenia Vladimír Beskyd. Témou rozhovoru, ako sme sa snažili z viacerých strán rozprávať nielen o súkromných iniciatívach, ktoré sa pretransformujú do vytvorenia aj tradičných umeleckých pobytov, rezidencií, ale aj o tých inštitucionálne podporených. Ďakujem za návštevu štúdiu a všetko dobré.
0: A ja ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
3: Rádio Devín na tému.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Dobrý večer, milé poslucháctvo. Opäť je pred nami Esprit. Ocenenie za najlepší jazzový album roku 2025. A teraz sa presunieme na slávnostný gala večer do divadla Arena, kde už predávam slovo moderátorovi Romanovi Bombošovi.
2: Vážené dámy, vážení páni, dnešným večerom vás bude sprevádzať moderátor Roman Bomboš.
3: Dámy a páni, príjemný dobrý večer, vítajte teda v Arene. Po 14. krát sa stretávame na odovzdávaní cien pre najlepší jazzový album a tak, ako sme počuli u nás v divadle Arena, tak posielame veľký potleskový pozdrav pre všetkých poslucháčov, pretože Rádio Devín vysielam naživo dnešný večer. Pozdravujeme aj poslucháčov a fanúšikov jazzu pri rádioprijímačoch. Dobrý večer! Ešte by som dodal, že dnes vysielame naživo a teraz sme možno mnohých zneistili, pretože Esprit pozreli sa do kalendára a hľadajú tam ten aprílový termín, 30. apríl, Medzinárodný deň jazzu, vtedy sa vždy stretávame, ale tak okolnosti spôsobili to, že teraz sme mali trošku dlhšiu prípravu, ale ročník je aj tento, takže pokračujeme ďalej a myslím si, že improvizácia je jazzu daná, to znamená, že nestratili sme vôbec chuť ani entuziasmus a dokonca nám pribudli dni na prípravu, tak verím, že sa vám dnešný večer, vy, ktorí ste tu v divadle Arena, bude páčiť a že sa bude páčiť aj našim poslucháčom, ktorí nás teda počúvajú v priamom prenose. 20 slovenských albumov vydaných počas uplynulého roka, rozdelené, to budeme mať na tri časti, kedy si predstavíme jednotlivé albumy. No a rozdelené to mali možno aj v hodnoteniach a v emóciách tí, ktorí o tom rozhodovali, pretože budeme mať cenu verejnosti, čiže poslucháčov, priaznivcov jazzu a potom odborná porota, ktorá takisto popočúvala, zamyslela sa a my sme veľmi zvedaví už teraz, že komu udeli to najvyššie vyznamenanie, kto si odnesie tú sošku pre víťaza. No ale ešte predtým mi dovolte, aby som pozval na pódium muža, ktorý to už od roku 2013 neodmysliteľne organizuje a je dušou celého Espritu a stále má Esprit, aby sme pokračovali. Veľký potlesk pre Borisa Čelára, ktorého pozývam na pódium.

0: Máme to tak, že jazz je v podstate takisto rozhovor. Dnes to bude o rozhovoroch, bude to o umení, ktoré sa prelína, bude to o rôznych inšpiráciách a veľmi inšpiratívne je to, že aj jazzoví hudobníci majú o čo bojovať, pretože aj slovenský jazz má svoju cenu a vďaka tebe, Boris, takže priestor pre teba, aby si sa prihovoril všetkým, ktorí sú dnes naladení na tú jazzovú novotu. Nech sa ti páči.
1: Takže príjemný dobrý večer vám prajem v prvom rade. A okolnosti, ako bolo už spomenuté, tohto roka boli pre nás výzvou, aby sme naozaj sa stretli a zrealizovali tento večer. Mohol by som teraz hovoriť o stave kultúry na Slovensku, ale nebudem to robiť.
0: Sme v priamom prenose, opatrne.
1: Isté, že? Každopádne som rád, že sme tu. Ja si myslím, že ten svet vieme vytvárať aj tvorivosťou pre nás umelcov. Je to veľká priorita, že naozaj to, čo máme vnútri, vieme dať aj von. A pre mňa je Esprit takým umeleckým dielom. Je to výpoveď. No a som veľmi rád, že spolutvorcovia sú napríklad tí, ktorí nahrali 20 albumov. Takisto sú to tri kapely, ktoré sú vzadu v backstage a ktoré vám približia ich tvorbu a predstavia ich hudbu. No a s tým ide paralelne aj vďačnosť za to, že sme tu. Takže určite by som rád poďakoval všetkým, ktorí sa podieľajú na Esprite. To znamená, či už dlhodobí partneri, alebo aj noví partneri, takisto hudobníci a v neposlednom rade vy, ktorí ste prišli podporiť toto podujatie svojou prítomnosťou. Takže vám prajem pekný večer. Užite si.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Organizátor Espritu Boris Čelár. Už sme spomínali tú 20-ku albumov, ktoré teda, nazvem to, bojujú o priazeň aj odbornej poroty, aj verejnosti, ktorá to počúva veľmi pozornými ušami, pretože jazz máme radi, aj preto sme sa tu dnes večer stretli. Rozdelili sme si to do takých troch tretín a postupne si teda predstavíme jednotlivé tie albumy, tak poďme k prvému bloku. Takto vyzerajú nominácie.
2: Na cenu Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka sú nominovaní Andrej Farkáš Trio s albumom

0: Boris Bačík za nahrávku Každonočné solo.
1: Odlietajú niekam, niekam do ďaleka, kde sa končí rieka a v mori je dosť rýb.
0: Projekt Curiosity Session Volume 1 s počinom Flamenco in my heart.

Tak sme im tak solo tliskali tej prvej ekipe ešte jeden veľký potlesk za všetkých. Ďakujeme. Za tvorbu najmä, pretože jazz žije, aj ten slovenský. A pre našich poslucháčov, ak budete mať čas a chuť, tak sa určite pozrite aj prostredníctvom sociálnych sietí, ako vyzerajú obaly tých albumov, lebo my sme ich tu videli na obrazovke a to je takisto veľké umelecké dielo. A možno, že si k tomu, čo budete počúvať doma, keď si sadnete k vínku alebo nejakej inej tekutine a budete sa pozerať na tie obaly, tak vás to možno bude inšpirovať aj pri počúvaní. Tak, ako to inšpiruje aj nás, pretože tej inšpirácie bude veľa. Hovorí sa, a Winston Marsalis povedal, že jazz je zo všetkej hudby a zdá najviac podobný rozhovoru, tak dnes tých hudobných rozhovorov budeme mať naozaj viac než dosť. A už o chvíľočku sa porozprávame, aspoň takto teda z pódia do publika a naspäť s prvým účinkujúcim. Ja teraz pozvem, aby sa už pomaly začali páni pripravovať a zatiaľ k ním také krátke curriculum vitae. Roky spoločného hrania a rovnakého hudobného cítenia študenta a pedagoga prerástli do partnerstva, v ktorom často reagujú rovnako, ako keby vopred vedeli, čo ten druhý zahrá. Práve táto jedinečná chémia stala pri zrode albumu Two Buddies, ktorý spája autorské skladby s jazzovými štandardmi. Táto nahrávka vznikla bez akéhokoľvek detailného plánovania a jednotlivé skladby zachytávajú sústredený hudobný dialog, ktorý sa odohráva v prítomnom okamihu. Rešpektovaný americký saxofonista Andy Middleton o tomto albume napísal, že je, citujem, swingujúci s vyzretým a autentickým rytmickým feelom a označil ho za nahrávku, ku ktorej sa oplatí vrácať. Tak pretavme teraz tieto slova aj do reality priamo z pódia. Dámy a páni, na pódiu divadla Arena, saxofonista Martin Uherek a klavirista Claudius Kováč, čiže Two Buddies. Príjemný zážitok.

Ďakujeme veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, v mojom mene chcel by som vám povedať, že sme veľmi radi, že tu môžeme byť ako jedni z nominovaných na cenu Esprit a ako jedni z účinkujúcich. Pre tých z vás, ktorí nás poznáte, ďakujeme, že ste prišli. A pre tých z vás, ktorí nás nepoznáte, ja som študent Klaudiou kedysi. Počítali sme to minule, 19 rokov je tomu, čo som prišiel do jeho triedy, aby ma učil jazz. A počas tých rokov som sa postupne u neho učil, až som sa vlastne prepracoval na mladého profesionála a nakoniec Klaudio prijal pozvanie, aby so mnou začal hrávať v rôznych zoskupeniach a nakoniec sme zistili, že takto v dúu nám to nesmierne zaujímavo funguje. Máme tzv. Spoločnú chémiu, ako to my voláme. Častokrát zahráme spolu veci, ktoré nás ani predtým nenapadli, takže je to dosť také improvizované. Toľko o nás a radi by sme vám uviedli prvú skladbu, bola to skladba s názvom Jazz Mood, ktorú napísal Klaudio a budeme pokračovať nádhernou skladbou, ktorú Klaudio zložil pre svoju dcéru a má názov Klaudia.

Ďakujeme veľmi pekne a teraz by som vám rád predstavil moju skladbu, moju kompozíciu s názvom Pink Monk. Verím, že poznáte klaviristu Thelonia Monka. Bol jedným z najvýznamnejších jazzových skladateľov. Hovorí sa, že popri Dukeovi Ellingtonovi, ktorý zložil úplne najväčší počet jazzových skladieb, možno tam bol ešte Wayne Shorter alebo Charlie Mingus, tak Thelonious Monk bol hneď za nimi, pretože ich zložil naozaj veľa. A je to skladba, ktorú som mu venoval jeho špecifickej, rytmickej, aj takej melodickej, vtipnej interpretácii. A vytvorili sme na našom albume taký zaujímavý aranž, ktorý není ani úplne aranžom, ale vzniklo to úplne spontánne, kde Claudio lúskal, aby ma trošku hviecoval. A zistili sme, že to vlastne bude celkom fajn, keď to tak bude aj na albume. Takže teraz vám skúsime zahrať túto interpretáciu, ktorú môžete počuť aj na našom CD Two Bodies, čiže Pink Monk.

0: Ja si myslím, že pani si zaslúžia ešte dlhotrvajúcejší potlesk. Boli úžasní, ďakujeme veľmi pekne. Odísť, ale nevyhne sa rozhovoru podľa všetkého, aspoň na chvíľočku. Lebo tam som chcel začať možno, že kedy je ten moment, kedy žiak prestáva byť žiakom a učiteľ učiteľom, ale už je to rovnaká línia. Ako to nastáva? Kedy? Kedy? Či to vycíti hudobník?
1: Nedá sa udať termín. Ale v každom prípade, no kedy? Keď otvoril tomu srdce a pochopil okolo hudby tie vnútorné záležitosti. A nie len po tej teoretickej stránke alebo harmonickej stránke, ale aj tej takej tej duchovnej. A to je to podstatné.
0: Martina, naopak to ako funguje? Keď žiak pochopí, že už nemusí byť žiakom a že si už môže dovoliť možno aj trošku viac na tej hudobnej ceste.
2: No tak ja si myslím, že to je veľmi jednoduché, pretože žiak žiakom ostáva na veky. Aj majster je stále žiakom. Nevrajím, že som majster, rád by som bol. Ale myslím si, že ja mám taký vo svojej hlave také nastavenie večného študenta. Takže ja som síce začal s Klaudiom hrať už ako kolega, čo som nesmierne šťastný a nesmierne si vážim, ale ja stále to vnímam ako možnosť naučiť sa niečo. A vlastne každé naše vystúpenie je pre mňa obrovskou školou, lebo ja reagujem na to, čo Klaudio hrá. Klaudio reaguje na mňa a vlastne vytvárame nové momenty, ktoré predtým ešte neboli a musíme na to nejakým spôsobom reagovať. A to je vlastne škola každodenná.
0: Ja prezradím, že vy ste v tej 20-ke nominovaných, čiže hralo sa v pohode, alebo tak kútikom duše ste aj poškulovali po tej cene v zákulisi, že či dnes odídete s plnými rukami. Ako to je?
2: Ja už som sa ponúkal produkčným, keď tu boli a rozmýšľali, že kto presne bude dávať tú cenu, tak ja som vravil, že ja im to kľudne vyrieším, že my ju proste zoberieme, naložíme do auta a utekáme, ale nedovolili to, takže my si počkáme.
0: A ešte posledná vec a potom samozrejme pokračujeme v programe, ale hovoríme dnes dosť často o tom, že hudba je rozhovor, že to je dialog. Do akej miery pri tom hraní rozmýšľate nad tým, že toto chcete povedať vy a toto váš kolega? Lebo na to, aby sa ľudia rozprávali, tak ten druhý musí aj počúvať. Takže či je to len o tom hraní a teda rozprávaní hudobnom, alebo aj o počúvaní. Či musíte mať aj uši nastražené počas toho celého?
2: Tak ja by som povedal, že 100%, 100% času, to je vlastne úplná tá najhlbšia pointa toho, prečo my dvaja spolu hráme. Neviem, či Klaudio chce k tomu niečo dodať, z tvojho pohľadu.
1: Rozprávaj ďalej, pekne rozprávaš.
0: A toto je tá pokora učiteľa, ktorý nechá toho žiaka, aby správne odpovedal komplet.
2: Je to tak.
0: Ďakujeme veľmi pekne za nádherný hudobný zážitok. Martin Uhrek a Klaudius Kováč. Two buddies. Ďakujeme pekne. My sa teda dotýkame hudby priamo na pódiu, počúvame ju, sledujeme umelcov a sledujeme aj, kto je nominovaný. Pred nami je ďalšia várka albumov, ktoré vznikli počas uplynulého roka na Slovensku, jazzových albumov, a tu sú ďalšie nominácie.
3: Na cenu Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka sú taktiež nominovaní Jazz Infection Trio za rovnomenný album.

Ďakujeme za ďalšie nominácie a teraz teda hromadný potlesk pre všetkých v tejto várke. Ďakujeme. Podľa toho, čo počujeme a čo aj vidíme teda na letke, tak náš jazzový rok bol naozaj pestrý a bohatý. Teraz sme opäť na pódiu a trošku to vyzerá ako v Technickom múzeu, pretože aj pre poslucháčov Rádia 9 by som chcel prezradiť, že momentálne stojím vedľa takých dvoch dosť asi neskladných hudobných telies a elementov. Nie je to tá najskladnejšia kapitola dejín hudobných nástrojov. Je tu Hammond orgán a Leslie reproduktor, to znamená, že sa tu budú diať naozaj kúzelné zvukové veci. Inak myslím si, že už to, ako dostať tieto nástroje na pódium, býva veľká zaťažkávacia skúška a potom ich ozvučiť a pustiť do éteru, do priestoru, ten nádherný zvuk, ktorý budeme počuť, tak to chce kumšt, ale na ten sa všetci tešíme. Jimmy Smith, jeden z hudobníkov, ktorí dostali práve Hammond orgán do Centra jazzovej hudby, povedal, nie je až také dôležité, že ho počujete, dôležité je to, čo cítite, a dodal, že ten Hammond človek cíti až v kostiach. Tak taký malý experiment si teraz urobíme aj my na vlastnej koži, na vlastnej duši, na vlastných srdciach a na vlastnej pokožke, pretože sa do nás vnorí zvuk Hammondu, ktorý budeme počuť. Overíme si to, ale ešte predtým by som rád teda pozval na pódium aj tých, ktorí to rozozvučia, a opäť si povieme, že ďalším vystupujúcim bude zoskupenie H3 Organ Trio, ktoré tvoria hráč na klavesových nástrojoch Tibor Feledy, bubeník Marian Slavka, gitarista Peter Zajaček, že nadväzujú na tradíciu organových jazzových trí, ktoré sa výrazne presadili na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia. H3O však tento format posúva do vlastného hudobného sveta a ich debutový album Synergia prináša 8 autorských kompozícií. Ak je niečo pre hudbu H3O charakteristické, tak je to groove, výrazná rytmická pulzácia, na ktorej stávajú svoje spojenie jazzu, funku, blues a improvizácie. Čaká nás veľký hudobný zážitok. Páni, ak ste pripravení, môžeme to spustiť na pódiu divadla Arena. Tibor Feledy, Marian Slavka, Peter Zajaček, čiže H3O, Organ Trio.

Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. To pre nás obrovská čest hrať na Esprite pred žijúcimi jazzovými legendami a pred budúcimi jazzovými legendami. A vlastné skladby hrať, to je vec. Hrali sme vám prvé dve skladby. Prvá sa volala Sevenfold Funk a druhá sa volala Blue City na počesť mesta Modra, kde sme túto skladbu nahrávali u Janka Mudrocha. Pozdravujem ho. A ešte vám zahráme teda dve skladby. Tá ďalšia sa bude volať First Steps. A veľmi sa tešíme, že toľko albumov vzniklo. Tešíte sa aj vy? Je skvelé, že tvoríte, že chodíte na koncerty, že počúvate hudbu. A nech to tak ide aj naďalej, lebo musíme tvoriť komunitu. Tie technológie, ktoré sa na nás valia, vytvoria niečo, čo bude veľmi silné, ale keď budeme naozaj držať spolu, vytvárať tú komunitu a prijať si navzájom, tak môžeme to nejak zvládnuť spolu. Ďakujeme.

0: Marian Slavka, Peter Zajaček, H-Trio, Organ Trio. Ďakujem veľmi pekne. Tak ako sme čakali, to boli až fyzikálne reakcie, ktoré nastávali na pódiu, ale vždy ma zaujímalo, keď vidím takýto hudobný nástroj, že dobre, flautista, keď ide na koncert, jednoducho zbalí, trianglista, takisto. Čo vy, keď hamondujete?
1: No, to je tá najťažšia časť. Na to, na čo sa najmenej tešíme vždycky.
0: Ale samozrejme je to dôležité, aby sa to pripravilo. A tiež vás niekedy prekvapí, aký zvuk z toho vyjde, ako nás, divákov a poslucháčov?
1: Myslím, že Hammond teraz, hej, sám. Akože áno, mám pocit, že mám celkom kontrolu nad ním, ale niekedy ma prekvapí.
0: Peter, ako sa udržuje rytmus s takýmto kolosom doslova? Lebo treba, aby to bolo súhra, aby to všetko fungovalo dohromady. Či sa niekedy nezapočúvate do zvuku toho Hammondu a prehluší to tú gitaru?
2: Započúvame, je to krásne. Nevždy máme možnosť mať aj Leslie, aj veľký Hammond, lebo nevždy sú také podmienky. Dneska to super vyšlo a dosť sme sa vlastne započúvali a zahrali sme to inak, jak sme si to nacvičili, takže...
0: To mi to čaro, tej improvizácie, áno?
1: Musím povedať, že my vlastne nikdy sme toľko necvičili, ako pred týmto koncertom.
0: Aj tak to vyšlo úplne inak.
1: Aj tak to...
0: Marian, kde to vázne? Prečo?
3: No, ja si myslím, že fakt, lebo táto kapela vlastne vznikla na to, aby sme hrali ľahké veci, nemuseli sme cvičiť.
0: To sme počuli.
3: Že vôbec ani samostatne. Žiadne, že cvičenie. Až toto sa z toho vlastne vyklulo, ale... Ja som mal taký nápad včera, že ešte musíme, ťažšie to musí byť. Takže z tej plánovanej simplicity vlastne to chceme budovať.
0: Takže ľahko je hrať ťažko a naopak však.
3: Jedno s druhým, to sú veci, že vieš...
0: Inak Marian hovorí, že je to veľmi, že chceli hrať ľahko, ale teraz sa aj pre poslucháčov, ako keby si 3 hodiny s posilňou teraz vyšiel práve, ale to je preto, že odovzdávate naozaj veľkú energiu a je to cítiť v tej kapele. Aspoň aj ty zozadu máš ten pocit, keď to pozoruješ.
3: Vieš čo, ako budem úprimný, áno.
0: Najúprimnejší rozhovor dnešného večera. Ďakujeme veľmi pekne. H-Trio, Organ Trio. Bravo. Ono to tak naozaj býva, že každá hudobná výpoveď je dôležitá aj preto, pretože ju niekto počúva a že niekto aj môže hodnotiť. Tak poďme na tú poslednú várku tých albumov. Spomínal som na začiatku, že 20 ich vyšlo, už sme videli 2/3. Posledná tretina je pred nami. Predstavme si ju.
4: Na cenu Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka sú taktiež nominovaní. Saxofonista Nikola Bankov za nahrávku Ever Wanted.

Tak už poznáme 20 nominovaných. Veľký potlesk pre nich za to, že sa dostali do nominácií. Bravo! Ono to tak býva aj na Oscaroch, sa hovorí, že je fajn získať to ocenenie, ale už samotná nominácia je úspech, takže dnes sme mali 20 nominovaných albumov a keďže sme si predstavili všetky, tak môžeme prísť už aj k tomu, že odovzdáme prvé ocenenie, lebo máme pripravenú špeciálnu cenu, hlasovanie o cenu verejnosti Esprit, pretože o nej hovorím, prebiehalo na portáli Jazz.sk, jeho výsledky poznáme už od včerajška. Na cena verejnosti má už tradične podobu originálneho výtvarného diela. Chvíľočku uvidíme. Tento rok je jeho autorom výtvarník Robo Viktor Nemeček. A v tejto chvíli, aby sme teda mohli cenu odovzdať, pozývam na pódium Ľuboša Mišúna zo spoločnosti Esprit, generálneho partnera ceny Esprit, aby prišiel odovzdať ocenenie. Ďakujeme veľmi pekne.

0: každý rok sa pýtam, či už ste vydali album, tak opäť tá istá otázka. Takže príjemný dobrý večer, prajem všetkým. Božiaľ zatiaľ nie, ale musím povedať, že dneska ma oslovil neskutočne tento hudobný nástroj, čo tam pripomína taký lúster vyrezávaný, takže rozmýšľam, že nad niečím takým, že by som mohol vyskúšať.
1: Čiže vy by ste aj vydali, len ešte neviete, že na čom by ste hrali a teraz si to tu tak obhliadate.
0: Áno, presne tak. Za tých 9 rokov, čo sme generálnym partnerom tohto podujatia, tak som asi zažil všetky hudobné štýly jazzu, alebo teda všetky, taký prierez toho jazzu, takže si to tak celé obzerám, áno.
1: A nielen teda obzeráte, ale vy to aj veľmi pozorne počúvate, čiže máte aj právo a možnosť zhodnotiť aj ten uplynulý rok. Tak aký je ten jazz aj zo strany toho poslucháča? Možno nie až takého príliš odborného, ktorý to tak štúdiovo skúma, ale ktorý to má rád, ktorý si to vypočuje, ktorý to podporuje, za čo ešte raz veľká vďaka. Ďakujeme veľmi pekne za podporu slovenského jazzu. Čo ste tak navnímali, keby sme to tak mohli zovšeobecniť?
0: Tak musím povedať, že za tie roky naozaj, že videl som fakt, že všeličo možné. Napríklad spojenie jazzu a folkloru, to ma veľmi oslovilo. Ale napríklad aj táto predchádzajúca kapela bola veľmi pekná. Akože musím povedať, že je to naozaj strašne rôznorodý štýl jazz na rozdiel od ostatných hudobných štýlov. Takže je naozaj sa na čo pozerať.
1: Ďakujeme veľmi pekne. No a teraz teda prichádza ten moment, kedy sa dozvieme, že kto získa ocenenie. Obálka je takisto pripravená s menom, aby ste si nemysleli, teda tí, ktorí nevidia, poslucháči, že sú tu iné obálky, ktoré sa rozdávajú. A je to veľmi dôležité. Už dvaja vieme, že kto vyhral, ale teraz z vašich úst aj do éteru cez Rádio Devín, ale aj tu prítomným divákom v divadle Arena povieme, kto sa stáva víťazom ceny verejnosti Esprit.
0: Takže dámy a páni, dovolte, aby som vyhlásil cenu verejnosti Esprit za rok 2025 a stáva sa ňou kapela Lone Dogs za album Electric Dreams.
1: Blahoželáme Lone Dogs a Electric Dreams. Ak tu máme zástupcov skupiny, poprosíme, aby prišli prevziať ocenenie. Len pripomínam, že výtvarník Romo Viktor Nemeček krásne pripravil nádherné umelecké dielo, ktoré teraz bude zdobiť možno skúšobňu. Pán Mišun, ešte predtým, než teda dáme priestor víťazovi, tak ešte možno tá vízia, alebo čo by ste zaželali slovenskému jazzu do toho ďalšieho ročníka, kedy sa vás opäť budem pýtať, či ste vydali album.
0: Toto je veľmi ťažká otázka. Tak ja chcem vlastne poďakovať hlavne organizátorom za to, že sa podujali. Viem, že to nie je jednoduché v tejto dobe, obzvlášť aj zažili sme pandemické ročníky, kedy sme boli tiež po boku Espritu, organizovať niečo takéto. A chcel by som zaželať naozaj jednak organizátorom aj hudobníkom, aby proste vydržali. Hej? Aby držali spolu ako komunita a určite to má význam.
1: Ďakujeme veľmi pekne za podporu a príjemný večer ešte. Všetko dobré. Ľuboš Mišun zo spoločnosti Espirit. Páne, neodchádzajte. Akože berú obraz a zdrhajú, to je neskutočné, toto blahoželáme. Zaslúžený potlesk ešte raz pre víťazov ceny verejnosti. Rozmýšľam, podľa čoho to máte rozdelené, že niekto berie obraz a niekto kvety, ale asi treba mať v kapele poriadok. Môžete sa teda prihovoriť aj verejnosti, pretože to boli ľudia, ktorí hlasovali na stránke a to znamená, že je to veľmi dôležité, keď oslovíte poslucháčov a to sa vám prihodilo a za to ste tú cenu dostali.
2: No v prvom rade by som sa chcel poďakovať každému, kto hlasoval a chcel by som sa poďakovať aj tomu, že tu môžeme byť. Je toto super akcia a podľa mňa potrebuje aj európsky jazz takéto akcie, lebo je to plno skvelých kapiel a veľmi ma teší, že viem spoznávať viacej a viacej skvelých slovenských jazzových kapiel.
1: Na čo spoznávať? Ale vy ste nad nimi vyhrali dokonca.
2: No neviem, podľa mňa v tomto sa nedá vyhrať.
1: Je to tak, nie je to šport. Ďakujeme. Tak kam tá cena patrí možno hudobne? Alebo myšlienkovo?
3: Myšlienkovo? Fúha. Ťažká otázka, neviem.
1: Dáte si teraz pauzu, že nebudete musieť teraz trénovať, keďže máte cenu? Že mesiac bez hudby?
3: Vôbec. Už začíname ďalší album.
1: Tak potom, to je dôležité. Ďakujeme veľmi pekne za ten predchádzajúci, ten ostatný, ktorý je ocenený a blahoželáme k víťazstvu ešte raz. Toto je potlesk pre vás. Slúbili sme, že budú traja interpreti, tak ten tretí je už tiež pripravený. Je to možno aj taký dôsledok toho, že hudobník počas života veľa počúva iných hudobníkov, inú hudbu, aj prostredie, v ktorom žije. A teraz tu budeme mať človeka, ktorý doslova nasal atmosféru aj mnohých iných krajín, v ktorých pôsobil. A to všetko pretavil do vlastného hudobného jazyka, pretože časť svojho života hudobného strávil v Dánsku a vo Švajčiarsku. A tak už môžem povedať a aj pozvať na pódium saxofonistu a skladateľa Nikola Bankova, ktorý je držiteľom Danish Music Award a ocenenia Forbes 30 pod 30. Áno, môžeme hudobníkov, ktorí prichádzajú, privítať potleskom. Ešte dodám, že Nikola Bankov svoj tretí album Every Wanted, ktorý je takisto medzi nominovanými, vydal pod hlavičkou rešpektovaného norského vydavateľstva, že album vznikal na pol ceste medzi Dánskom a Švajčiarskom. Rozmýšľam, že kde to je tak, keď sa to tak dá do prostriedku. A Bankov na ňom ďalej rozvíja svoj vlastný pohľad na fusion jazz a možnosti saxofónu. A aby tých informácií o interpretovi, ktorého teraz budeme počuť, nebolo málo, tak ešte prezradím, že jeho zámerom bolo, aby aj pomerne náročný ročná hudba pôsobila ľahko a zostala poslucháčovi v pamäti. Dnes večer na divadle, na doskách divadla Arena, teda spolu so slovenskými spoluhráčmi Eugenom Vizvárim, Michalom Šelepom a Jakubom Kačicom, Nikola Bankov a jeho kapela. Páni, nech sa páči.

Večer, ďakujem veľmi pekne za váš milý potlesk. Veľmi sa teším, že tu dnes večer s vami môžem byť. O to viac sa teším, že pre vás dnes večer môžem aj hrať moju hudbu. Prvú skladbu, ktorú sme zahrali, má názov Everything I Have. Druhá skladba bola s názvom 11-11. Budem pokračovať treťou finálnou skladbou What's Next. Predtým, ako zahráme poslednú skladbu, chcel by som predstaviť túto skvelú kapelu. Normálne by som prišiel so svojou dánskou kapelou, s ktorou sme nahrali album, s ktorou fungujeme už niekoľko rokov. Ale museli sme improvizovať a som veľmi rád, že takto dopadlo. Na bicie nástroje Jakub Kačic. Na basovú gitaru Michal Šelep. Na klávesové nástroje asi netreba predstavovať Eugen Vizvary. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme Esprit. Skvelé zorganizovaná udalosť. Tešíme sa ešte raz. Ďakujeme. Užívajte si večer.

0: Nikola Bánkov s kapelou. Nikola, ktorý nás potešil doslova hudobnou bankou, bezúročne sme si požičali nádherný zážitok. Ďakujeme veľmi pekne. Ten potlesk vám zaslúžene patrí. Dobrý boli však. Nikola, hovorí sa, že hudba nemá hranice. Vy ste tie hranice teda poprekračovali neúrekom. Spomínali sme Dánsko, spomínali sme Švajčiarsko a tak ďalej. Je to aj tak, že tie krajiny, aj keď teda hudba hranice nemá, predsa len sú nejako hudobne inšpiratívne a z každej ste si tak trošku tú mozaiku skladali tej vašej muziky?
1: Myslím, že asi to bol aj taký ten hlavný dôvod odísť. Aby som vlastne niečo nové spoznal nových ľudí, stretol niečo zaujímavé, inšpiratívne, aby som vlastne vedel z toho žiť a aby som sa mohol posúvať a vlastne tak toto bude navždy.
0: A keď ste spomínali, čo bol hlavný dôvod odísť, tak čo bol hlavný dôvod, aby ste sa vrátili?
1: Esprit. Vlastne, no. Tak ešte stále som v zahraničí. Nie som 100% nepôsobiaci na Slovensku. Som tu viac menej projektovo založený. Ale stále žijem vo Švajčiarsku. A veľmi rád som tu, veľmi rád sa stretávam s hudobníkmi, s ľuďmi. A myslím, že dúfam, že to takto aj zostane.
0: My ďakujeme veľmi pekne za to, že ste nás svojou hudbou dnes potešili a držíme palce, veľa inšpirácie. A takisto ďakujeme aj skvelej kapele, ktorá dnes s vami hrala. Nikola Bánkov! Už sa naozaj blížime do finále, zostáva pred nami posledné ocenenie večera a tu treba povedať, a mnohí, ktorí ste videli aj predchádzajúce ročníky, tak viete, že hlavná cena Esprit má už od svojho vzniku podobu umeleckého diela. Autorom je sochár, maliar a grafik Jakub Bachorík, takže skôr než spoznáme nového držiteľa tejto ceny, tak sa pozrieme na chvíľočku vo videu na miesto, kde vzniká toto ocenenie. Nech sa páči.

ako náhle sa dostane do podvedomia, tak aj tie ruky svojím spôsobom ináč pracujú. Hľadajú si tú líniu presne, jak máte vy hudobníci, hudobnú líniu, ja si ju nájdem teda v nejakom tvare, v nejakých dokonalých tvaroch, plus v nejakých trhlinách, ktoré sú tam. Hudba ťa nejakým spôsobom ovplyvňuje a dostane sa k tebe veľmi blízko. Podvedome ovláda tie ruky. Vlastne tie ruky začnú fungovať a nejakým spôsobom proste vzniká niečo, napínajú tvary, ktoré sa zrazu seknú, keď začne niečo iné a znovu sa napoja niekde inde, hej, a vtedy vznikajú také tie nuancy, tie absolútne tie čerešničky. Prvotná myšlienka je jedna vec, ktorá, dajme tomu, na papieri vyzerá super, ale v konečnom dôsledku presne je plno aspektov, ktoré ťa ovplyvňujú, ale ako náhle pustíš nejakú hudbu, ktorú nepoznáš,

0: Slovenský jazz naozaj má svoju cenu a my sme ho videli a Jakubovi veľmi pekne ďakujeme, že ju takú nádhernú stvoril a že nielen teda cena, ale to, čo sme dnes videli a počuli, môže byť inšpiratívne pre ďalších hudobníkov, ktorí možno už teraz tie múzy nejakým spôsobom k sebe volajú, aby sa ich dotkli, aby spoločne vytvorili albumy, ktoré budú potom nominované v tom ďalšom ročníku a my spoznáme nádheru slovenského jazzu, ktorý prekračuje hranice, aj keď teda hovoríme o hlavnej cene ESPRI, tak treba povedať, že o nej rozhoduje každý rok aj medzinárodná odborná porota, zložená z hudobníkov a dramaturgov a organizátorov rôznych jazzových festivalov a klubov či hudobných publicistov. Ja spomeniem len niektoré významné osobnosti, ktoré sa za tie mnohé roky existencie ESPRI tu zasadili o to, že máme takéto nádherné podujatie. Kevin Hayes, Rudy Royston, Marcelo Volosky, Petros Klampanis, ale aj zástupcovia významných jazzových inštitúcií Herbie Hancock Institute of Jazz, Montreux Jazz Festival či londýnskeho Ronnie Scott Jazz Club. A možno je to rovnako dôležité ako samotné rozhodnutie poroty, že takto sa slovenská hudba dostáva aj k renomovaným hudobníkom, ktorí možno doteraz o tých našich nepočuli, ale možno si ich zapamätajú a takisto ich nejakým spôsobom obohatia. Takže všetkým, ktorí hudbu tvoria, tak teraz tlieskame, pretože si to naozaj zaslúžia. Ďakujeme veľmi pekne za to, že aj nám robia zážitky. ...20 nominovaných albumov teraz čaká na to, ktorý z nich sa stane tým, ktorý získa hlavnú cenu ESPRIT. No, aby sme ju mohli odovzdať, tak musíme pozvať odovzdávajúceho na pódium. Už sme sa s ním dnes stretli a dokonca veľmi nedávno, pretože sme ho videli na videu. Maliar, grafik, sochár Jakub Bachorík bude ten, ktorý cenu odovzdá. Jakub, poďte k nám. Príjemný dobrý večer. Naozaj nádherná cena. A keď robím rozhovor s hudobníkmi, viem, že basgitaristov sa vždy pýtam, že ukážte mi prsty, že či máte tie brúška také tvrdé z toho hrania. Čo má sochar s rukami?
1: To máme zdemolované ruky, tvrdé mozole.
0: Vyzeráte ako basgitarista, keby som to iba podľa rúk hodnotil.
1: Áno, áno, ale ja to mám skôr tu a nie tu. Hej.
0: Tak to je taká bezprošcová možno. Každopádne Via Musica, už sme tam videli aj vo videu a počuli sme, že je to inšpiratívna vec. Asi aj umelec nepotrebuje absolútne ticho, možno niekedy, keď sa sústredí, ale dokáže vás hudba posunúť tým smerom, možno vývojovým, že keď sa tvorí nejaké dielo, tak tá hudba mu otvorí cestičku nejakým možno iným smerom a potom sa improvizuje podobne ako v jazze?
1: Jednoznačne áno, tá hudba asi nielen pre mňa, ale ako aj pre mňa, keď tvorím, je v podstate absolútny priestor, v ktorom ja som taká tálenka a teraz si odtiaľ berem veci a nejakým spôsobom ich spájam a kombinujem dokopy a vytváram tie diela, takže ona je spoluautorom, tá hudba.
0: A teraz sa spýtam na barter, lebo vy v podstate tie vaše diela odovzdávate tým víťazom, respektíve my ich odovzdávame za tie roky. Že či vy zase naopak máte nejaké jazzové diela u vás doma, že či sa to vracia, či počúvate nejaké platne, CDčka alebo streamujete, či tá hudba jazzová vás takisto obklopuje?
1: Obklopuje ma samozrejme aj jazzová hudba, mám to väčšinou na platniach. Po mojich starých rodičoch. Tak.
0: Púkajú?
1: Púkajú, para.
0: A kamarátka mala dcerku, ktorá hovorí, mami, prečo vždy na začiatku, keď pustíme plátňu, tak je tam ohník? A rozmýšľali sme, že čo to je ohník, a to bolo to púkanie. Tak čím viac ohníka budeme mať, tak tým sa v nás rozhorúči aj ten plameň hudobný a myslím si, že to je veľmi dôležité. No dobre, máte aj obálku, aby sme povedali, že kto? Aby sme teda vedeli, že z vašich rúk priamo vaše dielo potom poputuje do tých správnych. Takže, priatelia, ideme zistiť, kto získa hlavnú cenu ESPRIT za najlepší slovenský jazzový album roka 2025.
1: Maličky otvorím. Nejako.
0: Len to otvorte hlavne.
1: Nemáte nejaký ten nožík na to? Na obálky?
0: Aj pre poslucháčov Rádia 9, lebo pripomínam, že sme v priamom prenose, tak veľmi opatrne sochár otvára a sošne to otvoril. To, no, vy ste vytvorili normálne plastiku z tej obálky.
1: Dámy a páni, tak výhercom je Nikola Bankov.
0: Ever Wanted. Nikolu Bankova sme tu videli pred chvíľočkou.

0: aj si príde po ocenenie priamo z rúk autora. Ja využijem tú možnosť, teda, že tu mám aj autora, tak to môže byť aj s nejakým osobným venovaním. Nech sa páči.
1: No ja som veľmi rád, že slovenský jazz má moju cenu a teda nech vám to hraje.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz Nikola Bankov získava ocenenie. A toto je ten krásny príklad toho, že tá cesta z Dánska nebola nadarmo, okrem muziky, okrem fantastického koncertného vystúpenia. Nikola, blahoželám.
2: Ďakujem veľmi pekne. Viac menej, aj neviem čo povedať, som to vôbec nečakal. Teším sa. Samozrejme, asi ako všetci, ktorí tvoríme hudbu, tak netvoríme hudbu kvôli tomu, že chceme na konci získať nejakú cenu. Táto cena je perfektná, akože uchvatná naozaj. Ale robíme to asi kvôli niečomu inému, aby sme možno nadchli niekoho, alebo by sme pre niekoho boli to, čo možno by sme nemali, keď sme boli mali. A dôležitá je tá cesta, tá ukázať tú cestu, inšpirovať deti na zúške, na konzervatórii, že sa to proste dá. A veľmi sa teším, že po rokoch snahy sa to prišlo to aj ku mne. Ďakujem, že si to niekto všimol, že počúvate stále hudbu. Veľmi sa teším a vážim si to. Ďakujem pekne.
0: Ešte jedna otázočka. Ten inšpiratívny priestor pre hudobníka je samozrejme rôznorodý. Ktokoľvek, čokoľvek môže hudobníka inšpirovať, môže aj cena inšpirovať. Nechcem, aby to vyznelo ako klišie, ale teraz získali ste cenu. Že či tam je tá motivácia, teda, že wow, a teraz ešte jednu, že nech máme double alebo tri ceny za sebou. Ako to je? Inšpirujú ceny?
2: Neviem vám to úplne z hlavy povedať, lebo už štvrtý album je rozpísaný v polke, ale možno keď prídem, tak budem písať ešte rýchlejšie, ja neviem.
0: Musíte si spraviť takú vlastnú sien slavy, aby sa to tam všetko pomestilo. Inak nepredslievam to, keď pôjdete do Dánska?
2: Tak ja to schovám nejak. Ja neviem.
0: Každopádne hudbu neschovávajte a náprave naopak šírte ju, pretože je úžasná a aj preto máte toto ocenenie a potlesk nášho auditoria. Ďakujeme, Nikola, ešte raz. Blahoželáme. Nikola Bankov. Víťaz hlavnej ceny Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka 2025. No, počkáme, kým si Nikola tú cenu odloží, pretože dnes bude na pódiu dosť často, pretože nie len on, ale na záver dnešného spoločného stretnutia, keď je jazz, aj o improvizácie, o jam sessione a tak ďalej, tak by som teraz poprosil za vášho veľkého potlesku, aby sme pozvali všetkých hudobníkov, ktorých sme tu dnes mali, aby spravili nejakú takú spoločnú žúrku hudobnú, aby nám ukázali, že vedia spolupracovať, aj keď sa na tom možno predtým vopred nedohodli. Takže, dámy a páni, v divadle Arena a aj pre poslucháčov Rádia Devín, iba pripomínam, že v tejto chvíli za potlesk na pódium prichádzajú všetci umelci, ktorých sme tu dnes mali možnosť vidieť, aby nám spoločne zahrali. Rozmýšľam, že kto sa ujme tej vodcovskej taktovky a bude to jam session, ako sa patrí, hudobné nástroje nám na pódiu zostali. Áno, toto sú muži, ktorí si zaslúžia váš potlesk. A ten potlesk ešte stále patrí aj všetkým tým, ktorí tvoria jazzovú hudbu na Slovensku, pretože aj vďaka nim sme sa tu dnes večer stretli. No dobre, neviem, kto je teraz hlava kapely, ale Eugen sa tvári tak najvýznamnejšie, nie, iba prekrešek nástrojov. Už sa nejako chlapi dohodnite, opúšťam pódium a nechám to umeniu a som zvedavý, čo sa z tohto teraz vykluje, takže nech sa páči, je to vaše.

V tejto chvíli sa končí aj priamy prenos v Rádiu Devín. Využijeme túto zvukovú kulisu, aby sme pozdravili aj poslucháčov, poďakovali im, poďakovali aj divákom v divadle Arena, ktorí teraz zdvihnú ruky nad hlavu a rytmicky sa rozlúčia aj s poslucháčmi. A raz, raz, raz. Ďakujeme veľmi pekne. Nech je slovenský jazz. Nech je esprit. Dovidenia, do počutia.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Dramaturgickou témou dnešného koncertu Hudba SK bude výber skladieb, ktorými zadefinujeme žánrové rozpätie hudobnej scény Rádia Devín, ktoré začalo vysielať 4. septembra 1972. Hudba SK pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Dušan Buchel. V Rádiu Devín si pripomenieme výročie, ktorým odštartovalo vysielanie umeleckého rozhlasového okruhu pred viacerými desaťročiami. 4. septembra 1972 odštartovalo Rádio Devín, ktoré je dnes plne formátované, žánrovo pestré a vysiela vo viacerých odboroch. Literatúra, vážna hudba, dráma, jazz, umelecká publicistika, história, folk. Dnešný pravidelný poslucháč Rádia Devín má v pamäti množstvo hudobných relácií, či už koncertných, priamých prenosov alebo záznamov z hudobných festivalov, ale aj fíčrov umeleckej hudobnoslovnej publicistiky, hudobných esejí či dramatizácií životných osudov významných hudobníkov. V koncertnej relácii Hudba SK urobím naozaj len stručný prierez niektorými hudobnými odvetviami, tak ako ich v hudobnej fonotéke naskladali 10 ročia poctivého nahrávania a archivácie. Zaznejú nielen skladby hudby vážnej, ale aj nevážnej, voňavej po folklóre, experimente alebo jazzovo šarmantné. Začneme slávnostne Te Deum in Es pre alt, zbor a orchester. Záznam z festivalu Epoche 10. novembra 2006 v rámci Roka slovenskej hudby. Rádio Devín bolo pritom. Ján Levoslav Bella, Te Deum.

Sikerovský odzemok z opery Juro Janošik. Určite vás zaujme aj takýto hudobný historický exkurs do čias majstra Pavla z Levoče. Dáme si Mojzesovú intrádu z tejto skladby, lebo hudba o osobnostiach slovenského výtvarného umenia vznikala zo srdca. Partita na poctu majstra Pavla z Levoče.

osobnosti a ich diela. Ivan Bufa hrá novú slovenskú hudbu na klavíri. Toto bude Vlado Bokes a jeho slávny válčik D-dur pre klavír, neoklasický.

Urobím aj okienko do sveta duchovných sviatkov. Veľká noc a Vianoce vždy boli súčasťou slávnostných vysielacích štruktúr Rádia Devín. Rádio Devín vždy hralo svojim poslucháčom po vôli a od srdca. Aký je to svit? Pýta sa Jozef Podprocký vo Vianočných spevoch opus 34.

A kto by si nepamätal z poslucháčov Rádia Devín, na tento štadiónový koncert z roku 1996 zišla sa trojica slávnych tenoristov. Spievali Pavol Habera, Karel Gott, Peter Dvorský. Svet lásku má. Trio Habera, Gott, Dvorský.

A viete, že v rádiu Devín spievajú aj deti? Napríklad takto. Hádam, vo vašej pamäti ostala táto hudobná detská báseň z rádia Devín z roku 1989. Ilia Zelienka, Žart, skladba pre detský zbor.

Rozhlasové detičky dospievali Zelienkovú skladbu Žart. 30 minút nepustí. Možno by som už mala končiť. Na Rádiu Devín vždy bolo slobodne, aj veselo, aj vážne, aj dychovkovo. Slovom záverečná od Marka Piačeka. Hudba k filmu Petra Kerekeša 66 sezón. Aj keď Rádio Devín má zatiaľ len 54 sezón.

Hudobné pelemele z posledných 54 rokov na Rádiu Devín sa končí. Končí sa komorný koncert Hudba.sk, v ktorom sme uviedli žánrovú hudobnú inventúru Rádia Devín, tak, ako nám ju ponúka hudobná fonotéka Rádia Devín v súčasnosti. Pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Dušan Buchel.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáč.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kvůr však ide o osud malej, bělasej planéty v nesmírnej nekonečnosti vesmíru.
15: Víš si to představit? Víš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
16: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Štefana Žáriho Bratislavská bohéma. Účinkuje Peter Rufus.

Mám pred sebou knihu s fialovým strapcom hrozna na obálke a s motýlmi prisatými k bobuliam. Na sítohnedom pozadí hruškovo-žlto svieti titul Ovocie dozrieva. Je to kniha spomienok maliara Janka Alexiho. Listujem v nej, lebo v záverečnej časti poznávam aj svoje spomienky, spradené vedno v hebku pavučinu. Kapitola s podnázvom Pomaly húsky odrastajú ukazuje plynúci čas a upozorňuje ma, že húsky dávno odrástli, baže pomaly im začne vypadávať perie. Prenášam sa nazad o 40 rokov, za mesto, odtínajúc mu juhozápadný chobot, dnes rušný, zaľudnený, plný smogu a kedysi tichý, voňavý, idylický, časť Bratislavy zvaná La Franconi. Tam dolu valil sa Dunaj mohutným žltkastým tokom. Z okien blízkeho vysokoškolského internátu ozýval sa spev mladých študentov. Pod ním ostarený krývajúci rybár vyťahoval svoju sieť. Potom sa pobral do hostinca u Báňov, aby predal úlovok. O chvíľu už praskalo pod rybami maslo a dostali sa na stôl. Prežívali sme, hádam, najpríjemnejšie chvíle nášho života. Pri ďalšom stole sedeli mladí literáti Považan, Bunčák, Rajsel, Žári a Fabri. Písali básne a vydávali almanachy, do ktorých prispievali kresbami i výtvarníci. Tam ďalej študenti zo susedného internátu veľmi hlučne debatovali. Vzduch bol nabitý výbušnosťou, rodiacimi sa myšlienkami. Citát z Alexiho knihy vystihuje prešporskú atmosféru na rozhraní 30. a 40. rokov názorne a nevtieravo. Dunaj už bol starý, Alexi v najlepších rokoch a my sme boli mladí. Rojili sme sa v tom internátnom úli nespratnícky, nápadne. Naproti stojaci záhradný hostinec u Báňov predstavoval nám, študentom, nástupnú stanicu do mesta za medonosným zdrojom. Mestským obyvateľom, aj Aleximu, zasa výpadový cieľ, oázu. Zastavovali sme sa tam na pivo, ktoré bývalo dobré, lacné, a keď nás obsluhovala majiteľová dcéra Eliška, aj žičlivo načapované. Na víno sa zvyčajne zo štipendia neušlo. Bolo treba trpezlivo čakať, kým sa nenatrafí mecenáš. Janko Alexi, v tých časoch takmer týždenný host, peniažkami nadmieru neoplýval a darmi nehýril. No vonen podvečer prisunul na náš stôl liter Silvánu. A keď sme si s ním pripili, zostal hodinku s nami v družnej zhovorke. Vtedy som ho prvý raz počul rozprávať a hneď som spoznal, že osídla mi reči putná žrebce a zajíma čarodejnice. A keďže sme boli napospol študenti, zahrňal nás príbehmi z pražského vysokoškolského prostredia. Rozprával, ako hneď po prevrate nahrnuli sa slovenskí chlapci do hlavného mesta republiky v ošúchaných šatách s prázdnymi vreckami, ale s hlavou plnou plánov, šelmovstva a starostí. Jedna zo skupiniek, do ktorej patril aj Janko Alexi, našla úchyľ v starom kapucínskom kláštore vedľa Lorety. Títo adepti výtvarného umenia sa schádzali v kaviarni pri Zlatej husi. Nazývali nás husiti. Jednak pre tú kaviareň, kde sme mali vyhradený stôl, a jednak preto, že podaktorí boli potomkami husických exulantov. No najmä z veľmi frapantnej príčiny. V pakľoch, čo občas z domu dochádzali medzi geletkovou brinzou a slivkovým lekvárom, objavila sa sem tam aj husička. Čo vraví musička? Starý vyradený Gunnarsson, ktorý už dávno vyšiel z kondície a nevládal sa vyštverať ani na prútenú metlu. Mal aj na náš cvičený dravý chrup tvrdé meso. Fráter Vavrinus si na jeho stehne vylomil posledný zub. Nuž, vari najmä pre toho tvrdošíného husára, prisklo nám to legendárne prímenie.
Alexi si chlipol Silvánu, ako by chcel spláchnuť vrdle uviaznutú husacinu a pokračoval o kapucínskom frátrovi Vavrínusovi. V kláštore vyrábali žalúdočný likér a spomenutý frátrik strúhal do fľaštičiek zátky z mimoriadne pôrovitého korku, ktorý vsal do seba hodnú časť náplne. Vavrínus bol známy ako náruživý uhýnač likéru a preto ho opád vzal pod prísahu, že sa fľaštiek ani nedotkne. Prísahu bez väčšieho odriekania dodržal a predsa si prišiel na svoje. Stačilo mu žmýkať tie napuchnuté štople. Niektorí zo študentov, práve husiti, vymieňali od Vavrínusa likérové štople za ohorky cigariet. Obchod pre obe stránky výnosný. Ohorkov sa po kaviarniach nazbieralo neúrekom. A štoplíky sa niekoľko ráz vymenili, kým definitívne zapchali hrdlá fľašiek. Lafrankonskí študenti a mladí, budúci umelci zaujato počúvali človeka zvučného užmena, trochu prekvapený, že maliar hovorných chlapcov a ponad vatru vyskakujúcich jánošíkov má aj dar jazyka, pôrodnou babicou tak žičlivo pristrihnutého. Pri tej prvej posiedke vyrozprával nám ešte Alexi, ako ho prijali na Maliarskú akadémiu, kde bol nával záujemcov. Skupinu Janka Alexiho tvorili okrem iných piati Slováci, teda dosť veľká konkurencia. Krajania oblečení na pospol, chudobne, jednoducho, ale v panských šatách, ako sa ľudovo vravelo, v beláskach. Náš maliar si zmyslel, že v Prahe ešte od čias Boženy Nemcovej možno zapôsobí slovenský folklór. Pochádzal z remeselníckej, stredne chudobnej rodiny. Nikdy doma nechodieval v kroji, no priniesol si do Prahy, odkiaľ si vypožičaný, holopupkársky ľudový odev s krpcami a tanierikom. A takto vyfintený sa predstavil pred vedúceho prípravky na akadémii. Dvaja jeho krajania už vyleteli. Vstúpil som bojazlivo do ateliéru, sadol som si za stojan, ruka sa mi triasla, keď som odkresľoval gipsovú hlavu. Ako tak som ju mal hotovú a mienil som prejsť k aktu s trémou pred profesorom i modelkou, roztečenou po otomane ani kvás po váhane. Skúšajúci bol to maliar Jozef Loukota, ktorý si ma už predtým nápadne obzeral, mi zrazu prikázal, aby som sa postavil a párkrát obrátil. Keď som tak urobil, pristúpil ku mne, plasol ma po tom holom pupku, svietiacom medzi košeľou a getkami a povedal: "Ty kluku Slovenska, ty se mi opravdu líbíš." Odpustil mi akt i kompozíciu a na mieste ma prijal. Zasmiali sme sa, pretože rozprávač zámerne vytvoril rafinovanú rečnickú pauzu. Keď smiech ustal, nonšalantne doložil: "Kým som kroj ochotníckému spolku doma v Mikuláši vrátil, musel som getky dať do puceraja, lebo boli v kline zagliedené. Nevedno, či od slivkového lekváru škatuli, alebo od mojej trémy v Loukotovom ateliéri." Tieto študentské témy rozvetvené a doplnené ďalšími zážitkami počul som potom z úst Janka Alexiho ešte niekoľkokrát. Pravda, nebolo to vždy medzi vysokoškolským poslucháctvom. Zloženie publika podliehalo variabilite. Aspoň jeho časť bývala nová. No nikdy neodzneli v prítomnosti zainteresovaných osôb, teda očitých svedkov, bývalých poslucháčov Pražskej výtvarnej akadémie či umelecko-priemyslovej školy. Jednak preto, že menovaní historky dobre poznali, no najmä preto, že by ich boli obracali na pravú mieru. Stávalo sa to však málo kedy. Z Alexiho vrstovníkov Palúďaj, Galanda, Žabota boli už mŕtvi. Bazovský a Benka žili v Martine.
Pri rybacej polievke či smaženom pstruhovi u báňu sedával zvyčajne so sochárom Pospíšilom a maliarom Polkorábom, menej hovornými povahami, ktoré tvorili jeho klepotajúcemu mlynu rezonančnú zápoľu. Iba posmievačný Ján Mudroch z mladšej generácie, ktorý si rád každého doberal, korigoval od vedľajšieho stola Alexiho vývody, vystavujúc ho na pranier. Hovoril: "Prosím ťa, Janku, jak si sa ty mohol vydávať za slovenského kľúka, keď už tak za ťarchavú vrbičanku alebo za bočku veľkopopovického piva?" Napadnutý sa pohotovo bránil: "Čo ty môžeš vedieť? Prišiel som do Prahy o pol druhá dekády neskôr. V tých časoch som bol tenký ani štek a vzhľadom i proporčne štramák. Mal som sa čo pred pražskými holkami oháňať." V hostinci u báňu mal náš maliar privilegované miesto ako autor portrétu slečny Elišky, ktorá sa rada vrtela medzi hostiami z umeleckej bohémy a nejedného z nich poctila kratšou, dlhšou náklonnosťou. Pravda, že iba v platonickom zmysle, pretože slovo dala istému medikovi, nášmu kolegovi z internátu. Eliškin portrét visel medzi dvoma dverami v nálevnej miestnosti, zvľúdňujúc a znežňujúc prostredie. Autorský honorár si Alexi vyberal postupne v podobe nápojov. Aj víno, ktorým nás hostil v deň našej známosti, či neskôr, pripadlo na účet obrazu. Keď sa pastelová Eliška na stene obrátila chrbtom, znamenalo to, že majster bežnú položku prečerpal a rytmus zábavy treba mierne prihamovať. V neskorších rokoch po vojne, keď už bol honorár za portrét vysoko prekročený a dlh odpísaný na účet prevratu, málo kedy sa stalo, aby Janko Alexi vystupoval v spoločnosti v úlohe hostiteľa. Ba nadobudol skôr povesť človeka,

generáciami, tvoriac akéhosi arbitra. Aby ani jedných, ani druhých neurazil, najradšej sa spolčoval s neumeleckou zložkou intelektuálskej spoločnosti, s novinármi a vedeckými pracovníkmi. Alexiho kruh v Grandke tvorili redaktori Kresák, Dočkal, prekladateľ K.J. Rypáček, historici František Bokes, Karol Goláň, mestský matrikár Janota a iní. Od nich čerpal znalosti o slovenskej minulosti, ktorá ho nevšedne zaujímala, najmä kvôli starým pamiatkám, ruinám, vykopávkam a hradom. Otočením stoličky k nášmu stolu, ako by sa šmahom obrátil k prítomnosti, začal sa vyzvedať kadečo o zámeroch umeleckej avantgardy a ukázal pre ňu toľko pochopenia ako málo kto iný, mladší a možno aj inteligentnejší. O 20-15 rokov mladšieho pokojne by sme ho boli pribrali medzi autorov výtvarnej časti našich publikácií. Veď myslením a napodobiteľskou rutinou hravo pretromfol hoci ktorého pravoverného prívrženca našej vyhranenej skupiny. Pochopenie z jeho úst nám dobre padlo. No, pravdu povediac, radšej sme ho videli v popracovnej chvíli. Vtedy sme ho pozvali, aby nám rozprával nejaké zážitky, niečo zo svojich neohraničiteľných skúseností. Ešte raz sa dôkladne boľavým zrakom rozhliadol, či medzi nami nesedí provokatérsky múdroch, prisunul si definitívne stoličku k nášmu stolu, oprel si bradu o chrbát ruky a hľadiac do mramorovej dosky, akoby do práve rozlúšteného starého zvitku, monotónne, ale plynulo rozprával. Ako podnet pri výbere témy stačil napríklad dym, čo vnikol do boxov z prilahlej kuchyne. Alexi upozornil nájomcu kaviárne pána Drobeka, že mu zle ťahá komín, aby ho dali prečistiť, lebo vydusia ľudí ani pri iperite. Na to odborne poučal, ako treba zaobchádzať so sporákom a čo podniknúť, kým sa uráči kominárovi. Akoby nie. Mal v tomto bohaté učňovské skúsenosti a v súčasnosti bol majiteľom kominárskej koncesie.

Osud chcel, že ako maturant, chorý na oči a neschopný za pisára, pri úzkej palete možností bol nútený nastúpiť za učňa ku kominárom. Takto aspoň zdôvodňuje svoj životný krok Janko Alexi v knihách i rozprávaní. Dôvod príjmeme s rezervou. Primeranejšia je príčina. Dedenie výhodných kominárskych koncesií, ktoré Alexijovci držali takmer na štvrtine územia Slovenska. Majitelia takýchto koncesií neboli milionári, ale finančne si stáli slušne. Ak si našli šikovného vedúceho majstra, sami nemuseli pohnúť prstom, iba brať dividendy. Používa mudrochovský výraz, za ktorý sa Janko Alexi vážne urážal. Rozložme si mapu Alexijovského kominárstva. Môj starý otec, Ján, získal od istého Detricha kominárstvo Liptovskej župy a usadil sa v Mikuláši. Mal 5 synov. Jeden z nich predčasne umrel. Ján sa stal kominárskym majstrom v Ružomberku, Emil v Mikuláši, Ferdinand v Lučenci. Gustáv, môj otec, sa vyučil za sedlára a vyrábateľa kočov a usadil sa v Mikuláši, vezmúci za ženu pekársku dcéru z Lučenca, Emu Koritári. Citované rodinné kominárstvo narušuje iba sedlárčenie maliarovho otca Gustáva, autora 13 plodov a 9 živých detí. Z nich v poradí 5, náš Janko, mal vypomáhať bezdetnému lučeneckému strýkovi Ferdovi s perspektívou stať sa jeho nástupcom. Ferdinand však špekuloval a svoj kominársky obvod predal za 17 000 korún bohatému peštianskému mesiarovi. Janko teda nastúpil za kominárskeho učňa v rodnom Mikuláši k strýkovi Milkovi, po ktorom neskôr koncesiu aj zdedil.

Takéto nezáživné vyratovanie údajov v družnej besede by sme si boli iste vyprosili, ale Janko Alexi sa k tomu málo kedy uchyľoval. Radšej snoval príbehy. Jeho kominárske zážitky sú povestné. Zamontoval do nich za vlasy pritiahnuté vlastné skúsenosti, epizódy vyčítané z románov a vyložené výmysly, ktoré si vycical z prsta. Rozprával dosť monotónnym hlasom, so sloveniami či evokovaním prítomných, vkladajúc do vied rozličné vsúky ako: tak teda páni, ráčite vedieť, aby nebola mýlka, treba podotknúť a podobne. Nepozrel do tváre poslucháčom, hľadel na stopku pohára alebo dotácne, ktorá bola, varí v predstihu, jeho televíznou obrazovkou. Nehral mimikou, negestikuloval, nemoduloval, jednoducho odrecitúval text ako mohamedánsky modliaci mlynček. A predsa bolo v jeho podaní cítiť furtáctvo, výsmech, esprit typu zechenterovského stonou a virkli kaprála. Pred rozprávaním si oblizol pery, aby sa mu na ne nelepili slová, aby sa rúče plynulo reťazili do vety. Najprv vyzdvihol dôležitosť a dôstojnosť kominárskeho cechu, ako aj popularitu jeho príslušníkov, ktorí vyfintení a usmievaví zdobili nástenné kalendáre alebo promenovali po uliciach, nechávajúc sa dobrosrdečne omakávať poverčivými gazdinkami i vydajachtivými slúštičkami. Kominári boli slovom páni. Za to kominársky učni, najbiednejší z ľudských bytostí. V starých mestách si povymýšľali a vystavali majitelia domov tie najkrkolomnejšie kochy a kvošiky. Narobili si z pecí celé kanály, kadiaľ sa musel kominársky učeň škriabať v tme, iskrách a sadzi, ani nejaký podzemný krt. Pán tovariš si pekne peroval na dvore a čakal, kým sa z komína nevystrčí koniec metly. Bože môj, vzdychol si Alexi, ja, bývalý študent, maturant, dosť rozumný šuhaj, ale mizerný telocvikár, musel som ako Tézeus dobývať komínový labyrint. Iste si viete predstaviť, páni, šťúpleho škvora so železnou škrabačkou na pleci, ako bosou nohou viazne v smole, ako vše otvorí oko a nakukne, či sa ešte ste na ligoce, a potom tým zahnutým železom seká, seká a seká. Medzi tým sa dymisko len tak kudlí, kominárska šatka cez ústa nepomáha, učeň sa dusí, hltal som vám sadze a iskry ani ohňožrúcky murín na mikulášskom jarmoku. Jedným slovom, krásne zamestnanie. Pomľaskal, poobracal v ústnom mixéri víno, vylovil z vrecka obrovskú farebnú vreckovku a utrel si ňou bradu. Celú časť tela od krku nadol ňou zakryl, takže sa podobal nadrozmernej maňuške zo stražanovho divadielka predstavujúcej maškrtného svetáckého mnícha, vhodného upchať svojim korpusom každý komín. Nota bene, pokračoval, v jednom z takých labyrintových komínov, pokrútených a zanedbaných, kde sa už hádam 2 roky nevymetalo, zachytil sa mi remeň oklin, na akom sa údieva slanina. Ja ani hore, ani dolu. A v tom klepci tma, dym i iskry. Dučal som v tej umrlčej komore, v tej utierni a udiarni zavesený vari pol hodinu. Popreklínal som profesora telocviku, svojho strýka Milka i samého Prometea, čo vynašiel oheň a spôsobil komíny. Stihol som vynájsť bezdymové pece, mechanické metly, odsávače sadzí a parom vie, čo ešte.
Porovnával som, páni moji, seba so šunkou visiacou v susednom komíne, lebediacou si v záplave iskier a hustého dymu. Apostrofoval som ju. Ach, šunka, šunčička, zadná ty noha dôstojnej ošípanej. Lebedíš si pekne v teplúčku a suchu. Reješ sa, údiš, zlatneš a barnavieš. A pritom dobre vieš, že ťa čoskoro prídu zosňať, aby si trónila a zda v dome biskup pana striebornej tácni, kým ja, neborák, ako ten môj krajan, visím za rebro, vlastne za opasok, nad vriacim kotlom na dne pekelnej šachty. V tom okamihu sa vraj remeň umúdril, čiže pretrhol, a učeň Alexi sfrkol šachtou komína dolu na ohnisku priamo do kotla, z ktorého vyšpľachol guláš a zašpinil v kuchyni sa zdržujúcu rodinu. Po tomto opise rozprávač trochu zdvihol zrak, pozorujúc škároviečok účinok pointy. Azda sa mu zazdalo, že sa nestretol s očakávaným výsledkom, nuž do hrady napätia zatlkol ďalší klinec. Keď sa od ľaku spametali, predstavte si, že mi začali nadávať do ožranov, lebo si mysleli, že som večer mulatoval a teraz pri práci som sa nevládal udržať na nohách, teda v komíne na kolenách, a rozfrckal som im obed. Najväč mi dobiedzala ich dcéra Ivana, ktorej som, a nie bez nádeje, kurizoval, povedala. Pán študent Alexi, nech si vyhodia z hlavy. Vera, že nebude. Medzi nami využila príležitosť. Kominárstvo sa jej čiernilo. Chcela mať partnera v bielom plášti. Nuž, kvôli nej som presedala na lekárnictvo. Poslednými slovami si preložil lavičku z témy na tému. Hodlal sa rozvravieť o svojom apatekárčení. Tak ľahko sme ho však nepustili. Niekto z nás sa opýtal, prečo si vybral práve kominárstvo, keď s touto profesiou boli spojené toľké nevýhody. Vtedy predsa ešte nevládla kríza ako v 30. rokoch, keď sa študovaní ľudia chytali aj metly. Remesiel bolo dosť, aj čistých, bezúhonných. Na to Janko Alexi priznal, že kominárčenie skytalo aj dosť výhod. A kominársky majster nebol hocikto. Veď sa kamarátil s hlavným slúžnym, okresným lekárom, ba, ak stála v meste rezidencia, aj so samým biskupom. Áno, doba živých kominárskych metiel je dávno za nami a ako sa ukazuje, i zlaté dno kominárskeho remesla už poriadne popraskalo. Kominárske dynastie miznú alebo sa preorientovávajú na iné povolania. Štát koncesie zrušil, systém komínov sa zmenil, namiesto poriadnych murovaných šachiet zavádzajú betónové či azbestové rúry, ktorými neprelezie ani chrt, nie je to ešte dobre živený remeselník. Ach, tie staré talianské rody, Michaeli, Valentíni, Demartíni, Toscano, Ricotti, Zanni, Alexi. Vzdychol si Janko. Potom sa obrátil na mňa a doplnil. Aj žári, bez toho mekčenia. Iste aj vaši predkovia boli od kamínov. Povedal som, že podľa matrík i archívov moji prapredkovia prišli z Polska a nemali nič spoločné so sadzou, lež s priadzou. No dodal som, že v Neapole by našiel aj dnes na vývesnom štíte pekárskej firmy meno Zarri. No vidíte, pán kolega, všetko, čo súcejšie, je Talian. Ani pekárska pec nie je mysliteľná bez dôkladného komína. Neslobodno sa hanbiť za poctivé remeslo svojich predkov.

0: Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Štefana Žáriho Bratislavská bohéma. Účinkoval Peter Rufus. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Milan Greguš, redakčne pripravila Tereza Simanová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.
1: Dievča, pre ktoré je horšie ako smrť byť bez internetu. Jediné, čo ju zaujíma, je Instagram. Toto dievča Loty je donútené stráviť noc na podľa nej najnudnejšom mieste na svete, v knižnici. Pozývame vás na verejnú nahrávku edukatívnej, ale aj zábavnej rozhlasovej hry pre mládež Loty uviazla v knižnici. Vo štvrtok 1. októbra o 10. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Predstavenie študentov herectva je určené pre deti základných škôl 2. stupňa. Počúvate Rádio Devín.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Dnes, priatelia, začínam trojdielne rozprávanie z rakúskeho Jazz and Wine festivalu Leibniz 2025. Bol to už 13. ročník festivalu, čo je umeleckým riaditeľom festivalu Otmar Klammer. Otvorenie festivalu bolo už tradične vo vínej pivnici zámku Segau. Krásne až magické prostredie ponúka ozaj neobyčajné hudobné kreácie a atmosféru, na ktoré sa nezabúda. A právo prvého výkopu získali od dramaturga francúzske duo No Sax, No Clar, čiže Julien Stella, klarinety, a Bastien Weger, saxofóny a klarinet. Počuli sme komorný akustický jazz, ktorý chytal za srdce. Dobrá práca s minimal music prvkami, zvyšovanie napätia a gradácia až do záveru, alebo z malého nenápadného potvočíka sa postupne stal potok s prítokmi, ktorý vyústil do dravej rieky. Bol to môj prvý vrchol festivalu.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. Druhý koncert vo vínej pivnici zámku Segau v prvý festivalový večer patril opäť duo. Tentoraz to bolo duo Norman and Cory zo Škótska. Norman Wilmore, alt saxofón, organové pedále a elektronika a Cory Dick, bicie nástroje a perkusie. Je to duo, ktoré som zažil na minuloročnom Jazz Ahead 2025 a už vtedy ma zaujalo a na tomto najväčšom jazzovom veľtrhu na svete bolo doslova senzáciou. Alt saxofonista Norman Wilmore zo Shetlandských ostrovov a bubeník a perkusionista Cory Dick z mesta Glasgow sú takí odlišní, že vám z ich búrlivej originality zostanú otvorené ústa. Pre tento duoprojekt veselí Škóti prehľadali archívy Shetlandských ostrovov, vyhľadali ľudové melódie, upravili ich, dekonštruovali a urobili si ich vlastnými. A potom improvizovali, čo je v jazze nevyhnutné. Nápadité a originálne spájanie kultúrneho dedičstva so súčasným soundom. Bol to môj druhý vrchol festivalu.

To je pre dnešok všetko, priatelia. Lúči sa i tvorivý tím, to znamená od mixážneho pultu Dušan Buchel a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz dnia.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Slovenská televízia a rozhlas uvádza cyklus rozhlasových dramatizácií Príbehy zvuku. Názov dnešnej časti Zvon. Milí poslucháči, pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sme sa rozhodli pripraviť pre vás, popri iných zaujímavých formátoch, aj 5-dielny cyklus rozhlasových dramatizácií s názvom Príbehy zvuku. Chceme sa v ňom spolu s vami zamýšľať nad podstatou tohto zvláštneho média a nad jeho významom pre ľudstvo. Prinášame vám postupne 5 príbehov o tom, ako môže zvuk vplývať na naše životy. Niektoré z nich vychádzajú zo skutočných historických udalostí, iné sú voľnou inšpiráciou na tému zvuku. Dnes zvuk začujeme ako symbol nádeje. Prajeme vám inšpirujúce počúvanie.

0: Zvon. Mohlo sa odohrať hocikedy v minulosti, v akomkoľvek meste.
1: Spí, dieťatko, spí. Zavri očičky. Pán Boh bude s tebou spatiť.

0: Chlapi, zvonovinu sme naliali do formy vytvarovanej pod zemou a potom zakopali, aby sme zvychladla. Zdá sa, že teraz prišiel ten pravý čas.
1: Chvíľa pravdy.
0: Veru, či sme sa nelopotili nadarmo, Kristián. Ako môj hlavný tovariš raz prevezmeš celú dielňu, tak sa na všetko dobre pozeraj.
2: Veru, Kristián, dobre kukaj. Už vyše roka sme svoji. A ja, Veru, chcem takého muža, čo si poriadne robotu zastane.
1: A čo, maličká už zaspala?
2: Áno, veď vieš, moja uspávanka vždy pomôže.
0: No, dobre, dobre, Tereska. Ale teraz nás nechaj robiť si prácu. Je to čisto mužská záležitosť. Takže, chlapi, najprv opatrne odkopeme hlinu. Hlina je preč. A teraz nám prichodí rozbiť formu. Johan, čo si sa odrazu rozbehol k jame? Či nevieš, že odstránenie formy je tá najdelikátnejšia časť práce? A že tá náleží len majstrovi? Stoj tam, kde si! No, teraz nech nás všetkých svätá Agáta, patronka zvonárov, ochraňuje.

0: Tak. A forma je preč. Chlapi, zdá sa, že zvon sa vydaril. Nikde ani puklinka. Teraz spojíme sily a vyzdvihneme ten poklad zo zeme. František, Ignác a Ján pôjdu z mojej strany. Jozef, Damián a Hieronym z opačnej.
1: Ideme, majstre, z opačnej.
0: Áno,
1: áno, tak to bude dobré. Tak.
0: No, to ešte nestačí. Kristián, Benjamín, Peter a Jakub nás budú istiť. Sem sa postavte, chlapci. Áno, áno, áno. Dvaja, tak. No a sem tí zvyšní, tak.
2: Majstre, ja neviem... No? Neviem, či ste si dobre zvolili, keď ste mňa zavolali pomáhať.
0: To už prečo?
2: Nemám ja ešte toľko síly, aby som bol platným pomocníkom v takejto partii mocných chlapov.
0: Benjamín, zjedol si dnes na obed plnú misku tak ako ostatní?
2: To áno, ale...
0: Kto nerobí, nech neje. A z toho vyplýva, že...
2: A z toho vyplýva, že kto je, musí aj... Musí aj robiť, ja viem.
0: No, tak. Dosť bolo rečí. Chlapi, teraz napneme sily a opatrne zvon vytiahneme. Opatrne, som povedal. Je to jasné?
1: Jasné.
0: Takže, pozor. Hej, rup!

0: Ďalej.
1: Pochválený buď pán Ježiš Kristus. Dobrý deň, pán farár.
0: Zvonár Matej. Nože si sadni, nech sa páči. No, tak hovor. Ako sa zadarilo so zvonom?
2: No, veď ako obyčajne. Odliali sme, vykopali, obrúsili, upravili, srdce osadili. A máme teda nový tento zvon.
0: A znie, ozaj, ako znie? Dobre?
1: Trochu sme na ňom ešte popracovali. Takže teraz sme získali...
0: Popri najväčšom zvone zladením na tón C a dvoch menších naladených na tón D a E, aj štvrtý, najmenší a posledný zvon do našej plánovanej zostavy. A tento posledný je naladený na...
1: Na tón F, pán farár. F.
0: F, F. Mm-hmm. No, tak to je dôvod na malú oslavu. Tak čo, slivka, hruška...
1: Hruška, pekne prosím, keď teda myslíte.
0: No, takže vo veži je zvon Cyril, ako C, podľa jedného z prvých vierozvescov. Potom druhý zvon, D, podľa svätej Doroty, patrónky novomanželov, aby sa mal kto starať o tvojho tovariša Kristiána, a jeho Teresku s dieťatkom.
1: Áno, áno. Potom tretí.
0: No a ten sme prisúdili našej pramatke Eve, samozrejme.
1: Áno. No a ešte nám ostáva zvon F. Ten čerstvý, ktorý sme práve dokončili.
0: Vieš čo, Matej? Ten zasvetíme svätej Felicite. No teda tej, ktorá bude bdieť nad šťastím nás všetkých. No a my tu rozprávame a poháriky držíme v rukách nevypité.
1: Veď no. Som aj chcel pripomenúť, len sa mi to zdalo...
0: Nevhodné však, keď som sa zase pustil do kázania. No tak teda, na náš nový zvon, milý Matej.

0: Dobrý večer, Tereska.
1: Ako som sa zľakla, Kristián. Ty už si doma?
0: Áno. Zvon sme dokončili. O 3 dni pôjde do veže.
1: Poď vedľa do kuchyne, aby sme nezobudili malú Johanku.
0: Aj keby sme ju prebudili, tak tvoja zázračná uspávanka ju opäť upokojí.
1: No len poď. Navarila som dobrú kašu. A dnes bude aj kúsok mesa, keď už máme taký významný deň.
0: Je to výborné, Tereska. Čo si vola zabila, že máme zrazu toľko meska?
1: Nie, nafúkla som zajaca.
0: Som to ja, ale nemehlo. Chcel som si vziať chlieb a pozri, čo som spáchal.
1: To nič, Kristián. Budúcu sobotu na malý rujeň pripadá. 15. deň mesiaca. Pôjdu susedia Kunrátovci vozom na jarmok do mesta. Sľúbili mi, že ma zoberú. Tam kúpim dajaké látky, čo už dlhšie potrebujem, a teda aj novú misku. Susedia potom pôjdu ďalej na cesty a ja sa vrátim cez kopec domov.
0: A naša malá Johanka, veď ju ešte...
1: Áno, pridájam. Tá pôjde so mnou. Dám si ju do plachtičky a cez plece, ako obyčajne.
0: Dobre, veď cesta tu na cez kopec je krátka a hoci už je jeseň, počasie nám praje. Slniečko svieti, trošku škuľavo, ale stále dáva dosť svetla. A čo to máme tamto, v tom tanieriku?
1: Koláčik som urobila.
0: Jaj, koláčik? Tak daj sem, ženo, nech okoštujem.

0: Bratia a sestry, keď Kristus poslal svojich učeníkov do sveta, poveril ich, aby všade hlásali jeho evanjelium. Keď nad tým premýšľam pri príležitosti tejto dnešnej slávnosti, na ktorej sa poprvýkrát rozoznejú na našom kostole všetky štyri zvony, napadá mi, že hlásať slovo Božie sa dá aj bez slov. Zvláštne však. Ale je to tak, veru. Už po stáročia nám zvony po celej Európe pripomínajú skutočnosť, že nad nami bdie nebeský Otec. Vyzývajú nás k modlitbe. Ich hlas dokáže prehlušiť každý iný zvuk, ktorý nás ruší alebo nebodaj laká. Keď sa rozoznejú zvony, ich spev ovládne celý priestor. Ale zvony nás učia ešte aj iné veci, moji drahí. Zvon, ak chce spievať, musí vydať veľa námahy. Musí sa neúnavne hýbať, aby z neho prúdilo toto Božie slovo bez slov. A tak nám pripomína, že o svoje dobrá sa aj my musíme usilovať. Pomôž si, človeče, aj Boh ti pomôže. A napokon, zvon musí mať srdce. Práve údery srdca sú zdrojom jeho spevu. Bez lásky sa naše životy nikdy nerozoznejú. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.
1: Amen. Amen.

Jedným zvonom sa zvonilo, keď sa niekto pobral na večnosť. Ak to bola žena, údery zneli vždy dva po sebe a nasledovala krátka pauza. Hlas zvonu bol vysoký, ako by prehovorila žena. Ak svet opustil chlap, hlas zvona bol tmavší a údery sa ozývali v trojiciach. Dueto dvoch zvonov zaznelo vždy vtedy, keď bolo treba zastaviť práce a venovať chvíľku modlitbe, teda ráno, napoludnie a večer. A ešte aj vtedy, keď kostolík zvolával ľudí na omšu. Toto bolo počuť na veľké sviatky. Spoločný slávnostný spev štyroch zvonov sa nazýval plénum, čo znamená plný zvuk. A potom boli aj iné udalosti, keď sa rozozneli zvony. Toto sa nazývalo šturmovaním. A takéto splašené hlasy zvonov sa rozozneli vždy, keď hrozila, alebo nedaj Bože už aj prišla, nejaká katastrofa, výchrica, búrka či povodeň.

0: Nadišla sobota, 15. rujen. Slnko svietilo a zohrievalo krajinu, na oblohe nebol ani mráčik. Pán kostolník sa ráno vybral zazvoniť na ranné chvály.
1: Kristián, si to ty? A ty kde si sa tu nabral takto skoro ráno? Nemáš doma čo na robote?
2: Dobré ráno, pán kostolník. Pred chvíľkou som moju Teresku aj s Johankou vysadil susedovi na voz. Išli na jarmok. No tak som si povedal, skočím sa ja pozrieť, ako sa našim zvonom darí.
1: To sa mi páči, že tovariš zvonárskeho remesla sa o svoje zvony zaujíma ešte aj vtedy, keď už visia vo veži. Tak poď teda nahor. Poď to tam skontrolovať. Tak a sme tu. Pozri sa len, aká je to nádhera. Štyri krásne kovové šperky.
2: Chcel by som počuť, ako znejú priamo tu, vo veži.
1: No, je to niečo úplne iné, ako keď sa ich zvuk rozlieha po meste. Myslím, že by si si mal zapchať obe uši. Aj tak budeš počuť až.
2: Tak zvonte teda, pán kostolník. Nech ľudia s radosťou privítajú tento krásny jesenný deň.

0: Sobota, 15. rujen, na pravé poludnie, o 6 hodín neskôr. Slnce sa zatiahlo mrakmi a do stromov sa oprel silný vietor.
1: Hoci som pozatváral všetky obloky, vetrisko prefukuje cez každú medzierku až dnu do kuchyne. Čo je teraz s Tereskou a Johankou? Ak sa vydali na cestu z jarmuku domov, môže ich táto slota zastihnúť niekde na lesnom chodníčku. Bože, len nech to čím skôr prestane.

0: Sobota, 15. rujeň, o 4. popoludní, o 4 hodiny neskôr. Všade je tma a z oblohy sa leje ako z krvely.
1: Šturmujú. Všetky zvony bijú ako o preteky. Že bude povodeň, alebo že blesk môže zasiahnuť hoci ktorú z chalúb. Za oblokom nevidno ani na krok. Táto pohroma zasiahla moje dievčence niekde na ceste. Iste nevidia ani na krok a ľahko sa môžu stratiť. Iste, zvony na našom kostole šturmujú, ale šturmujú aj všetky ostatné na kostoloch v celej doline. Ak sa dá Tereska pomýliť zvukom iných zvonov, môže sa vybrať na zlú stranu a v lese aj s Johankou zahynúť. Už viem, čo urobím. Hneď musím bežať do veže.

Tak, a som vo veži. Takmer ma odfúklo, kým som sa sem dostal. Som úplne premočený. Čo je len s mojimi dievčatami? Pán kostolník je už preč. Odšturmoval a iste si išiel ratovať hospodárstvo. Teraz prišla moja chvíľa. Musím zariadiť, aby Tereska spoznala, ktorým smerom musí...

0: Spí, dieťatko, spí, zavri očičky. Pán Boh bude s tebou spať, anielíčky kolem pati. Spí, dieťatko, spí.
1: Dnes sa peklo usilovalo pohltiť vás, ale tvoja zázračná pieseň, Tereska, ho zahnala.
0: Áno, keď sa proti hromom statočne postavili srdcia štyroch neporaziteľných ochrancov, Cyrila, Doroty, Evy a Felicity.

Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu Zvon z cyklu Príbehy zvuku. Námet a scenár Pavol Smolík, dramaturgia Silvia Zvarová, hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Silvia Zvarová, majster zvuku Peter Áč. Účinkovali Miroslava Drínová, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Tomáš Horvát, René Jankovič, Miroslav Trnavský a Ivan Tuli-Vojtek. Réžia Pavol Smolík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Rádio Devín.
1: Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudba.sk. Pozdravujú vás Dušan Buchel zo zvukovej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii budeme počúvať tvorbu a interpretáciu klaviristu a skladateľa Vladislava Šarišského, ktorého poznáme aj pod prezývkou Slnko. Ide o hudobníka, ktorý má klasické vzdelanie, vyštudoval kompozíciu, hru na klavíri, je laureátom rôznych kompozičných ocenení a takisto patrí medzi špičkových klavírnych interpretov a pohybuje sa naprieč žánrami od vážnej hudby cez moderný jazz až po vlastnú tvorbu a voľnú improvizáciu na klavíri. Ja som vybral dnes do relácie tri ukážky a prvou bude trio pre husle, violončelo a klavír, samozrejme z pera Vladislava Šarišského, a budú s ním hrať Roman Harvan na violončele a Vladimír Harvan na husliach.

Dohrali nám Vladimír Harván, Roman Harván a Vladislav Šarišský, trio pre husle, violončelo a klavír z pera Vladislava Šarišského. A Vladislava Šarišského si vypočujeme aj v rámci piesni Mariana Vargu z zostavy, ktorú dal dokopy violončelista Jozef Lupták. Okrem Jozefa Luptáka bude hrať s Vladom Šarišským Oskar Török na trúbke a spievať bude Sisa Feher. Vypočujeme si piesne z Kolovrátku 1.

Dohrali nám piesne z Kolovrátku z pera Mariana Vargu, interpretácii Jozefa Luptáka, Sisi Feher a Oskara Töröka. Na záver si opäť vypočujeme kompozíciu Vladislava Šarišského a tentokrát to bude 6. sláčikové kvarteto v podaní Spektrum Quartet.

0: Milé posluchactvo, dohrali nám Spektrum Quartet, 6. sláčikové kvarteto od Vladislava Šarišského a tým sa dostala naša relácia ku koncu. Verím, že vás môj výber potešil a zaujal a ja vám ďakujem za pozornosť. Pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.
1: Repríza v Rádiu Devín.
2: Vážení poslucháči, pozývame vás počúvať Ars Literu so Zuzanou Belkovou a Dadom Naďom naživo z Komorného štúdia Slovenského rozhlasu.
1: Rádio Devín, Ars Litera.

0: Pozdravujem vás, dámy a páni, tu v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Pozdravujem vás, milí poslucháči a poslucháčky Véteri Rádia Devín. Som Zuzana Belková a dnes tu výnimočne nie som ako moderátorka relácie Ars Litera sama, ale mám tu exkluzívne, špeciálne pre túto príležitosť, spolumoderátora Dada Naďa.
1: Ja takisto želám príjemný podvečer a rád by som privítal aj našich hudobných hostí Ildiko Kali a Petra Luhu, ktorí vám budú počas tejto hodinky hrať skladby zo štúdiového albumu Jore Jore.
2: Ďakujem pekne.
0: Ars Litera väčšinou nemáva živých hudobných hostí, tak ako máme ich my tu dnes. Veľmi sa z toho tešíme, ale veď aj nie každá Ars Litera býva špeciálna storočnicová. Táto naša veru je. Má ešte jeden prívlastok, že je to Ars Litera venovaná ikonickým legendárnym hereckým hlasom z pokladnice Slovenského rozhlasu. A ja by som asi možno povedala, že čo som mala na mysli tým, keď som tento koncept vymyslela. Chcela som zaútočiť trošku na váš spomienkový optimizmus a voviezť vás do čias, keď ste počúvali pri rádiopríjimačoch, ja neviem, napríklad rozprávkové hry, rozhlasové hry pre mládež, potom dospelácké rozhlasové hry, alebo aj obyčajné večerníčky. A tešili sme sa spoločne na hlasy Karola Machatu, Dušana Jamricha, keď išlo o recitáciu, tak ešte Mariny Kráľovičovej, pani Rapajčovej. Mohla by som pokračovať ďalej a veru aj budeme pokračovať ďalej, pretože sme také kratučké ukážky z mnohých takýchto veľkolepých alebo kurióznych hereckých vystúpení zostrihali do ukážok, ktoré budú súčasťou nášho programu.
1: Treba povedať možno aj to, že my sme vlastne obidvaja takí fanatickí počúvači rozhlasu, ale teda boli sme nimi už, keď sme mali tých nejakých násť rokov. Pre mňa teda dokonca počúvanie rozhlasu a rôznych rozhlasových hier alebo rozprávok, ktoré sa vysielali v nedeľu, predstavovalo až taký spoločenský vrchol týždňa, že ja som sa na tie relácie veľmi tešil a tešil som sa aj na tie herecké hlasy a svojich obľúbených hercov, ktorých som mal rád. Ty si sám ako tešila na ktorých hercov ešte ako poslucháčka a potom už ako moderátorka a dramaturgička Slovenského rozhlasu? Áno. S ktorými si už mala možnosť aj priamo spolupracovať.
0: Áno, Dado, ďakujem za pripomenutie našej spoločnej generačnej spriaznenosti. Naozaj patríme obaja ku generácii, medzi nami iba zo pár rokov rozdiel, ktorá bola zvyknutá na pravidelné časy počúvania. Dnes už nie sme v takejto dobe, pretože v súčasnosti je ten náš rozhlasový audiálny obsah prístupný aj vďaka tej našej novej AOD platforme, aj inak, nielen priamočiaro v tom éteri. A áno, bol rozdiel, že či som počúvala tie herecké hlasy ako dieťa, neskôr mladý človek a nebodaj ešte aj ako mladá dospelá. A potom zrazu, keď som sa vo veku 24 rokov ocitla v pozícii zamestnankyne tejto inštitúcie, mnohých tých hercov, spisovateľov, skrátka niekoho z toho segmentu, ktorý ma zaujíma, som tu zrazu videla aj na chodbách, prípadne sa s nimi aj rozprávala. Ešte, a toto zasa budem bonzovať sama na seba, prezradím, že ešte som pôsobila v tejto inštitúcii vtedy, keď mala vlastný herecký rozhlasový súbor a tam by som spomenula pána Vladimíra Minaroviča, Jozefa Šimonoviča, Alfreda Svana, Elena Gregová tam bola, Peter Sklar tam bol, Jan Valentík, Darina Vašíčková, takže ja som ich tu aj videla normálne ako kolegov na chodbách a bolo to také iné, skrátka bolo to iné zvláštne.
1: No pre mňa takým synonymom rozhlasu boli trebárs okrem tých rozhlasových zábavníkov a trebárs takých tých nočných vysielaní, kde bol pán Ernest Weidler napríklad, ktorého som priznám sa, že veľmi obdivoval a to bol tiež taký hlas, ktorý mne sa s tým rozhlasom veľmi intenzívne spájal. Tak jedna z takých hereckých legend, ktorú som obdivoval už ako dieťa, bol Ivan Letko a možno aj preto ja už ako dieťa som vlastne túžil byť dôchodcom a potom ja som bol neskutočne šťastný, že som sa tu s ním v rozhlase mohol stretnúť a dokonca s ním spolupracovať. Ty si si s kým takto splnila ten svoj sen rozhlasový?
0: Neviem, či to bude úplne že rozhlasový hraz, ale ja by som sa teraz na chvíľočku odchýlila k tej svojej literárnej oblasti, ktorá je mojou láskou. obľúbená príhoda, ktorú pri mnohých príležitostiach donekonečna opakujem a odpustite mi, zopakujem ju aj teraz, ale myslím si, že je vhodná pre túto príležitosť. Vďaka mojej práci v rozhlase som sa mohla stretnúť už v pracovnom kontexte so spisovateľom Dušanom Dušekom, ktorý bol prvý živý spisovateľ, ktorého som videla. Vo veku 8 rokov také dievčatko na základnej škole v Palárikove, dlhé vrkoče, biele mašle, recitovala som, alebo teda interpretovala som úryvok z jeho knihy Deň po daždi býva voňavý. On bol u nás na besede, podpísal sa mi do pamätníka. Aj máme spoločnú fotografiu, Dušan Dušek, spisovateľ a ja ako dieťa. A potom ako dospelá, už zamestnankyňa rozhlasu, som mala tú možnosť s ním nahrávať rozhovor, rozprávať sa o knihe, o literatúre, o našich spoločných záujmoch. A toto bola pre mňa taká akože veľká vec. A samozrejme aj Karola Machatu stretnúť tížko sa sústrediaceho pred hereckým výkonom, aj to malo svoje čaro. Mohla by som pokračovať, ale nebudem, lebo tých mien by bolo príliš veľa a nezmestili by sa do tohto vstupu.
1: Ty si vyberala do toho dnešného programu tie hlasy a tie ukážky z rozhlasového archívu. Tak poďme k tej prvej koláži. Čo to bude?
0: Aha, tak ešte poviem. Čakajú na vás vlastne tri ukážky, ktoré majú od 7 do 11 minút. A do tej prvej, ktorú vlastne teraz uvádzame, som zostrihala výpovede hercov, ktorí boli dlhé roky verní rozhlasu. Podotýkam, že sa mi podarilo zablúdiť do veľmi hlbokých útrob rozhlasového archívu, pretože prvá dáma, ktorá sa tam v tej koláži hlasov hereckých ozve, je pani Olga Borodáčová, čiže osoba, ktorá bola prítomná pri tom úplne prvom vysielaní rozhlasu ešte v roku 1926. A postupne sa tam okrem nej objavia aj Mária Prechovská, ktorá hovorí o 60. rokoch, tak ako si ich ona pamätá v súvislosti s rozhlasom, Viera Bálintová, dobrácká tietuška Viera, Božidara Turzonovová, ktorá začínala v detskej rozhlasovej dramatickej družine, Leopold Haverl, Marina Kráľovičová, Dušan Jamrich, Emil Filo a Ladislav Chudík. Takže to sú tí, ktorí vás čakajú v prvej ukážke a tu si vypočujeme práve v tomto okamihu.
2: Bola som jednou z prvých s mojím manželom, ktorí sme boli pri zrode Bratislavského rozhlasu. Vtedajší riaditeľ Slovenského národného divadla, majster Oskar Nedbal, nás požiadal, či by sme nechceli prispieť aspoň recitáciami, keďže Bratislava vtedy nemala ešte súce miestnosti pre toto podujatie. Teda vysielanie sa uskutočnilo v koncertnej miestnosti vtedajšej vládnej budovy na brehu Dunaja. Recitovala som tam krásne lyrické básne Ivana Krasku a Janko Borodáč monológ zo Shakespeareho Hamleta Byť či nebyť.
3: My sme mali kedysi vynikajúceho dramaturga, vtedy Karvaš, Peter robil lektora a Felix bol dramaturg. A to bolo čosi. To potom odišlo a potom sme tam mali kadečo. Aj dobrých, aj menej dobrých. Aj sa nemohli presadiť proti tým menej dobrým, lebo tí menej dobrí sa vždycky ťažšie presadzujú. No naraz to bolo také obdobie, a bolo to vôbec v čase, myslím, naraz sa tak všetko začalo uvoľňovať všade. Nielen u nás. Tak sa to začalo tak pripravovať, viete, také, čo ja viem, no a potom naraz prišli a zavreli okno. Ja som mala ten pocit zavretého okna, keď v 60. roku, neviem, v ktorom roku to bolo, prišli k nám z Paríža, kde hral práve Philippe Gérard. Tá úžasná sloboda, spôsob, ako sa vyjadrovali. Chvíľu sme sa aspoň dívať mohli na to, ako sa človek môže správať, myslieť a pokojne povedať, čo si myslí.
4: Ešte to bolo veľmi také maličké. Vysielali sme napríklad vo vládnej budove v takom kumbálku len malom a išlo všetko nažive. No a najprv sme to, kým sme to skúsili, ako sa to má vlastne robiť, tak nebolo to hneď také kvalitné. No ale potom ohromne je, že sme to mohli počuť, keď sa to už nakrúcalo, však áno. Ako náhle má už človek, počuje sa. Aha, tam je chyba, tak už sa to dá opraviť. Ale vtedy, keď to išlo nažive, tak muselo to tak ísť, ako sa podarilo. No okrem toho, keď som bola mladá, tak ja som mala ešte taký pekný hlas. tak sa niesol pekne. No ja som bola šťastná, že som dostala sa k tomu rozhlasu, lebo to bola ozaj senzácia pre celý svet.
5: Ono to rozhlasom začalo, preto mám k nemu veľmi vrúcný vzťah. V 50. roku som nastúpila ako dieťa rozhlasovej detskej družiny, takže mňa zaučala teta Viera Bálintová. No a ešte potom som chodila do dramatického krúžku k tete Hane Koštialovej a tam sme boli celá vlastne taká tá partia. Peter Mikulík, Julo Satinský, takže my sme táto bratislavská mládež.
6: Ja som prešiel strašne dlhú cestu, kým som sa dostal k tomu, aby ma v rozhlase ako odokryli, aby ma poznali, aby ma istým spôsobom ako prijali, pretože ja keď som prišiel do Bratislavy v 65. roku, ktorý som bol úplne neznámy herec z Trnavského divadla, som prišiel, nemal som žiadne skúsenosti, nikto ma nepoznal ani z televízie veľmi. A ja som vlastne prišiel poprosiť do rozhlasu, aby ma vyskúšali. Mal som to šťastie, že som natrafil na takých dobrých ľudí, ako povedzme pani Weidlerová, vtedy ešte pán Glezel a títo úplne staršia generácia, ktorý som mal ešte chlapčenský hlas. A ja stále voľako si zakladám na tom, že mám stále rovnaký hlas 50 rokov, ale nie je to pravda. Ja som s pánom Ruskom robil tiež taký rozhovor a hovorím, však mne sa hlas nezmenil. On mi dal nahrávku asi pred 30 rokov, ale zmenil som sa. Ale zmenil som hlavne aj charaktery. Kedy si som hral hrdinov a čo ja viem čo. A dneska hrám charakterové postavy. Ja som strašne rád.
7: Rozhlas? No, aj keď sa mi to tu v štúdiu ťažko hovorí, ale dal mi možnosť stvarniť postavy, ktoré ma na javisku obišli. Čajka, Roxana, Manon, Karenina, Katarína, princezná Pupavienka. Chýbajú mi niekdajšie verejné nahrávky poetických kompozícií. Ale Slovenský rozhlas sa poézii venuje najviac.
8: Bolo to ešte počas štúdií na Vysokej škole muzických umení, asi v 3. ročníku, čiže v roku 69-70, si ma pozvala dnes už nebohá režisérka Elena Bauerová do velikánskej postavy mladého človeka. Vlastne to bol dialog dvoch ľudí, mladý človek a staršia pani, ktorú hrala národná umelkyňa Hana Miličková. Viete si predstaviť môj strach, moju neistotu, nevedel som v rozhlase dýchať, nevedel som spraviť pauzu, nevedel som, ako sa postaviť mikrofón a zrazu som mal vytvoriť veľkú postavu po boku takejto národnej našej umelkyne. No, skončilo to tak, že najbližšie 3, 4 až 5 rokov som si k rozhlasovému mikrofónu ani nepričuchol. Až pohovorím po tých asi 5 rokoch. Dodnes neviem prečo a už sa to asi nikdy nedozviem, pretože tiež je nebohý. Imro Jenča si ma zavolal do rozhlasu. Zrejme asi autor scenára Dušan Široký alebo niekto mu dal tip na mňa, lebo zhodou okolností túto postavu som robil aj vo filme. Išlo o hru Dvere do Korán a po nahratí tejto hry začal ma Imro Jemča sústavne pozývať do rozhlasu a dnes skutočne z úctou a smelo môžem povedať, že Imro Jemča bol mojím rozhlasovým otcom, pretože on ma začal potom volať do relácií nielen dramatických, ale do rozličných čítaní na pokračovanie fíčov, básniček, publicistických relácií. Prešiel som, dá sa povedať, pod jeho vedením všetkými žánrami v rozhlase a dal mi nesmierne veľa.
9: Nie je ničoho iného, nie je gesta, nie je mimiky, nie je masky. Proste všetky tieto veci, ktoré potrebuje divadlo, film, televízia, tak tu miznú. Ostáva len a len čistý hlas.
10: Ja osobne som začínal viac a skôr v rozhlase, pretože asi ocenili to, čo už neskôršie kritici zdôrazňovali, že u mňa je akoby dominantou hlasový prejav. Potom ide moje telo, teda moje gesto a tak. Mám aj krásnu fotografiu ešte z takzvanej vládnej budovy. To je Mojzesová sieň teraz. Tam som vo vojenskom a s pánom DiBarborom. Tam robíme zrejme také kabaretné číslo, takže ja mám aj takúto pamätnú z priamého vysielania.
0: Ja mám už len dve poznámky a možno tri k tomu, čo zaznelo, že mali sme tam aj Dušana Jamricha, ktorý čo nevidieť oslaví 80. narodeniny, takže toto je také naše predčasné blahoželanie k tomu významnému životnému jubileu. Viacerí tam spomínajú tú vládnu budovu, tak ja naozaj len na upresnenie poviem, že to je na rohu Gondovej, no skrátka tam pri Dunaji, Filozofická fakulta, Mojzesova sieň. A čo som mala tú tretiu poznámku, už ani neviem. Aha, ešte jeden hlas som neuviedla a pokiaľ si spomínate, bola tam pasáž o sile ľudského hlasu a to bol Emil Filo, ktorý mal veľmi špecifický hlas a má ho rozhlasový archív zaznamenaného od dieťaťa až po dospelé úlohy a ten hlas vlastne sa až tak veľmi nezmenil, ako sa zmenili iné hlasy.
1: A zaznela tam napríklad aj pani Božidera Turzonová a spomínam si, raz v zime sme išli spolu nahrávať a pani Turzonová prišla na vrátnicu a vrátnik jej povedal, že prosím si legitimáciu a ona mala takú kapucňu na hlave, teraz si tú kapucňu tak obradne zložila, pozrela sa, tak veľmi vyzývala na toho vrátnika a povedala, že prepáčte, chodím sem 60 rokov, ale v živote odo mňa nikto legitimáciu nechcel. Takže vstup sa okamžite otvoril, no a ja teraz by som poprosil o druhú skladbu Ildiku Kali a Petra Luhu, bude to Margita Besna.

čo letí ako vták a macucha ako drak. Prišlo ono podbralo, kvietky vedel hádzalo, hejže váhu leštec náš, kedy pôjdem na sobáš. V tom si klica pripáli, les divčinu zo skaly, na tu sebe súváš tvoj, voda hora učí hoj. Hehehehe, kto to vie, ticho, ticho, svedomie, už sú stiška preťatá, už barvita vydatá, hejže.

tak sa stalo od tých čias. V rehopolnočnej chvíli. Počuť ako na tých skalách, čo si clivo kvíli. A tak to vraj bude bývať, kým sa v prach nezmelí. To veľké hrozné bralo, ten hriech skamenelý.

0: Počúvate Ars Litera s Zuzanou Veľkovou a Dadom Naďom. Venujeme sa ikonickým hereckým hlasom. Pesnička, ktorú sme práve počuli, vychádzala z básne. Marina Kráľovičová vo svojej výpovedi o hereckej práci tiež rozprávala o tom, ako jej chýbajú alebo ako mala rada verejné nahrávky poézie. A aj ďalší blok, ktorému sa budeme venovať, bude blokom zloženým z ukážok recitácie alebo interpretácie poézie v podaní viacerých hercov. Dado, čo ty a poézia?
1: Ja si pamätám, ako ma raz môj kamarát Peter Krištúfek sťahoval do iného bytu a niesol také dve obrovské tašky plné poézie a tých tašiek bolo asi 10 a hovoril, že na to, že hovoríš, že nemáš rád poéziu, teda tej poézie máš sakramentsky veľa. Čiže ja mám svojich obľúbených básnikov, aj svojich možno obľúbených interpretov poézie a v tej prvej ukážke sme už vlastne mohli počuť, ako sa aj ten prejav vlastne menil, ako sa možno civilňoval, ako každý vlastne na to mal nejaký svoj špeciálny kľúč. A Emil Filo tam v tej svojej kratučkej časti hovoril o tom, že to rozhlasové herectvo je veľmi špecifické, lebo že ten rozhlasový herec vlastne má len ten hlas, tú emóciu, ktorú vlastne vloží do toho hlasu. Ako toto ty vnímaš?
0: No, niečo pretrvá, niečo nepretrvá. To znamená, keď sme hovorili o tom štýle recitovania alebo interpretovania, tak niečo už vnímame ako archaické, zastarané, nie celkom korešpondujúce s tým 21. storočím, ktoré okolo nás zúri. Ale naozaj na tom hereckom rozhlasovom umení je krásne to, že má aj univerzálne vrstvy. A niečo sa tam dá nájsť na čomkoľvek. A je to aj vec osobných preferencií. Sú herci, ktorých máme pre niečo radi viac ako tých druhých. Potom niekto je naladený na iný typ interpreta, ale práve v tom je rozhlas magický, očarujúci, že poskytuje veľmi širokú paletu toho interpretačného umenia. A všetci sa tu pod tou jednou strechou pyramídy znesieme. No ale času nie je úplne veľa.
1: Teraz budeme počuť aj veľa takých rôznych interpretačných štýlov.
0: Presne tak.
1: Od veľmi civilných až po také veľmi emotívne. Takže čo si vybrala?
0: No civilne nezačneme, pretože začneme Andrejom Bagarom, ktorý bude recitovať čosi z Hamleta, Shakespeareovho. Potom si dáme Williama Záborského, Jan Boto smrdi Janošíkova, iba malý kúsok. Eva Kristínova Išli hudci horou, Leopold Havel, to je v preklade Juliusa Lenka Hrdelrin v nebeskom ohni, Kamila Magálová, tam bude aj kúsok hudby, lebo sa to bez hudby nedalo vystrihnúť, Máša Háľamová Boso po tráve a ukončíme to Štefanom Kvietikom, Milan Rúfus Prísny chlieb. Príjemné počúvanie.
2: Ohavný je môj zločin. Volá k nebu. Najstaršia, prvá kliatba na ňom je. Zabil som brata. Nemôžem sa modliť, hoc potom túžim, hoci vôľu mám. Môj hriech je mocnejší než vrúcná túžba. A ako ten, čo slúži pánom dvom, neviem, čo robiť prv. A nerobím napokon nič. Čo, keby táto ruka mi raz tak zhrubla krvou bratovou, či v dobrotivom nebi nie to dažďa, čo by ju umil? Na čože je milosť, ak nie na vykúpenie zločinov? Ale beda, ako sa ja mám modliť? Odpusť mi tú vraždu. To nemôžem, veď dosiaľ užívam všetky tie veci, čo ma k vražde hnali. I kráľovnu, i korunu, i moc. Či možno milosť chcieť a trvať v hriechu? V skazenom tomto svete zločinec zlátenou rukou môže škrtiť pravdu. A často zbojník práve za korisť si kúpi zákon. U Boha tak nie je. Tam úskok neplatí. Tam každý čin sa zjaví v pravom svetle. A my sami o vlastných hriechoch svedčiť musíme. A pravdivo Tak čo mi zbýva? Skúsiť, čo zmôže pokánie. Pokánie všetko zmôže. Čo zmôže však, keď naň sa nezmôžeme? Beda, o vnútro čiernejšie než smrť. O duša lapená, čo záplením, len hĺbšie zabrdáš. Anieli, skúste pomôcť. Kolená spúrne, zohnite sa. Srdce skamenelé, buď srdcom dieťaťa. Snáď bude dobre zas.
3: Ján Botto, Smrť Jánošíkova. Zhotuj dušu k odchodu. Kto mi to povedá? Chce ruku hor zodvihnúť, ale sa mu nedá. A hlas jeden preletí zimným výchrom cezeň. Bol z Jánošík voľný pán, ale si už väzeň. Voľnosti, voľnosti, mával som ťa dosti. A teraz ťa nemám ani za dve hrsti. Vôľa moja, vôľa, kam si sa podela? Či svetom zaletom si mi uletela? Oj, lietaj len, lietaj, keď ti taká ďaka, lenže si vylietaj lepšieho junáka. Lietaj len, prelietaj nad tie moje hrady, a zda sa tá lípka ešte daraz zmladí, a keď sa nezmladí, sadni na prúd holí, zaspievaj za štebot, boli časy, boli. Zaspievaj a vyleť prostohor do neba, lebo Boh nestvoril svet tento pre teba.
4: Išli huci horou, horou javorovou. Išli huci horou, horou javorovou. Našli drevo krásnu a na husličky hlasnú. Našli drevo krásnu a na husličky hlasnú. Iba ho zotníme a sebou vezmime. Iba ho zotníme a sebou vezmime. Prvý raz zaťali. Prvý raz zaťali. Íverčok vyťali. Druhý raz zaťali. Druhý raz zaťali. Do krvi preťali. Tretí raz zaťali. Tretí raz zaťali. Taký hlas počuli. Není som ja drevo, drevo javorovo, ale som ja dievča z mesta Richtárovo. Po vodu som išla, neskoro som prišla. Mati ma zakliala, by kameň ostala.
5: Trávnik sa bliští rosou a čulý prúd rýchlejšie tečie. Breza si nakláňa ohybnú hlavu, aj listy šumia a lesknú sa. O šedasté oblaky trúsa červené plamene zvestovateľky a nehlučne valia sa, tmú sa jak vlny na pobreží, vždy vyššie, vyššie, stále sa meniec. Príď mi už, príď, no veľmi sa nenáhli. Na končiar neba, nádherný, zlatý deň. Veď dôverne a odovzdane zrak môj, o radosný, k tebe letí. Kým v svojej kráse mladistvo pozeráš a nie si ešte pyšný a vznešený. Mohol by si sa náhliť, keby ja, božský pútnik, smel kráčať s tebou. Ty sa však smeješ trúfajúcemu, že chce ti byť roveň.
6: Január, február, marec, apríl, máj a iné luny. Na chvíľu ma miluj ako naozaj. Počuť ako z hrdla noci strieka krv a ako pijú kuny. Nechaj, aby nebada neplynul čas, aby striedali sa ročné obdobia pri trvaní jediného bosku. Nechaj v peci žltý oheň jasať. Vyber si ma z úst a krvavo, jak čerešňovú kôstku, k sebe si ma zasaď.
4: Poludnie zelených jašteríc, motýle ustaté sadli mi na dlane. Kde ostal vietor? Mlčanie hliny a tráv. Ak vetru zveril si nepovedané, vietor sem nedovial. Hľadám ťa v mlčaní hliny a tráv. Ak pôjdem za tebou, boso po tráve, hlina mi povie, čo vietor nedovial.

Čo to zas život? Čo mi to dávaš? Bože, aké struny to ešte skúšaš? Nenapínaj tak. Vidíš, že trápiš. Krk odložený huslí puká pod tým. Už povoľ. Málo piesní si zo mňa vyrazil? Veď som ti znel i mlčiaci a už tvoj dych. Už Vánok, čo sotva pohol hluchou ulicou, mnou zamával jak listom na platane. Až zapieral som v sebe naplakané. Tak čo chceš s výchrom? Čo chceš s výchricou? Čo obnažíš? Veď už je na kosť holé. Čo mi to dávaš? Dar? Lásku? Či zas bolesť?

0: Vyzerá to, ako keby to bol zámer z mojej strany, že vždy v tom komentári niekoho vynechám a neprezradím, že tam bol, tak len malý dodatok. Bol tam ešte aj herec menom Ivan Mistrík, ktorý recitoval takú tú kalendárovú válkovú báseň, takže to ešte tam bolo tiež. Dado sa ma inak na to pýtal, lebo veď mal k dispozícii tie ukážky ešte pred touto našou reláciou. A
1: to bola moja obľúbená báseň. Ja som Válka naozaj áno. miloval a Válek zohral aj veľkú úlohu v mojom živote, že to bol možno vlastne asi prvý básnik, že kedy som naozaj že začal mať rád poéziu a až tak rád, že som si to musel čítať stále dokola, že bol som očarovaný tým, že čo ten básnik vlastne ako dokáže vytvoriť, že akú hĺbku dokáže tomu dať a zároveň, že aké zvuky, aké krásne umelecké dielo vlastne môže byť taká báseň.
0: No asi keby som premýšľala, tak tiež mi zíde na myseľ zo pár takých formatívnych zážitkov, ktoré potom vlastne nejakým spôsobom nasmerovali moje ďalšie uvažovanie o literatúre. Prečo mám rada tento typ poézie, prečo som fascinovaná, ja neviem, thrillerom a tak mm-hmm. ďalej a tak ďalej. Každý to má sám za seba a Rozhlas je skvelý v tom, že pomáha objavovať aj to, čo by sme možno ako na iných platformách na to neprišli, také tie čitateľské typy. Teraz to robíme my, ale predtým boli iní ľudia, ktorí nám dávali do pozornosti velikánov.
1: No, tieto hlasy a aj tá poézia k tomu Rozhlasu vždy patrili a keď tam na záver zaznel Štefan Kvietik s tým svojim nádherným prejavom, tak som mal doslova zimomriavky. A musím povedať, že zimomriavky som mal, aj keď som vlastne poprvýkrát, keď som na jednom koncerte počul Ildiko Kali a Petra Luhu, ako spievali a hrali práve tieto skladby, tak úplne mi padala sánka, že aké je to úžasné, že ako tam dokázali vlastne spojiť toľko rôznych hudobných vplyvov, aj rôznych kultúr, rôznych národov. Tá poézia vlastne akože samotná, to, čo s nej vlastne ako dokázali urobiť, bolo úžasné. Takže by som ich poprosil teraz o tretiu skladbu a bude to Marmana.

Ďakujeme Ildiko, Kali a Petr. Môžete sa spoločne zatlieskať. Ildiko, Kali a Peter Lúha nás priviedli k poslednému bloku ukážok. Tentoraz som tie ikonické herecké hlasy vyberala z rozhlasových hier, ktorým sa konvenčne zvykne hovoriť, že je to kráľovský žáner rozhlasovej dramatickej tvorby. Bude ich veľmi veľa, sú tam iba také malé ukážky, malé úryvky. Rýchlo vymenujem, že čo si vlastne spoločne vypočujeme. Mária Královičová, William Záborský, Hviezdoslav, Hájniková žena, pozor, z roku 1955 s hudbou Janka Matušku. Potom je tam Karol Machata, Gustav Valach, Aristofanes Vtáci, Samuel Adamčík, veľmi špecifický hlas v rozprávočke Belase Zlato z roku 1966, prvá kvadrofonická nahrávka v réžii Viktora Lukáča, Lermontovou Démon z roku 1980, tam bude veľa hereckých hlasov, Machata, Chudík, Jamrich a tak ďalej a tak ďalej. Bude nasledovať aj niečo z detskej tvorby, teda tvorby pre deti. Ivan Krajíček a Marian Labuta, bola raz jedna Bublinka z 80. rokov. Môj favorit Emil Horváth a Michal Dočolomanský, to bola rozhlasová hra v réžii Vladimíra Ruska z 90. rokov, inšpirovaná Bradburym. Volá sa to Vietor. Potom máme Fausta zo 76. rovnako réžia Viktor Lukáč. Tam bude Karol Machata, Martin Gregor a viacerí. Pôjdeme ešte aj do väčších starín, uvodzovky hore dolu. Olga Borodáčová, Herodes a Herodias, ešte z roku 1958. A Janko Borodáč tam hral a aj mnohí ďalší. Potom tam máme, tiež taká kultová záležitosť, Divadlo za čias Nerona a Seneku, Vladimíra Millera v antickej hre Laokoon, Zita Furková, Kráľovstvo z piesku, Stano Dančiak, Chesterton, Klub podivuhodných živností, Františka Di Barboru tam máme v Turgenevovej noci v krčme, Dušan Jamrich Odisea, celé to ukončíme dramaticky Zdena Gruberová, Salome, Juraj Kukura, Momo Kapor, Jolly Joker, tiež taká kultová rozhlasová hra, ktorá zarezonovala na mnohých festivaloch. Nerušené počúvanie.

To zase hosťom nepozvaným do domu sa mi dobýva. Snáď len nie on, ten protiva. Čo chcete, pane, zase tu? Čo? Znovek zlosti?

0: otvor pri zadnom vchode skopol z nôh čižmi, zo suda v komore si načapoval posledný pohár piva a zamieril hore rovno do postele, kde už chrápala pani Jonesová.
1: Ty, Kauka, vravíš, priamo tamto k ústrom?
2: Bona si zdochla. Vrana kráka, že vraj späť.
1: Na čo len takto hore dolu blúdime? Skápeme, ak sa tejto cesty nevzdáme.
3: Vidím, kráľ, že tvoji ľudia sú naozaj biední. Nemajú ani poriadnej košele. Mám tu vo vreci semeno, ktoré keď zaseješ, urodí sa ti z neho zlato.
4: Duch vyhostených. Duch vyhostených.
5: Celý čas, veky bez súznenia. A nie je to konca môjmu smutku.
4: Smutný prieho.
5: Som ten, čí pohľad nádej hubí. Ten, čo sa do nikto nezalúbí.
6: Dáždik Jozef. Adresa premenlivá.
7: Jej, no ty by si si výborne rozumel s mojim bratancom, maďarským Vánkom Lajošom. No keby si samozrejme vedel po maďarsky, ale veký benšok bacilus repil.
6: Jej.
7: Aj on je taký zdvorilý a štiplavý. Ale o pramatke výchrici by som sa vyjadroval úctivejšie.
2: Úctivejšie? No veď je to Ježibaba. Tam neprš, tuto budeš pršať, zaprš hustejšie. Ach, škoda reči.
7: Mne budeš hovoriť. Poprvé, som o teba starší a podruhé, iba vďaka nej sám vietor prvý telegrafoval vetrovi druhému a ten odkázal vetrovi tretiemu, aby ma poslal práve na túto nebezpečnú križovatku.
2: Škoda, že tam nie som. Škoda, že viem, čo viem. Herbie, žal by som si fúru veci.
8: Si v poriadku, Evelyn?
2: Ak bude mať šťastie, vydržím do rána. Teraz som zamknutý v kuchyni. Keď príde k najhoršiemu, zakopem sa v pivnici.
8: Človek, tam niekoho máš?
2: Počuješ? To je ten vietor. Je tu spústa mŕtvých ľudí. Zabil ich. A vzal si ich myšlienky, všetky hlasy za 10 tisíce rokov. Lietajú stáročia v monzúnoch a výchroch od kontinentu ku kontinentu. Aj môj hlas tak chce. Aj ten. Preto je ročno inteligentnejší. Zbiera v sebe telo po tele. Život po živote.
9: Znie slnko podľa starej piesne v súzvučných zboroch bratských sfér. Na konci cesty hrom vždy presne majú svoj predpísaný smer.
10: A rýchlo, nevýslovne rýchlo sa ten skvost krúti zo zemou. A rajské svetlo, ktoré stícho sa strieda s desnou nočnou tmou.
11: Tu zničujúci oheň vzplanie a v zápäť zaduní aj hrom. No tvojí posly chvália, Pane, premeny jemné svojim dňom.
12: Vieme, ako múdro si najvyšší bohovia rozdelili svet i ako v ňom vládli. Hades v podsvetnej ríši, Poseidón na mori a Zeus na nebi i na zemi. Bratia si jeden druhé

0: mu do vlády nikdy nezasahovali. Dobre sa znášali a keď bolo treba, starší sa podriadili najmladšiemu, lebo ho pokladali za najmúdrejšieho. A tak sa po celé veky nestalo nič také, s čím by si nevedeli poradiť.
1: Ja sama zajdem náhle do Ríma a na kolenách hoci Kaligulu z ťa Boha poprosím. A uvidíš, i uprosím ho. Sám si hovoril, že prístupný je pohnutlivým prosbám, že dojmom podlieha. Tož v závode so zvrhlým Agripom, keď predzie muž, zaiste prednosť dá on ženskej kráse a vábu z vodu.
2: Ako ten vyspevoval. Potom sa chcel Britannicus napiť. Vtedy mu mnou objednaný človek nalial do čaše jed. A my dvaja sme pokračovali v debate, učiteľ. O čom sme sa vtedy rozprávali, Seneca? Tak ako to bolo? Neváhaj, začni! Vynikajúci herec Nero a herec Seneca hrajú dnes komédiu života. Čakám!
3: Prichádzam k vám, aby som v mene vznešených múz, dcér večnej pamäti Mnemosyné, rozprával tento príbeh.
4: Stála som uprostred dvora s hrnčekom bielej kávy s nadrobeným chlebom a čakala na Teresku. Ale videla som iba rannú hmlu, prevaľujúcu sa ako kotná mačka, čo si prečesáva huňatú srst na hrebení hôr. Pomaly liezla dolu dolinou, zakrádala sa do môjho kráľovstva. Výkrik preťal jej telo.
5: Ľudia, vojna ide, už je na hornom konci, môj Jano ju videl.
6: Hej vy, o čom predávate tie kvety?
7: Ide vám o kvety všeobecne, pane, alebo sa zaujímate špeciálne o sirvotky?
6: O sirvotky, prosím, len o ne.
7: Ak sa o ne zaujímate, vylezte si na múr.
6: Na múr?
7: Vidíte najkrajšie žlté sirvotky v Anglicku. Pomôžem vám vyliesť.
8: Aké krásne. Moje meno vysadené zo žltých sirvotiek v cudzej záhrade.
9: Kto ste, pane? A čo tam robíte?
6: Som major Brown.
10: Dajaký chodec ma mohol považovať za niekoho iného, lebo ja, pán komisár, som mierumilovný ako holúbok. Prosím, prebašte, Katarína, všestné slovo, niečo cítim. Slabosť. Katarína! Musím priniesť mi kvapky, mentolovanú vodu, otcov karmelitánov.

0: Odysseus pozeral po svojom dome, či niektorý z chlapov živý sa neskrýva tajne, keď čiernej chce uniknúť smrti.
1: Čudný hlas. Chcela by som s ním hovoriť.
2: Bojím sa, že je to nemožné, kňažná. Tetrarcha nechce, aby sa s ním hovorilo. Zakázali samému veľkňazovi hovoriť.
1: Chcem s ním hovoriť.
2: Nemožné je to, kňažná.
1: Ja chcem.
3: No tak vo štvrtok, kvôli chlebu každodennému, dáš nám ho dnes zo svojej dobre opatrovanej diskotéky, v ktorej vládne vždy tá istá teplota, vlhkosť a nálada. Zvýšok svojej ľadovej osamelosti schádza k vám prvý a posledný apoštol zábavy. Rovno do arény, rovno medzi čeluste dávu, prešíbaný, plíšový leopard, Jolly Joker.
4: Toľko sme si s Dadom Naďom naplánovali, že vám aj sprostredkujeme, že vám aj porozprávame, ale bohužiaľ vôbec sa to nedalo všetko stihnúť, pretože sme takmer v závere našej relácie.
5: No a úplne na záver ešte jedna skladba Ildiko Kali, Peter Luha a Žltá ľalia. Ďakujeme, že ste boli s nami.
4: Lúčime sa s vami my dvaja, Dado Naď, Zuzana Belková. Ďakujeme za pozornosť pri tejto špeciálnej Ars Litere. Niekedy na budúce opäť do počutia.

0: Jedú dievky z detiny, polievajú kvetiny, polievajú lalie a hrob všetko popije. Jedú chlapci z topory, sečú ako do hory a do trnie ich rastie, jak ho zotnú, tak zrastie.
1: Budete o tom znať, povedzte nám, keď viete, čo je tu za kvietie. To je deti, to je tá Evička tu zapietá. Sadnite len okolo, poviem vám, jak to bolo. Stála tu raz chalopčička, sama, sama, samotička. Stála ona medzi lesy, jak ľalia medzi lesy. A v nej mužik so ženičkou.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
3: V priamom prenose z komorného štúdia Slovenského rozhlasu sme uviedli Ars Literu so Zuzanou Belkovou, Adadom Naďom a hudobnými hostiami Ildikó Kali a Petrom Luhom. Prenosoví technici Juraj Minarovič a Marián Veselý. Vysielací technici Martin Baumgartner a Michal Schlosser. Produkcia Michal Paluš.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie, ktorý počúvame naraz so všetkými spriateľenými krajinami EBU. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila symfóniu A-dur od skladateľa Jozefa Myslivečka. Hrá symfonický orchester Norského rozhlasu, ktorý vedie dirigent Václav Lux. Umelci nahrávali v koncertnej sále v Osle v apríli 2023. Prajeme vám hlboký a ničím nerušený umelecký zážitok na vlnách Rádia Devín. A teraz už Jozef Myslivečik, Symfónia A-dur.